0: 4 часа новини. Кипър днес е в 24-часова национална стачка на служителите с почасово заплащане в публичния сектор. Сред най-засегнатите от спирането на работата на персонала ще са държавните болници, а плажовете остават днес без спасители. Още от кореспондента ни в Никозия, Бранислава Бубанец.
1: Националната стачка, митингът пред Министерството на финансите и протестното шествие до президентския дворец в Никозия днес са с основно искане за увеличаване на заплатите на почасовите служители, които са най-нископлатените в публичния сектор. В тази група влизат над 9000 работещи в министерства и държавни ведомства, училища, болници, служби по техническа поддръжка и други обществени услуги. Синдикатите обвиниха финансовото министерство за неуспеха да се проведат съществени преговори за подновяване на колективния трудов договор за 2025-2027 година. Финансовият министър Макис Кръвнос коментира, че отправените искания са за над 50 милиона евро и не е възможно да бъдат удовлетворени в момента. В държавните болници и медицински центрове ще бъде гарантирано непрекъснатото и безопасно лечение на пациентите, обявиха от Държавната организация за здравни услуги. Спасителното обслужване на плажовете в цялата страна ще бъде засегнато, предупредиха от Вътрешното министерство. Новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Горещата вълна отне живота на двама души в Испания. Топлинен удар е довел до смъртта на двама мъже в Алмерия и Биская, предаде кореспондентът и Димитър Драганов.
2: В Алмерия е починал 68-годишен мъж. Той е откаран в болница, но лекарите не са успели да го спасят.

0: гостят. В страната на баските 90 годишен мъж е починал в старчески дом в Биская, също от топлинен удар. Спешните медици в автономната област са реагирали на повече от 40 сигнала за здравословни проблеми, свързани с високите температури. В Андалусия системата за обществено здравеопазване е обработила над 420 спешни случая, свързани с жегата през последния месец. Прогнозите за високи температури остават в сила, като в провинциите Хаен и Кордоба е обявен червен код заради очаквани 44 градуса по Целзий. Същото предупреждение е издадено и за провинциите Биская и Гипускоа в страната на баските. Метеоролозите очакват спад на температурите, но не и край на горещините в следващите дни. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Стотици училища в Обединеното кралство са планирали поне частично затваряне поради жегите. Множество железопътни оператори, включително най-големия страната, предупредиха хората да не пътуват. Особено ако не е необходимо, тъй като температурите в екстремните горещини продължават да се покачват. Още за ситуацията предава кореспондентът ни Веселин Пълмонов.
2: Повече от 300 училища в Англия и Уелс планират да бъдат частично или напълно затворени днес или утре заради времето, за да предпазят децата от жегата, като на някои ученици е казано, че могат да носят екипи за физическо възпитание вместо пълни училищни униформи за тези дни. GTR, най-големият железопътен оператор в Обединеното кралство, заяви, че ще спре обслужващия летище Гатуик експресен влак от ранния следобед в сряда и четвъртък. Пътниците на GTR могат да получат възстановяване на сумата с билетите, които са закупили за следващите дни, ако няма да пътуват. Най-високата температура, регистрирана във вторник, беше 34,6 градуса в Уисли, град Сусъри. В Уелс температурата стигна 32,2 градуса, Северни Ирландия и Шотландия отбелязаха най-горещи си дни за годината. Очаква се горещата вълна да се засили с прогноза днес за стойности близко до 37 или 38 градуса в Южна Англия. Рядък червен предупредителен код бе издаден за екстремни горещини в части от Англия и Уелс от днес сутринта до четвъртък вечерта, което означава, че има опасност за живота. Високите нива на влажност допринасят температурата на въздуха от 35 градуса, например, да се усеща по-скоро като 41. Проблеми с електрозахранването и други основни услуги, като например водоснабдяване, също са вероятни поради по-големия риск от повреда на чувствителни към топлина системи и оборудване. Значително повече хора вероятно ще посетят крайбрежни райони, езера и реки, което ще доведе до повишен риск от инциденти, свързани с безопасността при влизане във водоеми. От Лондон, Веселин Пълумов.
1: Времето от Релена Димитрова.
3: През нощта явленията в повечето райони временно ще затихнат, но през деня отново ще се активизират и на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в Югоизточна България ще бъде предимно слънчево. През деня ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. По Черноморието ще е слънчево с максимални температури между 27 и 30 градуса, а температурата на морската вода е 23-24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Здравейте, будни българи! По Българско национално радио вие слушате По първи петли от Пловдив. Аз съм Жоро Пев, а зад пулта е музикалният редактор Валя Божилова. Останете с нас!

0: Българско национално радио вие слушате По първи петли от Пловдив. Категорично против съкрещенията в държавната администрация се обяви президентът на КТ Подкрепа Димитър Манолов. Пловдив е домакин на изнесен конфедеративен съвет на синдиката, на който ще се обсъждат важни теми, свързани с предстоящото приемане на бюджета и намеренията на управляващите за промени в трудовото, осигурителното и здравното законодателство. Нека чуем подробностите.
1: В какъв момент се събира синдикатът в Пловдив днес и кои са основните акценти, които ще бъдат обсъдени преди извънредния тристранен съвет, по който е пообед?
2: В този момент, в който вие съобщихте във вашия анонс, всичко объркано. Аз сега от вас чувам, че ще има извънредно заседание на тристранния съвет. Може би някой от комисията ще работи днес, ама ние не сме получавали никакви документи официални към момента. Имаме, разбира се, някакви данни, които сме си събрали по наш път за намеренията, които има правителството по отношение на това, което вие странно защо наричате оптимизация, защото това е погром върху администрацията. Разбира се, някои хора са много радостни от тая работа. Основно олигархията, която казва, че трябва да се намалят разходите и така нататък, и така нататък, но ако говорим сериозно, нещата не са добри до толкова, доколкото се предвижда по същество едно истинско съкръщение с около 20%, защото тези средства, както ще бъдат намалени, няма да стигнат до никъде. И така, ако говорим, понеже вие споменахте във вашия анонс и въвеждането на лични осигурителни вноски, те като че ли няма да се случат до края на тази година, може би в началото на следващата, но тук е хубаво да припомним на нашите слушатели, че ние всъщност никога не сме били против това. Обаче тези средства, които към момента държавата плаща, тя не ги произвежда от никъде. Това са средства, които са част от заплатите на работещите в администрацията. И ако те бъдат върнати обратно в основните заплати от тия осигуровки, ние няма нищо против, но тук още едно голямо но. Понеже нали се говори, че държавните служители трябвало като всички останали. Ние сме много съгласни с това като всички останали и трябва държавните служители като всички останали да имат право на свой собствен бизнес, да имат право да работят на втори трудов договор, да имат право да получават средства за това, което популярно се нарича клас, за професионален опит и стаж. И така, ето такива неща, като ще ги изравняваме, трябва да ги изравним навсякъде.
1: Всъщност, това е въпрос, който винаги се повдига или поне през последните години всяко едно ново правителство започва един такъв дебат, който потъва някъде. Сега, обаче, като че ли за първи път така с някаква по

0: голяма категоричност правителството говори.
1: Не, мисля съвсем не за първи път. Предишния път, когато беше толкова категорично и се свърши предишния погром върху администрацията, беше по времето на Симеон Дянков, който между другото от тези, които и сега дават тези съвети и този акъл. Самия Симеон Дянков, нали, поне се говори за ограничаване на средствата за заплата. Нека да ви кажа каква заплата получава самия Симеон Дянков, който дава тези акъли. Той получава 3 пъти средната работна заплата, плюс 3 минимални работни заплати за 9 заседания в месеца. Не се изчислява много трудно за какво получава този, който дава тези съвети. Не е добър начинът, по който се разговаря по тая тема, и ще видим докъде ще стигне той. И тук, разбира се, ще стигнем и до тази точка, когато стане някоя беля в държавата и ще почнем да питаме къде е този орган, къде е онзи орган. Ми там е де, в тия 10%, в тия 20%. Там ще бъде. И още нещо трябва непременно да кажем. Този същия Симеон Дянков, той тогава направи така, че работните заплати в администрацията са разделени на две. 70% е твърдата заплата, която се получава, и другите 30% са плаващите. Това, което не знам защо някои хора считат за бонуси. Но това са 30% от заплатата, които съобразно резултатите и оценката на съответен началник, нали, се разпределят между хората. И тук е големия порок, защото тия 30% най-често се разпределят основно между любимците на началниците и тези, които хората истински мразят, политическите назначенци. Нали? А пък другите хора работят... Е така, за чест и слава. И това и за нас е проблем, апропо. Но реакцията на обществото заради това нещо е върху цялата администрация. Това не е честно. Това, тези хора, за които се отнасят тези неща, са 10%. В администрацията има такива аномалии, че в една и съща администрация за една и съща длъжност разликата в заплащането е 3,5 пъти. Нали, което не е нормално. Но понеже всички гледат само тия деца на върха и заради тях мразят всички, които работят в администрацията. Но тук е хубаво да кажем, че това, което популярно се нарича администрация, нали, доста е спорно колко е администрация, това са хора, които работят в агенции всеки ден изпълняват, предоставят какви ли не услуги на хората. Защото тук в това, което се нарича администрация, е, например, Агенцията за социално подпомагане, която се занимава, раздава помощи, храни, какво се сетиш още. Тук е, например, главната инспекция по труда, която ходи и следи да не стават разни бели по строителни обекти и не знам си къде. Тук е кадастъра, тук е Агенцията за безопасност на храните и какво ли още не, нали, които странно, защо се наричат администрация? Ветеринарен лекар в Агенция за безопасност на храните, какъв администратор е?
0: Ние не веднъж сме отразявали проблемите точно на тази част от работещите в държавния сектор и от протестите, които имаха те за увеличаване на заплатите, защото данните, които тогава самите те споделяха и казваха с каква заплата преживяват...
1: Целият проблем е именно в този начин, по който се формират възнагражденията. Това е огромният проблем. И ние няма да спираме да го приказваме, защото го приказваме достатъчно дълго време. Трябва да бъде променена цялата тая система и да бъдат затворени тия маржове за заплащане, в които съответните ръководители се разполагат и си правят каквото си искат. Не може 3,5 пъти да има разлика за най-съща длъжност, в най-съща администрация.
0: Как може да стане това обаче, господин Манолов?
1: Когато бъдат пренаписани правилата и в рамките на това пренаписване на правилата могат нещата да бъдат поправени. Защото, и скоро го казах на министър-председателя, това е нещо. Има 10%, пак тези 10% от работещи в администрацията, които получават по-голяма заплата от него. Нали, от министър-председателя. Не може да е така. Обаче, заради тях ще го отнесат хора, които нямат нищо общо с тая работа. Защото, нали, се сещаме, че когато започнат тези икономии съкръщения, няма да пострадат тия 10%. Ще пострадат хората, които всъщност вършат цялата работа.
0: Какво според вас ще се случи? Имате ли усещане, че управляващите търсят диалог с вас, синдикатите и работодателите, или по-скоро пускат в общественото пространство предложения, решения, но няма категорично яснота?

0: прилича на това, че тестват системата и слушат какви са реакциите на них, подхвърлят тук там по нещо по неофициален път и следят реакциите на нас. А тук нас и работодателите, защото там има един олигарх, който непрекъснато се изказва по тия теми, дето не му е работа, ама тук е хубаво да припомним, че работодателите получават от държавния бюджет почти толкова, колкото внасят. Това, което получават от бюджета по най-различни начини, дали ще им плащат тока, дали са разни други неща, е почти равно на това, което се събира като на корпоративен данък. И всичките тези бюджета всъщност го пълнят тия хора, които сега ще пострадат.
1: Имаме ли време обаче да тестваме по този начин, защото трябва да се приеме бюджет и то няма време като че ли?
0: Ми, на принципа проба грешка, ще видим какво ще излезе. Аз не съм оптимист, защото сме го виждали много пъти, нали? И винаги нещата да стигат до грешка. И върват надолу и надолу. И не е добре това, защото тъкмо тук се видяхме в година-две някакъв напредък и сега това, което ни се готви отново връщане с години назад. Години назад. Защото тук се говори за това, че ще бъдат ограничавани доходи тогава, когато ние виждаме галопираща инфлация. Нали, това, което значи, че хората ще обедняват и ще трябва отново да минават години да търсим да се върнем в някакво равновесно положение, от което ние сме много далеч. Нали, ще почнем пак да сравняваме доходите си с доходите на държавите около нас. Не дай си Боже, на тия де са много по-далеч от нас.
1: Кои са червените линии за синдиката и за какво ще настоявате най-категорично в тези преговори? А междувременно това, което от правителствената служба е съобщено към медиите, че днес на този извънреден съвет за тристранно сътрудничество ще се обсъди кодекса за социално осигуряване, предложенията, свързани с майките, майчинството, законопроекта, който пък касае отделни акценти за здравното осигуряване.
0: Вие ме изненадвате за пореден път, защото ние такава покана за извънреден тристранен съвет не сме получавали. И ще съм изключително изненадан, ако той е бил свикан така много набързо, съзнанието, че подкрепа я няма. Защото нашия съвет е определен от поне от един месец насам. И се знае, че няма да ни има. И ще бъде изключително неприятно изненадан, ако има някаква връзка между тия неща. И сега ще трябва да си направя труда да проверя доколко е вярно това, което ми казвате. Или става дума за, да речем, комисията по осигурителни отношения към Националния съвет за тристранно сътрудничество, защото както изборихте темите, те всичките са в нейния обхват. И сега ще проверя за какво става дума. Защото ние имахме сведения предварителни, че тези комисии ще работят на 25-ти, комисия по осигурително отношение, комисия по бюджетна политика, а на 29-ти ще има Национален съвет за тристранно сътрудничество. Ако нещо набързо се е променило, ще бъда много неприятно изненадан. Защото ние няма как да присъстваме там.
1: А по принцип трябва ли да присъствате на тези комисии?
0: Как да не трябва да присъстваме? Оставаш и ние да не присъстваме. Но ние тук сме събрали актива на подкрепа от цяла България, нали, от всички региони, от всички професии и това е нещо, което при нас се организира поне месец и половина. И онези хора знаят за това, ако и това са направили, както се казва, туримо пепел. Да.
1: Да, има официално съобщение от пресслужбата за този извънреден национален съвет за тристранно сътрудничество. Заседание на 23 юни, цитирам го, от пресъобщението, което току-що отворих. А иначе в Пловдив акцентите, които ще обсъдите с вашите колеги?
0: Това, за което до сега си говорихме с вас. Плюс разни наши теми, защото ние до година февруари месец организираме конгрес. Конгресите в подкрепа се организират маниакално, не като в разни партии, дето събират 3 автобуса хора, откъдето ги намерят и ги карат по залите. При нас това нещо се случва съвсем различен начин.
1: И последно, тъй като и времето напредна, има ли напрежение сред вашите членове?
0: Да. Особено тези, които работят в така наречения бюджетен сектор. Има, да.

0: Българско национално радио вие слушате По първи петли от Пловдив. България не е възразила срещу подновяването на действащите санкции срещу Русия и е подкрепила европейската позиция за Украина по време на заседанието на Европейския съвет в Брюксел. Това показва, че страната ни остава в рамките на общия европейски консенсус, въпреки по-критичните изказвания на премиера Румен Радев пред българската публика. Това коментира директорът на Европейският институт Любов Панайотова. Какво още каза тя, ще чуем в интервюто, което тя даде за Радио Пловдив.
1: Ами аз съм изключително така радостна от това, което съобщихте, защото питахме определено да чуваме малко различно говорене тук в страната, пред българската публика и това, което се случва в Брюксел. Доколкото разбираме, срещата с Зеленски е минала прекрасно. Поставени са въпроси наистина за индустриално сътрудничество, особено в сферата на дроновете, където Украина е вече на светлинни години пред другите. И това ще бъде един голям плюс за България, ако наистина ние може да осъществим същевременно и някакви първи разговори за впоследващо участие във възстановяването на страната. И най-вече, че не сме се противопоставили в никакъв случай, напротив, подкрепили сме кандидатурата и започването на преговорите на Украина, което е също една много добра новина.
2: Но тук нека да уточним, че на практика 21-ят санкционен пакет срещу Русия тепърва ще се подложи на гласуване, т.е. България все още е с неизвестни.
1: Да, против това да става вече един път годишно. До сега това ставаше на 6 месеца и затова ни се струваше, че така безсмислено има циклене. Това да става един път в годината, а не на 6 месеца. Това, доколкото разбирам, също е било одобрено и българската позиция е в синхрон с европейските лидери.
2: Добре, как да разчитаме тогава такива изказвания? Казвате, Румен Радев ги прави тук на местна почва, но така или иначе те се чуват и извън рамки.

0: жителите на страната. Какво означава това за България?
1: Вижте, не е удобно, особено за... Аз съжалявам нашите дипломатически представители, които от вчера е трябвало да обясняват всичко, което се чува. Но от друга страна си обяснявам тази позиция на президента, на премиера Пенчо Радев, поради това, че той точно като президент обичаше да се изказва, да казва колко са важни националните интереси и да не преценява добре отзвука, може би, който ще има в чужбина и какъв е имиджа на България, който постепенно ще се уронва, защото тиражиране на тези, както политико вече си позволява няколко пъти, че той е новия Орбан, никак не е приятно за страната. Но смятам, че е по-скоро за вътрешна употреба, въпреки че той трябва да разбере, че изборите свършиха. Няма кого повече да привлече, освен да отблъсне избирателите си, които са проевропейски настроени. И да, естествено, хубаво е да казва къде е икономическият ни интерес. Ето сега днес се говори за многогодишната финансова рамка. Там е много интересно каква е позицията на България, с кои страни сме, какво подкрепяме. Защото тук са търгуващите неща. Санкционният пакет за Украина е една обща позиция. Европа трябва да говори с един глас. Там не е. Там няма България икономически интерес, да ви кажа. Сега, днес ще се говори къде е икономически интерес и България в каква категория попада.
0: А смятате ли, че управляващите и конкретно в лицето на министър-председателя е така подготвена за да защитава позициите именно за тази многогодишна финансова рамка и доколко такива изявления не са хвърляне, образно казано, на прах в очите на публиката?
1: В нас. Исках да кажа отново за домашна употреба. Такъв прах не може да бъде хвърлян навън. Напротив, той само може да бъде така оценен негативно и да не допринесе за правилното търгуване. Тази дума не ми харесва, но в момента не намирам друга, защото съюзите, които трябва да се правят сега за бюджета, защото той мина всичките фази експертните и сега е вече на тъй наречената политическа фаза. Така че там трябва наистина да се правят съюзи. И ако президента Радев не намери достатъчни съюзници, той беше радушно приветстван и от президента Макрон, и в Германия, и това трябва да бъде използвано, а не да бъде рушено. Така че аз се надявам той да оцени в обстановката новата, в която, защото друго е да се явиш като служебен в кавички премиер от името на президентството, друго е вече като действаш така лидер на страната и взимаш решенията премиер, да прецени във всичките срещи, вечерята, която е имало с нощи и където сме били съвсем в синхрон, доколкото разбирам, с европейската единна позиция. Лека полета той да промени, но сега зависи от характера, от неговите емоции, продължавайки да говори тук в страната едно, но поне да не застрашава европейския път и европейската позиция на България, защото имидж се гради много трудно. Ние загубихме много и нашия беше така уронен тези 5 години, в които се сменяха служебни премиери, с действащи премиери и така нямаше някаква последователна позиция и никой не можеше да разчита на България какво се случва точно в полето на европейския консенсус, който трябва да бъде намерен.
0: Смятате ли, че наистина така опасенията на анализаторите, че Румен Радев ще се превърне в троянския кон на Русия в Европейския съюз и ще замести Орбан на практика, са основателни?
1: Ами аз много бих искала да кажа не. И се надявам да е не. Ще видим от последващите стъпки.

0: сега хич не ми хареса такава официална подкрепа на, на един парад, който вървеше с един друг парад, тъй като многообразието е мотото на Европа. Трябва много добре и благодарение на... Но пак казвам, зависи и ще чуеме коментарите и на чуждестранната преса, и на това, което са дали като обяснение, като инструкции са получили нашите представители дипломатическите, защото те, доколкото имам информация, немалко от тях са давали обяснение вчера в различните страни за тези изказвания, които е имал премиера в страната.
1: Благодаря ви за това участие. Чухте Любов Панайотова, директор на Европейски институт.

0: По Българско национално радио вие слушате По първи петли от Пловдив. Книгата Кръгово време бе представена днес от 18 часа в концертната зала на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив с участието на автора Маня Попова и издателя Петър Колев, както и преподаватели от Академията. Нека чуем подробностите.
1: Господин Колев, Кръгово време събира разговори с трима изключително различни автори на съвременна музика, срещи на Маня Попова. Как всъщност се роди идеята за тази книга?
2: Историята на тази книга е вече 10 годишна. За първи път с нея започнахме да обсъждаме възможността интервютата, които тя прави с композитори, да излезнат в една отделна книга. Разбира се, тези герои, които накрая останаха в книгата, композиторите, са нейни отдавнашни събеседници още от предаването и в програма Христо Ботев през 90-те години Контрапункт, който тя водеше заедно с още двама свои колеги. И това беше, така да се каже, предаването на музикалния авангард. Там се слушаше най-новата музика, българска, европейска и световна. И Маня наистина там канеше хора от цял свят, светила, диригенти, композитори, виртуозни изпълнители, но за нея тя ми е казвала, че винаги най-интересната фигура е била композитора, може би, защото тя цял живот е живела с диригент. Имам предвид, че е съпруга на Пламен Джуров, известният наш диригент, който всъщност и той е композитор и скоро представи на Софийски музикални седмици диск със своя музика. Та всъщност тази книга се е родила от едно радиопредаване. А и това при мен не е единичен случай. Имам още една книга в моето издателство Freestyle Publishing, която също се роди от предаване. Става дума на Сергей Гьоше в книгата «Господ няма да ми се сърди». Така че след 10 години, в които Маня постоянно обновяваше тези интервюта, те не бяха само с тези трима души, бяха и с други композитори на съвременна музика. Някои от тях отпаднаха по пътя на създаването на книгата, други тя сама отстрани поради различни причини, но накрая тази Света Троица, която е сега в книгата, всъщност са композитори, които са различни, но са и много, имат много общо в начина, по който са се формирали, в естетическите си възприятия, в музикалните си вкусове. Това са хора, които, създавайки съвременна европейска музика тук в България, познават обаче всичко, което е направено преди тях и говорят за него с преклонение, с огромна ерудиция, но залагат и културни капани, както казва един от героите на книгата Драгомир Йосифов, в които времето

0: тече едно време в няколко пространства и времето не е векторно, а е кръгово, там заглавието на книгата.
1: Освен Драгомир Йосифов, Петър Киркелов и Михаил Големинов.
0: Това са тримата, които издържаха 10-годишния маратон. Останалите поради една или друга причина паднаха в годините. Но смятам, че наистина ние стигнахме до тримата най-същности, най-откровенно говорещи за себе си, за живота си, за изкуството, композитори, които показват какво е да си композитор в днешния свят, какво е да си инициатор на музикални проекти, как се формира този оригинален музикален език, на който те говорят. И всичко това наистина е разказано по един много откровен и съхровен начин от едни изключително духовни хора. Аз съм силно впечатлен от духовната енергия, която излъчват тия трима хора и която така ясно си личи в книгата, и независимо, че двама от тях не дочакаха нейното излизане. Драгомир Йосифов днес щеше да навърши 60 години, а Мишо Големинов 70 години, но те си отидаха без време, само че имам чувството, че толкова е стилно и ярко присъствието им в тази книга, че времето е неподвластно на тях.
1: Подобни формати обикновенно надхвърлят рамките в случая на музикална тема и се превръщат в своеобразен портрет на личности и епоха. Случва ли се и този път това?
0: Ами, тя всъщност, книгата не е насочена към музиканти, защото ме питат и хора, тая книга, вика, за кого е? Да, тя е за... не е за много широка публика, но тя не е за музиканти, тя е за любопитни хора. За хора, които искат да видят как протича творческия процес в главите на съвременните музиканти, на композиторите. Как са се формирали тия хора, как са станали такива, каквито са тук. Мания е изключително силна. Тя в тези разговори, които са анкети литературни, не са просто интервюта, проследява много подробно техния житейски път, предизвикателствата, пред които са се изправили, житейските избори, които са правили, и как всъщност са стигнали до идеята да бъдат точно автори на съвременна музика, в класическия смисъл на думата, разбира се, отдавайки си ясно представа, че това не е толкова популярна музика, че за по-ограничена аудитория и не могат да сравняват по популярност с техните музиканти от другия, от забавния жанр.
1: Представянето на книгата е част от програмата на фестивала Пловдив чете. Какво място според вас заема тази книга в съвременния културен разговор и защо е важно подобни свидетелства за българската музикална сцена да достигат и до по-широка публика?
0: Аз съм изключително благодарен на хората от Пловдив чете и специално на Гергана Георгиева, с която се свързах късно. Не бях нито в час кога точно се приемат проектите за участие в този фестивал и много късно заявих своето желание. Разбира се, нямаше как да попадна в официалната фестивална календара, фестивалния предвид, който приключи на 21-ри, защото моето събитие във вторник от 6 часа в концертната зала на Пловдивската музикална академия, музикално, танцово и изобразително изкуство, да кажа пълното име. Тъй, че това, че тя ме включи в програмата на сайта на фестивала Пловдив чете, за мене беше голяма подкрепа. Говорихме с нея днес, до година аз се постарая на време да си предам своя проект. Имам една изненада, която готва за до година, която може би ще впечатли пловдивчани, защото ще е един автор, който не е пловдивчанин, но винаги се е самоопределял като пловдивчанин. Получих подкрепа от тези хора. Те наистина превърнаха Пловдив в столица на книгата в България тези дни от четвърти. Бях и на някои от техните събития, видях много млади хора. Прекрасна гледка. Още веднъж да поканя всички пловдивчани, които изпитват интерес към умните книги, макар и да не са за масова аудитория, да заповядат днес в концертната зала на АМТИ, Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство, Стария град.

0: Хоризонт.
1: С новините в 5 студиото е Филип Данчев. От 1 юли социалната пенсия за старост ще бъде 183 евро и 81 цента. Постановлението за това ще бъде одобрено на днешното заседание на правителството. Мира Стефанова информира.
2: По предложение на министъра на труда и социалната политика от юли социалната пенсия за старост ще бъде увеличена от 170 евро и 51 цента на 183 евро и 81 цента. Размера на този вид пенсия ще бъде индексиран с 7,8% по швейцарското правило и се определя с постановление на Министерския съвет. Промяната ще доведе до ръст на пенсиите, които не са свързани с трудова дейност. По закон техния размер се определя в зависимост от социалната пенсия за старост. Това са пенсиите за военна и гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия. Ще се повишат и добавките към пенсиите, които се определят в процент от социалната пенсия за старост. За увеличаване на социалната пенсия за старост и на свързаните с нея размери на пенсии и добавки с 7,8 на 100 от 1 юли са необходими 9 милиона и 800 хиляди евро. Средствата ще бъдат планирани в проекто за закона на бюджета на Държавното обществено осигуряване за тази година. Очаква се на днешното си заседание кабинета да одобри проект на споразумение за заем по сейф между Европейския съюз и България и проект на оперативни договорености между Европейската комисия и страната ни по инструмента Мерки за сигурността на Европа. Правителството ще разгледа меморандум за засилване на сътрудничеството между Министерствата на вътрешните работи на България и Молдова, както и проект на решение за определяне на кандидати за съдии в Общия съд на Европейския съюз. За новините, Мира Стефанова.
1: Парламент ще разгледа днес оставката на Делян Добрев като депутат и ще стартира процедура за избор на председател на Държавната агенция разузнаване, информира Даниел Инков.
3: Народното събрание ще разгледа в сряда прекратяването на пълномощията на народния представител от ГЕРБ СДС Делян Добрев, който на 22 юни официално внесе

0: оставката си в парламента. Новината идва само дни след като Добрев обяви намерението си да се оттегли от Народното събрание по време на форум на младежката организация на ГЕРБ Върковски. Тогава дългогодишният депутат заяви, че иска да даде път на по-младите кадри в партията и ще продължи да участва в партийния живот, но извън парламента. Депутатите ще обсъдят проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидат за председател на Държавната агенция Разузнаване. Необходимостта от откриване на процедурата е свързана с изтичането на 5-годишния мандат на председателя на Държавната агенция Разузнаване, назначен с указ на президента на 17 юни 2021 година. Допълнително основание са промените в Закона за Държавната агенция Разузнаване, влезе в сила с измененията, публикувани в Държавен вестник през 2025 година. В мотивите към проекта се посочва, че в Народното събрание е постъпило решение от 11 юни на Министерския съвет, с което кабинетът предлага Антоан Гечев да бъде избран за председател на ДАР за нов 5-годишен мандат. В програмата на парламента е включено и изслушване на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по повод разкритото мащабно незаконно строителство във Варна в местността Баба Алино. За новините Даниел Инков.
1: Първо заседание ще проведе днес ново назначение с указ на президента състав на Централната избирателна комисия. Вчера започна 5-годишния мандат на комисията. Новият състав на държавния орган поема ангажимента да работи открито, професионално и в интерес на българските граждани, като отстоява демократичните ценности и върховенството на закона. Съобщението до медиите се отбеляза, че началото на мандата започва в условията на високи обществени очаквания. Затова новият състав ще работи с ясното съзнание за значимостта на наложените правомощия по безпристрастното прилагане на изборното законодателство. И една спортна новина. Във втория матч тази нощ от 12-та група, който завърши малко след 4 часа, Панама загуби от отбора на Хърватия с 0-1 след изстрелна на Тео Будимир в 54-та минута. Времето от Ралена Димитрова.
2: Слънцето в София изгрява в 5 часа и 50 минути и залязва в 21 часа и 9 минути. Продължителност на деня 15 часа и 19 минути. Луната в София изгрява в 16 часа и 19 минути. Фаза на Луната 2 дни след първа четвърт. Днес отново над Западна и Централна България, както и над североизточните райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в югоизточна България ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса, София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Пловдив.
1: По първи петли от Пловдив продължава с минутите за българска народна музика, подготвени от колегата Николай Чапански.

Добро утро в 24-тия ден на месец юни. Еньов ден е. Слушате предаването по първи петли, което се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Разбужда ви сутрешният ни екип Валя Божилова, Жоро Пеев и Николай Чапански. След малко ще ви поканим и на Петровденски празници в Ягодово, Дългополе и Златосел Пловдивско. Ще разбудим и Анка Минева от село Мирово, община Братя Даскалови, която има отношение към днешния празник и билките. Калина Германова ще ни покани на конкурса с песните на Георги Германов, който е в края на тази седмица. А в родопското село Горна Арда, Смолянско, ще ни посрещне кметския наместник Елмира Ананиева. Днешният ден е празничен за този край с много билки и там подготвят уникален ритуал. Първият музикален поздрав изпращаме към вас, Руска Драганова от Велико Търново. Специален е поздрава към вашия баща, Георги Драганов от Поморие, който ни е изпратил писмо и пише, че точно днес, на 24 юни, празнувате рожден ден. Да сте здрава, щастлива и да продължавате да пеете и да предавате тази любов към дъщерите си. Желанието на баща ви, Георги Драганов, е да ви поздравим с ваша песен. Правим го с удоволствие.

0: Сега ви отвеждаме в село Мирово, община Братя Даскалови, за да ви запознаем с една жена, която почита билките и особено Еньов ден. И тя се казва Анка Минева. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Е, да ни кажете как почитате Еньов ден? Кои са билките, които събирате на този ден? И въобще какво правите? Какви са вашите ритуали?
1: Ами лично аз нямам моите ритуали, но доколкото знам от нашите баби, става се рано сутрин, много рано, и събират билките, защото са най-лековити и защото най-помагат. Например, бял равнец, жълт кантарион, ейновче, живовлек, мащерки, от той род.
0: А вие събирате ли си ги?
1: Ами, опитвам се, да. Опитвам се, доколкото е възможно да намеря, събирам. Ходя и много ги харесвам.
0: А има ли в района на село Мирово точно
1: има,
0: такива билки?
1: Има. Да, има.
0: Или ходите някъде по-далече, на по-такива...
1: По-далече не мога, но по-близо да, ходя. Ходя и събирам. Всяка година.
0: Ставате рано сутринта, казахте?
1: Да. Много рано трябва да се стане. Защото са най-лековите. Даже казват още от вечерта. Ако може, още по-хубаво било. Нощта срещу 24-ти.
0: А тогава са и най-силни лечебните
1: дни. Да, най-силни и най-лечебни са, да.
0: И особено пък тази роса, която се събира рано сутринта по тях.
1: Да,
0: хубава
1: да,
0: е човек
1: да,
0: с боси крака.
1: Боси крака. Особено по детелина. Баба Ванга казва, по детелина е най-хубаво с боси крака и по роса. Най-лековите била.
0: В село Мирово казва, че вие сте майсторка на меда от глухарче. Истина ли е това?
1: Ами, не знам да кажа лично. Аз съм, вече два медала имам за тоя мед. Хората ще кажат, аз си го харесвам много даже и с удоволствие се приготвям от меда.
0: Тази година направихте ли от него?
1: Задължително.
0: Каква е вашата рецепта? Някаква по-специална или класическа?
1: Не по-специална. Просто събирам си цветчета, слагам ги с лимон във вода да заврат и ги оставям една вечер да стоят. На другия ден прицеждам, слагам си захар, едно към едно захар и вода, и го слагам да ври до готовност. 2-3 пъти включвам и изключвам да видя гъстотата просто. И става прозрачно, много вкусно, много лечебно, богато на витамини, изобщо много, много. Полезен за имунната система го дават, за бъбреци, за черен дроб, за много неща. Настинки, кашлици, отхрачващо.
0: Все още цъфти глухарчето и тези от слушателите ни, които искат да си направят, могат да го направят, нали?
1: Могат. Всеки може да го направи. Не е трудно. Просто, да, малко е трудоемко, но аз го правя с удоволствие въпреки всичко. Много ми харесва и много ми го търсят. Казват, оле, дай ми, имаш ли малко, питат хората. А пък аз си правя за вкъщи. Аз не правя нито за продаване, нито или ако дам на някой, го подарявам. Никога не продавам.
0: Да. За което ви поздравяваме. Какви други такива извлеци си правите?
1: Правя си мас и невен. Също си правя много всяка година.
0: Това са мехлемите.
1: Невена. Да, това е мехлеме. Много хубаво става. А от глухарчето също го дават полезно за щитовидната жлеза много. Може да се прави чай, може да се прави гаргара. Също използват се листата за салата. Аз си правя много салата от тях, който също детоксикира. Има лека горчевина, но е много полезно. Гърците много едат на салата.
0: А мехлема как правите?
1: Мехлема слага се мъста да заври, да се стопи в тиган. Слагаш и цветчетата отгоре, да се изпържат малко. Не много да пригорят и се оставя да изсине. На другия ден се притопля, прицежда се и се слага съответно в шишенце или каквото кутийка там има човек и се ползва за рани, кръвоспиращо, за обриви, за много неща.
0: Ето, че дадахме съвети и към нашите слушатели. Благодаря ви, Анка Минева. Има ли други хора като вас в село Мирово, които да събират билки по Еньов ден?
1: Не съм чула, честно да ви кажа. Малко хората са станали променени и просто не знам.
0: Да, но вие си спазвате традицията.
1: Задължително. Аз съм малко, тук малко ме имат за странна те неща, да. Извинявам се, че го казвам, а наистина си е така.
0: Благодаря ви, хубав празник ви пожелаваме.
1: И на вас ви благодаря.
0: Анка Минева, село Мирово, община Братя Даскалови. Дочуване.
1: Да, дочуване.

0: Тракио моя, сълза и песен с песните на Георги Германов. Това е името на фолклорния конкурс, който се задава в края на седмицата и ще събере много таланти, които обичат песните на Георги Германов, които ги запяват. Какво по-хубаво от това? Имаме телефонна връзка с Калина Германова, двигателя на този конкурс, можем да кажем, и дъщеря на именития странджански певец. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Е, да кажем за това издание на конкурса, което се задава. Сигурно вече сте готови с участниците?
1: Ами да, готови сме, макар че снощи пак получих още една допълнителна заявка. Мисля, че до последния момент ще пристигат. Това е четвърто издание за конкурса с песните на Георги Германов, организиран от нашето читалище, от Народно читалище Тракия Сърцето. Но този конкурс има така с по-стара традиция. На времето се организираш от Тракийското дружество, така че може би там имаше и 6-7 издания, така че по-дългогодишен е. Но от читалището се организира за четвърти път. Тази година приятното за мен, приемайки заявките, е, че има голямо разнообразие в подготвения репертуар.
0: А, ето това е любопитно.
1: Постарали са се, даже много така приятно ми стана, като гледам, че голяма част от песните са от неговите авторски песни, не само тези стари песни, които е записал в радиото, но и от по-новите песни, които са основно на тракийска тематика. Явно хората ги харесват, щом ги запяват, но наистина тази година има голямо разнообразие.
0: Ето че тези сборници, които издаде Георги Германов в годините назад, имало е защо да се случат.
1: Ами да, аз мисля, че са полезни. По принцип това са страшно много песни. Те са 6 сборника. Много песни са и наистина е голям материал за хората, които искат да изучават български фолклор. Голямо разнообразие и от към фолклорни области, от към стил, там има и градски песни. Да, полезни са много и може би да и резултат от сборниците е това, но така приятно съм изненадана.
0: И все пак да кажем някои от песните, които предпочитат по-младите.
1: Естествено предпочитат една Аманда в Търново. Тя ще прозвучи няколко пъти, но не толкова, колкото на предните конкурси. Неделю, по-новите песни на тракийска тематика, Вангел Тома е думаше, което е една история на малазийските българи, с малазийските тракийци, нали? От по-новосъздадените му песни и 9 малки момица също така няколко пъти, но общо взето почти не се повтарят песни.
0: Бил съм свидетел на пълните зали на този конкурс, на това как очите на младите светят, когато се доближат до Георги Германов, когато слушат неговите песни, когато ги запяват. Ами, има някаква магия, може би?
1: Ами, може би има, да. Сега аз съм, нали, разбираемо пристрастна. За мен той винаги ще бъде най-големият творец, най-добрият ми учител и най-големият ми критик, естествено. От него знам 99% от нещата, които знам за фолклора. Естествено, аз знам и по-голямата част от неговия репертуар. Но много се радвам, че се възприема и от младите хора. Естествено, те ще си пречупят всяка песен пред техния си поглед. Нормално е, всяко поколение си има някакво виждане за дадена песен, но се радвам, че има разнообразие и не е само една Аманда в Търново, нали?
0: Да, така е.
1: Хубаво.

0: хубаво е да се придържате и към оригинала, както се казва.
1: Да.
0: Защото ето това е най-ценното. Сега да кажем дните и началния час на конкурса.
1: Началният час на конкурса е 10. На сцена Раковина в Морската градина на 27 и 8, т.е. тази събота и неделя. Цял ден, който е във Варна или е наблизо и желая да дойде да послуша. Ще има много изпълнители, според мен много интересни, така четяйки заявките. Мисля, че ще се получи един хубав фолклорен празник.
0: Два дни празник с песните на Георги Германов, можем да кажем. Очаква да. Варненци и тези, които ще посетят този конкурс от региона. Със сигурност има и по-далечни участници. Не знам откъде очаквате.
1: Ами, освен от Варненския регион, имаме от Пазарджик и голямо масово участие от Бургаска област. Казвам област, защото много от селата, от Зидарово, от Росен, от Брястовец, нали, не само от Малко Търново, между другото е първата заявка, която получих, нали, от Бургаска област, не е толкова самия Бургас.
0: Да, чудесно.
1: То и това е нормално, нали? Той е преди всичко странджански изпълнител. Нормално е неговите песни да се пеят в нея фолклорна област най-много.
0: Един хубав празник, на който пожелаваме успех. Тракио моя сълза и песен с песните на Георги Германов. Благодаря на Калина Германова за тази изчерпателна информация. Дочуване и успех!
1: Благодаря и аз за вниманието. Дочуване!

0: Вие сте с предаването по първи петли, което се излъчва от студиото на Радио Пловдив. В студиото сме Вали Божилова, Жоро Пеев и Николай Чапански. И сега, уважаеми слушатели, ви отвеждаме на едно живописно място. Там, където са изворите на река Арда, там почти на границата ни с съседна Гърция ни посреща Елмира Ананиева, кметски наместник на село Горна Арда. Добро утро!
1: Добро утро!
0: И хубав празник, хубав Еньов ден!
1: Благодаря, благодаря! Много благодаря!
0: В деня на лятното слънцестояние казват най-дългия ден в годината, в който почитаме билките, лечебните треви и какво още вие ще ни кажете, но сигурно е много хубаво утрото там при вас.
1: Ами да, много е хубаво посрещането на изгрева на слънцето. Изобщо цялото място е вълшебно с всички жени, които са включили в този ритуал за Еньов ден. Невероятно е. Човек, за да може да се наслади на това, трябва да присъства тук.
0: Е, кажете ни какво ще направите само след минутки. Вече жените се събират и къде, на коя ливада сте?
1: Ами, жените са тук на Читаковата къща, на една много хубава поляна с една много хубава панорама. И тук те ще минат под Еньовденския венец. Всяка една от снощи си е свила венче. Направили са Еньовденския венец, под който ще минават една по една. С мълчаната вода, най-възрастната жена, която, нали, ще изпълнява ритуала. И всичко е много вълшебно и много красиво. От снощи всички жени, които се включват в ритуала, сами са си свили венчетата за днешното събитие. Помогнали са на Русанка Бодурова, която е главния, нали, участник, да кажа. Тя е организатора за поредна година, които провеждат, нали, този ритуал за Еньов ден. Сплетат Еньовденския венец. И така ще го качат на една арка, минават с наричания от най-възрастната жена за здраве, за берекет, за благополучие и така нататък. Като след това ще слезнат от тази поляна, ще дойдат в центъра на селото, ще отидеме там и ще се хвърли от миналата година Еньовденския венец, под който са минавали, в реката, за да може всичко лошо да го отмива водата. А този Еньовденски венец, който сега минават жените, ще се съхранява в читалище Райково в Смолян от Русанка Бодурова до година.
0: И сигурно има магична сила този венец, билките, които свивате. А щом казвате и името на Русанка Бодурова от клуб Хоро, значи ще има и много танци, така ли е?
1: Разбира се, да. След ритуала ще слезнем долу на центъра. Там пък домакините от селото всички са направили ястия и ще направим една маса. Всеки може да опита от изкусните ръце на майсторките на селото. Тази година Мария Жекова, която е, нали, нейното предаване в Пуста на България, ще готви еньовденска закуска с специално меню. Сега точно не мога да изброя ястията, които ще готви, но тя е, нали, заедно с Илия Водев, който пък е един от организаторите на фестивала на Дивите цветя.
0: Ще е весело.
1: Ще бъде вълшебно.
0: Ще е весело ми да съберете много билки, ви пожелаваме, защото, да, не знам, вече цъфнали ли са всички билки там в Горна Арда?
1: Да, да, да, почти всички билки, нали, казват, че на Еньов ден са най-лековити билките, 99 билки, 77, прощавайте, които, нали, са, имат най-чудодейните сили да лекуват, затова точно на Еньов ден се препоръчва да се събират билки, да се сушат.
0: Благодаря ви, хубав празник, ви пожелаваме.
1: Сърдечно благодаря и се надявам да посетите нашето село отново, защото вие сте идвали при нас. Знаете колко е вълшебно и впечатляващо самото място.
0: Така е. Нека да поканим и нашите слушатели.
1: Да, разбира се. На драго сърце бих посрещнала всеки. който има желание да заповяда в нашия прекрасен край.
0: Елмира Ананиева, кметски наместник на село Горна Арда, Смолянско. Дочуване и хубав празник!
1: Дочуване, благодаря!

0: първи петли от Пловдив. Оперни спектакли, класически концерти, мюзикали, балет и изложба, в които участват български и световни звезди. Това съдържа афишът на 13-то издание на фестивала Opera Open, който се откри на античния театър в Пловдив. Нека чуем подробностите.
1: Маестро Чубанов, имената на Соня Йончева и на Дин Сиера, както и на Васко Василев, разбира се, това ли са имената, които красят афиша на сегашното издание на Opera Open?
2: Да, това са част от имената, разбира се. Както винаги, една от концептуалните така червени нишки на концепцията на фестивала е богато международно съдържание и в този смисъл на Дин Сиера като топ изпълнител на ролята на Травиата в днешно актуално време е, разбира се, комплимент за на тази годишното издание на Opera Open, което е 13-ти подред. За вас, Василев, разбира се, той за втори път ще бъде част от фестивала. Радвам се, че публиката ужасно много го харесва и неговият проект, разбира се, много нестандартен, много различен. Това е една визуално-музикална програма, която се е изключително атрактивна за публиката, с много нестандартно подбрана програма, обработена от самия Васко Василев като с автор от части. Така че този проект се радва на огромен интерес.
1: Соня Йончева, като за нея искам да попитам, че на предварителната пресконференция беше оповестено, че тя готви изненада за своята публика, една световна премиера на композиция «Дело на пловдивчанката Добринка Табакова» и по текст на Иван Вазов. Стана ли ясно вече коя е тази композиция?
2: Да, всъщност, първо бих искал да акцентирам повече върху идеята на тези музикални награди и каква е концепцията и каква е идеята и защо се случват и то точно в Пловдив на фестивал Opera Open, античен театър. Ние доста дълго мислихме, работихме заедно с нашата прима, с която много се гордеем, концепцията и формата на тези тракийски награди и всъщност зад тях стоят следните идеи, които аз считам за изключително верни и важни. А именно, първо, Тракия като люлка на цивилизацията да бъде така показана по-конкретно и ясно на света, защото тя като че ли малко попада в сянката на гръцката и римска цивилизация, но всъщност тя не е с по-малко заслуги за човечеството. От друга страна, чисто географски, нали, Пловдив в тракийската низина и обвързане с митичния Торфей като световен символ на певческото и музикално изкуство, нещо с което всъщност ние трябва да се гордеем. И не на последно място да бъде изграден мост между българската и международната музикална сцена, като идеята е тези тракийски награди да станат ежегодно издание и с тях да всъщност да стартира фестивал Opera Open. И смятам, че в концептуално отношение Соня Йончева и Opera Пловдив имат абсолютно общи цели и се радвам, че стоим в навечерието на първото издание на това събитие.
1: И да се върнем пак на въпроса, ще има ли изненада от страна на Соня Йончева към публиката?
2: Да, ще има, но предпочитам тази изненада да остане за самото събитие. Не искам да давам предварително да разкрия изненадата и тайната. А Набуко остава, разбира се, тук е във връзка с така международният формат на фестивал Opera Open. Трябва да подчертая, че това е копродукция с Опера Краков, на която пловдивския балет беше гост през този месец с постановка на Ромео и Джулиета, а пък жестът ще бъде върнат страна на Опера Краков, като присъства тук с тяхната постановка на Набуко на 5 юли тази година.
1: И нека да не пренебрегваме и по-забавния жанр мюзикъла и да го споменем съвсем накратко, разбира се. Тук присъства семейство, Адамс, Коса и Исус Христос суперзвезда.
2: Да. И трите мюзикъла не са премиерни. Най-младият от тях е Коса. Специално за Коса, както и за Исус Христос суперзвезда, страхотни мюзикали на режисьора Весел Кунчев, която е част от трупата на Опера Пловдив.

0: както винаги, аз съм безкрайен почитател на нейното изкуство. Тя успява да, как да кажа, да смазващи послания отправя с своите режисьорски решения, с хореографските решения на Явор Кунчев, изключително силни и въздействащи мюзикали и, разбира се, семейство Адамс на режисьора Петър Одъжиев, едно доказало се заглавие, което предизвика трайен интерес от публиката.
1: И само да подчертаем, че точката на опера Опан ще постави епическата Кармина Бурана.
0: След официалното откриване с наградите на Тракийски награди на Соня Йончева, всъщност оригинално беше замислено така, да открием с Кармина Бурана и да закрием с Кармина Бурана. Сега имаме един прекрасен алфтак към фестивала, но така или иначе Кармина Бурана рамкира целият фестивал, също едно заглавие, което сега ще представим в по-различен вариант. Никога не е поставено на тази постановка на Античен театър. Преди 3 години бе поставено на Бунарчика, но сега съответно с по-различна сценография и сценични решения тя ще заживее на Античен театър. Постановката е на хореограф Боряна Сичанова. Вярвам, че ще бъде също така много атрактивно и интересно заглавие за любителите на класическото изкуство.

по Българско национално радио вие слушахте По първи петли от Пловдив. През изминалите 2 часа пред микрофона бе Жоро Пев, а зад пулта дежури музикалния редактор Валя Божилова. Благодарим ви, че бяхте с нас. Останете на нашите честоти.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц.

0: 83, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6, 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Служите ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: В 6 часа, добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. Минималната работна заплата няма да бъде замразявана през следващите две години, обяви премиерът Румен Радев. Поводът е писмо на вицепремиера Гълъб Донев. Радев заяви категорично.
2: На среща на тристранните партньори ще бъде разгледан нов механизъм за определяне на минималната работна заплата за 2027 година. Така че не, няма да бъде замразяван.
1: Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна съгласие по идеята на Демократична България държавните служители да плащат сами осигурителните си вноски. Очаква се днес правителството да направи свое предложение заедно с проекта на бюджет за 2026 година, информира репортерът Мария Костова.
3: Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев оповести.
4: По темата за осигуровките на държавните служители работим по вариант, с който да постигнем равнопоставеност, без да отнемаме права и без да намаляваме доходи.
3: Относно внесения от Демократична България проект, основната критика на синдикатите е, че се намалява разполагаемия доход на държавните служители и че няма равнопоставеност с наетите по трудови правоотношения. Каквото пише в Кодекса на труда да важи и за държавните служители заедно с класа за прослужено време, каза главният икономист на

0: и че няма равнопоставеност на етите по трудови правоотношения. Каквото пише в Кодекса на труда, да важи и за държавните служители, заедно с класа за прослужено време, каза главният икономист на КТ Подкрепа Атанас Кацарчев. От работодателските организации дадоха подкрепа за законопроекта. За новините, Мария Костова.
1: От окръжната прокуратура във Варна съобщиха, че до момента няма достатъчно доказателства за обвинение срещу Олег Невзоров, собственик на корпорацията КУБ, построила незаконните сгради в местността Баба Алино, информира кореспондентът ни Даниела Стойнова.
2: Говорителят на окръжната прокуратура Радослав Лазаров съобщи, че в момента от институцията работят по едно досъдебно производство за престъпление по служба.
3: Част от тези действия по разследването пред съдия по това досъдебно производство беше разпитан в качеството на свидетел Олег Невзоров.
2: Ръководителят на районната прокуратура Невена Илиева съобщи, че оттам работят по 5 досъдебни производства.
4: Неистински удостоверения за търпимост за незаконна сеч в няколко поземлени имота, където в момента са построени сгради. В последните дни е образувано и още едно досъдебно производство, което е за установения незаконен сондаж в един от имотите.
2: От Варна, Даниела Стойнова.
1: Обвинители от Върховната касационна прокуратура са изпратени във Варна, за да се включат в разследването на строителството в Баба Алино. Трима от задържаните след тежки инцидент с четирима загинали на Челопешко шосе остават за постоянно в ареста. Софийският апелативен съд потвърди решението на градския съд, с което под стража беше задържан Васил Филипов, причинил катастрофата. В ареста остават също Красимир Алексиев и Росен Иванов, задържани след акцията в столичния квартал Ботонец срещу групата на така наречените калашници. Съединените щати никога няма да признаят правото на Иран да налага транзитни такси за преминаване през Ормузкия проток, заяви държавният секретар Марко Рубио. А иранският президент Масуд Пезешкян предупреди, че страната му няма да прави никакви компромиси по отношение на отбранителните си способности. Техеран освен това не е поемал нови ангажименти за инспекции на разрушените ядрени съоръжения, обяви говорител на иранското външно министерство. Той обаче обеща Ислямската република да продължи да изпълнява задълженията си по договора за неразпространение на ядрените оръжия и споразумението с Атомната агенция на ООН. Междувременно във Вашингтон сенатът, в който републиканците имат мнозинство, подкрепи законопроект за прекратяване на военните действия срещу Иран. С 50 срещу 48 гласа сенаторите приеха резолюция за изтегляне на американските въоръжени сили, но е голяма вероятността този акт да остане само символичен. Белият дом настоява, че актът е неконституционен. Въпросът е спорен и вероятно ще бъде решен в съда. В Русия президентът Владимир Путин обяви готовност за възобновяване на преговорите с Украина на основата на Истанбулските съглашения от 2022 година и реалностите на терен. След украинските атаки по московската рафинерия от миналата седмица, Путин разпореди премахване на последиците от тези нападения.
5: Опитват се да ни създават проблеми с осигуряването на енергоресурси, да повлияят на туристическия ни сезон. Задачата за елиминиране на тези заплахи лежи на първо място върху Министерството на отбраната. В същото време правителството на Руската федерация трябва също да вземе допълнителни мерки, за да сведе до нула последствията от тези действия.
1: Каза Путин. В украинската Днепропетровска област загинаха трима души, а петима бяха ранени при руски обстрел с дронове. Един мъж е бил убит в Херсон. В Запорожка област руските части са хвърлили три авиационни бомби по село Мариевка. Там също е загинал един човек, двама са ранени. За времето в страната слушаме Ралена Димитрова. Добро утро!
6: Добро утро! Към този час значителна е облачността над по-голямата част от страната. На места в Централна България има и валежи от дъжд. Температурите са от 14 градуса в Драгоман до 21 във Велико Търново и Сливен, а по Черноморието от 15 градуса в Ахтопол до 17 във Варна и Бургас. В София температурата сега е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 95%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. Днес отново над Западна и Централна България, както и над североизточните райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието

0: на морето и в Югоизточна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа морски бриз. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григори Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио. Седем часа на 24 юни, Еньов ден, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо накратко най-важното в бюлетина. Депутатите ще гласуват оставката на Делян Добрев от ГЕРБ, ще започне и процедура за избор на председател на Държавната агенция Разузнаване. Правителството одобрява днес постановление, с което социалната пенсия за старо ще се повиши на 183 евро и 81 евроцента от 1 юли. Централната избирателна комисия ще проведе първо заседание в новия си състав. Международната морска организация към ООН започва мащабна операция за евакуиране на хиляди моряци, които са блокирани в Персийския залив заради войната срещу Иран. Останете с подробностите. Депутатите ще разгледат и гласуват внесената оставка на Делян Добрев, народен представител от ГЕРБ СДС. В пленарната зала ще започне и процедура за избор на председател на Държавната агенция Разузнаване. Още информация от репортера ни Даниел Инков.
1: Народното събрание ще разгледа в сряда прекратяването на пълномощията на народния представител от ГЕРБ СДС Делян Добрев, който на 22 юни официално внесе оставката си в парламента. Депутатите ще обсъдят проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидат за председател на Държавната агенция Разузнаване. Необходимостта от откриване на процедурата е свързана с изтичането на 5-годишния мандат на председателя на Държавната агенция Разузнаване, назначен с указ на президента на 17 юни 2021 година. Допълнително основание са промените в Закона за Държавната агенция Разузнаване, влезли в сила с измененията, публикувани в Държавен вестник през 2025 година. В мотивите към проекта се посочва, че в Народното събрание е постъпило решение от 11 юни на Министерския съвет, с което кабинетът предлага Антоан Гечев да бъде избран за председател на ДАР за нов 5-годишен мандат. В програмата на парламента е включено и изслушване на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по повод разкритото мащабно незаконно строителство във Варна в местността Баба Алино. За новините Даниел Инков.
0: Социалната пенсия за старо ще бъде 183 евро и 81 евроцента от 1 юли. Постановлението за това ще бъде одобрено на днешното заседание на правителството. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
2: По предложение на министъра на труда и социалната политика от юли социалната пенсия за старост ще бъде увеличена от 170 евро и 51 цента на 183 евро и 81 цента. Размера на този вид пенсия ще бъде индексиран с 7,8% по швейцарското правило и се определя с постановление на Министерския съвет. Промяната ще доведе до ръст на пенсиите, които не са свързани с трудова дейност. По закон техния размер се определя в зависимост от социалната пенсия за старост. Това са пенсиите за военна и гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия. Ще се повишат и добавките към пенсиите, които се определят в процент от социалната пенсия за старост. За увеличаване на социалната пенсия за старост и на свързаните с нея размери на пенсии и добавки с 7,8 на 100 от 1 юли са необходими 9 милиона и 800 хиляди евро. Средствата ще бъдат планирани в проекто за закона на бюджета на Държавното обществено осигуряване за тази година. За новините Мира Стефанова.
0: Централната избирателна комисия ще проведе първо заседание в новия си състав, назначен с президентски указ. От вчера тече 5-годишният мандат на новите членове на комисия.

0: Комисията. Те обещават да работят открито, професионално и в интерес на българските граждани, като отстояват демократичните ценности и върховенството на закона. В съобщение до медиите се отбелязва, че началото на мандата е в условията на високи обществени очаквания. Затова новият състав ще работи с ясно съзнание за значимостта на възложените правомощия по безпристрастно прилагане на изборното законодателство. По света, Международната морска организация към ООН ще евакуира над 11 000 моряци, които са блокирани в Персийския залив заради войната на Съединените щати и Израел с Иран. Вашингтон и Техеран отново излизат с противоречиви изявления относно ядрените инспекции и замразяването на активи в подписания меморандум преди прекратяване на войната. Обобщение на редактор Елизабет Гогова.
1: Генералният секретар на Международната морска организация Арсенио Домингес заяви, че мащабната операция за евакуирането на хиляди моряци ще бъде проведена в сътрудничество с Иран, Оман, Съединените щати и други крайбрежни държави в региона и морската индустрия. По време на евакуацията могат да се използват два временни маршрута през протока и корабите ще получат индивидуални инструкции. Спорът между Съединените щати и Иран по подробностите на подписания меморандум за разбирателство продължава. Вашингтон заяви, че документът включва гаранции, че ядрената оръжейна програма на Иран ще бъде обект на инспекции от Международната агенция за атомна енергия. Иран заяви, че надзорният орган на ООН няма да може да инспектира ядрени обекти, бомбардирани от Съединените щати и Израел миналата година. Същевременно иранският президент Масуд Пезешкян предупреди, че страната му няма да прави никакви компромиси по отношение на отбранителните си способности.
2: Въпросът за нашите ракети не съществува в меморандума за разбирателство и никога няма да бъде вписан там. Ако нямахме нашите ракети за наша самозащита, Израел и Америка щяха да атакуват Иран, също както бомбардираха Газа, без никаква милост нито за млади, нито за стари.
1: А по въпроса за преминаването през Ормуския проток, държавният секретар Марко Рубио заяви, че Съединените щати никога няма да признаят правото на Иран да налага транзитни такси.
2: Ами такъв е законът. Това е път през международни води. Законът не позволява на никоя страна да облага преминаващите през международни води.
1: За новините Елизабет Гогова.
0: Американският сенат гласува резолюция със символично значение, с която се отправя искане към президента Доналд Тръмп да спре военните действия срещу Иран. Подробности от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
3: Сенатът гласува резолюцията с 50 срещу 48 гласа, като 4 републиканци се присъединиха към демократите по време на вота. Мярката обаче не е правно обвързваща и въпреки, че по-рано беше подкрепена и в долната камера на Конгреса, няма да бъде изпратена в Белия дом за подпис. Американските медии обаче коментират, че гласуванията отразяват нарастващата загриженост Конгреса по отношение на конфликта на Съединените щати и Израел към Иран. Още при първото гласуване в долната камера на Конгреса, Доналд Тръмп отхвърли приемането на резолюцията и определи като безсмислено гласуване. Тогава той обвини подкрепилите републиканци, които гласуваха заедно с демократите, и заяви, че по този начин те подкопават преговорите му с Иран за прекратяване на войната. Американският президент заяви, че конфликтът с Иран е бил наложителен, за да се предотврати разработването на ядрено оръжие. В момента в Швейцария се водят преговори, като администрацията на Тръмп и Иран продължават да обсъждат условията за прекратяване на огъня, посочени в меморандум за разбирателство от 17 юни, който дава 60-дневен срок за договаряне на окончателните условия за прекратяване на конфликта. Междувременно държавният секретар Марко Рубио отпътува за Близкия изток, където ще посети ключовите съюзници, Обединените арабски емирства, Кувейт и Бахрейн, за разговори относно меморандума за разбирателство между Съединените щати и Иран и усилията за осигуряване на безопасно преминаване през Ормуския проток. И трите държави бяха обекти на ирански удари по време на конфликта. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: В украинската Днепропетровска област загинаха 3 души, а 5 бяха ранени при руски обстрел с дронове. Един мъж е убит в Херсон. В Запорожка област руските части са хвърлили 3 авиационни бомби по село Мариевка. Там също е загинал един човек, 2 са ранени. В Москва президентът Владимир Путин обяви готовност за възобновяване на преговорите с Украина на основата на Истанбулските съглашения от 2022 година и реалностите на терен. След украинските атаки по московската рафинерия от миналата седмица, Путин разпореди премахване на последиците от тези нападения. Според него, ударите имат за цел да нарушат енергийните доставки и туристическия сезон в Русия, а задачата за елиминиране на заплахите стои на първо място пред Министерството на отбраната.

0: Не лека, но контролируема. С тези думи вицепремиерът на Русия Александър Новак определи ситуацията с пазара на горива в страната му. На заседание, председателствано от президента Путин и предавано по телевизията, Новак увери, че правителството взема всички мерки за стабилизиране на пазара.
1: Введен пълен запрет на експорт бензина и авиакеросин.
2: Въведена е пълна забрана на експорта на бензин и керосин. Сега разглеждаме възможността за пълна забрана на износа на дизелово гориво. Всички нефтопреработвателни заводи работят на максимална мощност. Сроковете на ремонтите са съкратени.
0: За месец април експортираното от Русия дизелово гориво е възлизало на 3 милиона и 250 хиляди тона. Омска област на границата с Казахстан стана поредният руски регион, в който властите въвеждат лимити в продажбите. Компанията Лукойл обяви ограничение във Воронеж и областта, а Газпром нефт в Тюменска област. Горещата вълна обхванала части от Европа отне живота на двама души в Испания. Топлинен удар е довел до смъртта на двама мъже в Алмерия и Биская, съобщава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: В Алмерия е починал 68-годишен мъж. Той е откаран в болница, но лекарите не са успели да го спасят. В страната на Баските 90-годишен мъж е починал в старчески дом в Биская, също от топлинен удар. Спешните медици в автономната област са реагирали на повече от 40 сигнала за здравословни проблеми, свързани с високите температури. В Андалусия системата за обществено здравеопазване е обработила над 420 спешни случая, свързани с жегата през последния месец. Прогнозите за високи температури остават в сила, като в провинциите Хаен и Кордоба е обявен червен код заради очаквани 44 градуса по Целзий. Същото предупреждение е издадено и за провинциите Биская и Гипускова в страната на Баските. Метеоролозите очакват спад на температурите, но не и край на горещините в следващите дни. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Френската метеорологична служба Метео Франс повиши степента на предупреждението за опасност от горещо време в страната за днес следобед. Червен код за високи температури е обявен в 58 региона. Вчера властите в Париж затвориха Айфеловата кула и Лувъра за посетители заради историческата гореща вълна. Ръководството на музея съобщи, че от днес до неделя ще затваря в 16 часа местно време вместо в 18, защото историческата сграда не е проектирана за климатичните промени и горещините. В Париж днес се очакват температури от 39 градуса. Властите в Мон-Сен-Мишел в Нормандия посъветваха туристите да отложат посещенията си заради горещини с температури до 37 градуса. В Обединеното кралство стотици училища са планирали частично затваряне. Железопътни оператори, включително най-големият страната, предупредиха хората да не пътуват, ако не се налага, защото температурите в екстремните горещини продължават да се покачват. От Лондон информира кореспондентът ни Веселин Паунов.
4: Повече от 300 училища в Англия и Уелс планират да бъдат частично или напълно затворени днес или утре заради времето, за да предпазят децата от жегата, като на някои ученици е казано, че могат да носят екипи за физическо възпитание вместо пълни училищни униформи за тези дни. GTR, най-големият железопътен оператор в Обединеното кралство, заяви, че ще спре обслужващия летище Гатуик експресен влак от ранния следобед в сряда и четвъртък. Пътниците на GTR могат да получат възстановяване на сумата с билетите, които са закупили за следващите дни, ако няма да пътуват. Най-високата температура, регистрирана във вторник, беше 34,6 градуса в Уисли, графство Съри. В Уелс температурата стигна 32,2 градуса, Северни Ирландия и Шотландия отбелязаха най-горещи си дни за годината. Очаква се горещата вълна да се засили с прогноза днес за стойности близко до 37 или 38 градуса в Южна Англия. Рядък червен предупредителен код бе издаден за екстремни горещини в части от Англия и Уелс от днес сутринта до четвъртък вечерта, което означава, че има опасност за живота. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Фючърсите на пшеницата и царевицата на европейската борса Euronext поскъпнаха с около 3 на 100 в понеделник заради нарастващите опасения, че горещото и сухо време може да навреди на реколтите във Франция и други големи производители на зърно в Европейския съюз. Очаква се горещата вълна да се измести на изток до края на седмицата, което увеличава риска от щети върху още неозрялата пшеница в Германия, Полша, в Балтийския регион. На 24 юни Българската православна църква чества рождението на свети Йоан Кръстител, наричан Предтеча. Той е една от най-важните исторически личности в християнството. Кръстител на Божия син Христос в река Йордан. В българския фолклорен календар този ден се празнува като Енюв ден. Според народните вярвания, събраните сутрин растения са най-лековити. За 20-та година клуб Хоро от Райковското читалище Орфееви гори ще изпълни старинен ритуал за Енюв ден край село Горна Арда. Той започна по изгрев слънце с участието на моми и жени. Облечени в дълги бели рокли, те играят хоро и пеят песни. Вече са събрали билки и са направили голям венец от тях, разказва ръководителката на танцовия клуб Русанка Бодурова.
5: Освен големия венец, всяка една девойка и всяка една жена трябва да си оплете венец от бели маргаритки. Украсяваме кошници с рози, за да оставим билките, които сме набрали. И еньовата китка я правим с еньовче и бял равнец, връзваме с червен конец. И орисницата потапя еньовите китки и налива вода от три извора в пълно мълчание. Нощува, за да може луната, звездите да се огледат в водата, да пратят своята енергия и на другия ден всяка една от жените се промушва под денеца три пъти и получава тази еньова китка с благословия.
0: Разказа Русанка Бодурова от клуб Хоро. Спортните новини с Кръстина Иванова. Добро утро.
6: Добро утро. Англия направи равенство 0-0 с Гана. Хърватия победи Панама с 1-0 в срещи от 12-та група на световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. С успеха си Хърватия събра 3 точки и вече изостава само на една от лидерите в групата Англия и Гана. Панама е на последното четвърто място без спечелени точки. В двубои от 11-та група Колумбия победи с 1-0 Демократична република Конго, а Португалия се наложи над Узбекистан с 5-0, като две от попаденията бяха дело на Кристиано Роналдо, който се разписва за шести пореден мондиал. Начало в групата с 6 точки е Колумбия, Португалия е на втората позиция с 4, следва Конго с 1 и Узбекистан без точков актив. Тимът на Франция временно ще остане без селекционера си Дидие Дешан, който ще напусне лагер и ще се завърне в родината си по спешност заради смъртта на майка си. В последните двубоя от груповата фаза срещу Норвегия в петък, Франция ще бъде ръководена от помощника Гисте Стефан, а Дешан ще се завърне за мачовете от елиминационната фаза. Резултати от контролите на българските футболни отбори. Левски Етър 6-0. В този матч новото попълнение Рейналдо вкара първите си 2 гола и Ботев Пловдив Спартак Плевен 4-0. Извън футбола Григор Димитров започна с победа участието си в основната схема на тенис турнира на трева от сериите ATP 250 в испанския град Майорка. Българина, който участва с лайлдкарт, елиминира австралийския квалификант Марк Полма с 6-1 и 7-6. В следващия кръг днес съперник на Димитров ще е щастливия губещ Абдела Шелбайх от Йордания. Две наши тенисистки играха в първия квалификационен кръг на откритото първенство на Великобритания. Елизара Янева се наложи над представителката на домакините Юрико Миядзаки с 6-2 и 6-4, а в следващия кръг днес ще играе срещу американката Кейти Войнец. Виктория Томова пък отпадна от надпреварата след загуба с 5-7 и 3-6 от японката Хайо Киношита. Националният ни отбор по волейбол за момичета до 18 години спечели титлата на Балканското първенство след успех в последната си среща над състава на домакините от Албания с 3-0 гейма, като завърши турнира с пълен актив от 3 победи.
0: За времето днес Ралена Димитрова. Здравейте!
7: Здравейте! Към този час значителна облачността над по-голямата част от страната, а на места в Централна България има и валежи от дъжд. Температурите са от 14 градуса в Драгоман до 21 в Велико Търново и Пловдив, а по Черноморието от 17 градуса в Ахтопол до 18 в Шабла. В столицата температурата сега е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 98%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца няма да се променя съществено. Днес отново над Западна и Централна България, както и над североизточните райони, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. Покрай брежието на морето и в юго

0: Източна България ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб от изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса. В София около 26 градуса. По Черноморието ще е слънчево, ще духа морски бриз. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. За днес е в сила предупреждение от първа степен жълт код за 22 области в страната. Има условия за гръмотевични бури, локални, временно интензивни валежи и градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По магистрала Тракия е затворено дясното платно към Бургас от 33 до 39 км. Движението е двупосочно в лявото платно с две ленти към София и една към Бургас. Ограничен е изходът от магистрала Тракия към Стара Загора и Димитровград, както и входът към магистралата от Димитровград към София. Има обходни маршрути. От 282 до 288 км движението е двупосочно в платното към Бургас. От 22 до 30 км на магистрала Хемус посока Варна скоростта се ограничава до 100 км в час поради полагане на хоризонтална маркировка. В края на бюлетина още веднъж акцентите. В Народното събрание ще започне процедура за избор на председател на Държавната агенция Разузнаване. Правителството одобрява днес постановление, с което социалната пенсия за старост ще се повиши на 183 евро и 81 евро цента от 1 юли. Международната морска организация към ООН започва мащабна операция за евакуиране на хиляди моряци, които са блокирани в Персийския залив заради войната срещу Иран. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Маргарита Дойчинова и Григори Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: започва денят. С Радио Шумен.
1: Добро утро в средата на седмицата, госпожи и господа. Деловата седемдневка напредва, но все още пред нас е по-голямата половина. Затова и поздравът в този час, 7:22, е нека утрото да е прохладно, защото денят ще е горещ, а неговото послание за здраве и традиции, които ни напомнят, че знанието на нашите предци е свързано много тясно с природата и нейните цикли. Енов ден е, най-ранобудните вече посрещнаха слънцето и набраха дъхавите билки, празнуват именниците, билкарите и фармацевтите. Празнуваме и ние с тях, защото това е един от най-големите празници в традиционния календар на българите. Добро утро от нас, Розалина Чернева и Розалина Райчева.

0: човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзарх Български Шумен.
1: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
0: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език, профилиращи предмети, български език и литература, история и цивилизации и английски език.
1: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
0: Средно училище Йоан Екзарх Български. Учи днес, за да можеш утре.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Времето до 8 тази сутрин е за прогнозите за Североизтока, за полезна информация за смяна на личните документи, както и за предпазване от кърлежи. Детските новини ще чуем преди 8, а след това ще ви разкажем как започна утрото най-нов ден на Шуменското плато. Репортаж от там ще ни докосне до атмосфера, която се случва само веднъж в годината. По-късно в 8.30 ще чуем предложенията на работодателите от Търговище, а в 8.45 ще говорим за форумът, който организира днес средно училище Трайко Симеонов в Шумен на тема социално и емоционално учене за развитие на компетенции и благополучие на личността. Той започва днес и ще продължи до петък. С грижа за здравето и децата ще продължим след 9. Ще стане дума и за безплатните прегледи за туберкулоза в белодробната болница в Русе. Защо тази профилактика е важна, ще коментират специалистите, а изборът ще направят пациентите. Затова пък след това ние ще насочим вниманието ви към морето и детските очаквания, така че ще предложим отговори на въпроси като колко и как детето може да бъде излагано на слънце, от кои летни вирусни инфекции да се притесняват родителите и колко сладолед да дават на децата си. Тези теми предстоят в утрото на Ейнов ден, който в цяла Северо-Источна

0: Две минути след 7:30. Време е да чуем каква ще бъде прогнозата за Североизточна България. Тази сутрин я подготвя Доротея Колева, дежурният синоптик във Варна.
1: Днес над по-голямата част от района ще се запази предимно слънчево, но следобед ще има условия за развитие на купеста облачност и на отделни места е възможно да превали и прегърми. Ще духа слаб следобед до умерен вятър от североизток. Максималните температури ще са предимно между 27 и 32 градуса, за Шумен около 30 градуса.
0: Към прогнозата добавяме и една информация от община Русе, че до 26 юни до петък ще бъдат извършвани наземни обработки срещу комари на територията на общината. А днес е ред на територията на град Мартен, селата Сандрово, Просена, Хотанца, Базън и Ястребово. Утре 25 юни ще бъдат обработвани териториите на кварталите ДЗС и Образцов Чифлик, както и в селата Червена вода, Ново село и Тетово. А на 26 юни в петък ще се раси на територията на Басарбово, квартал Средна Кула, квартал Долапите и селата Семерджиево и Долно Абланово. Обработките се извършват в вечерните часове при подходящи метеорологични

Следващите минути са полезни за шуменци, ако се налага да подновите личната си карта или задграничния паспорт. Има вероятност това лято да не се редите на опашка. Става дума за нова услуга, запазване на дата и час по електронен път. След въвеждането на онлайн резервациите на 10 юни, повече от 200 души вече са се възползвали. Има запазени часове до 20 юли. Достъпът е лесен и става чрез официалната страница на институцията. В секцията административно обслужване се избира опцията запазване на дата и час за издаване на документи за самоличност. След успешна резервация, системата генерира пин-код, който потребителят трябва да запази. Той е необходим за потвърждаване на присъствието в деня на посещението и за получаване на билет от системата за управление на опашката и, както казват от институцията, устройството на входа. Препоръчваме ви да се явите в деня 10 минути преди запазения час, да въведете пин-кода. Това е първата стъпка. Така ще получите билет с К-индекс и номер, за да следите на кое гише ще ви извикат. Вероятно цялата процедура ще продължи около 10 минути.

за да получите заявление, да го попълните и да платите услугата. Близо 20 000 лични карти за гранични паспорта изтичат в област Шумен през настоящата година. За значителна част валидността приключва точно в летните месеци. Работното време на паспортната служба към областната дирекция на МВР в Шумен е от 8 до 18.30 без прекъсване. 5 са в момента обслужващите гишета, като има възможност за отваряне и на още едно.

0: 8 без 15. Добро утро на най-младите ни слушатели и на техните близки. Започва рубриката Новините на детски език, която изобщо не е само за деца. Ще чуем заедно от Искра Джанабецка.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. В Англия отдават почет на дървото на Робин Худ. Дърветата са удивителни създания. Те растат, хранят се, пият вода и дишат досущ като нас. Но не само това. Също така предлагат дом на хиляди същества, бозайници, птици, насекоми, а дори и на други растения. Общуват помежду си чрез невероятна подземна система. Живеят изключително дълго и дори когато си отидат, продължават да дават живот. Освен това, произвеждат кислорода, който дишаме всички ние. Затова и откакто свят светува, хората почитат дърветата и ги обичат. Странното обаче е, че има и такива, които ги унищожават, без да се замислят. Доскоро в Англия растеше един изключително красив явор. Известен беше като дървото на Робин Худ, тъй като играеше важна роля в известния филм «Робин Худ, принцът на разбойниците». Издигаше се на живописно място, в дълбока падина, между два хълма. И то не къде да е, а точно до Адриановия вал, наричан също Адриановата стена. Това е дълга 120 км стена, построена от древните римляни, за да ги пази от нападение. Изградили я при управлението на римския император Адриан преди почти 2000 години. Но въпреки вековете, под дъжда и вятъра, тя стои и до днес. И е известна почти колкото самия Робин Худ. Не е чудно тогава, че дървото на Робин Худ беше толкова емблематично. Освен че участваше в филми, то беше едно от най-сниманите от фотографите дървета на света. Заради ясното звездно небе в района, привличаше и астрофотографите. Хората правеха предложения за женитби под него, водеха децата си на пикник, някои дори искаха да бъдат погребани там. През 2016 година то спечели конкурса за дърво на годината в Англия. Както се изрази местният кмет, този явор беше част от нашата обща душа. И така до една есенна нощ през 2023 година, когато местните хора го откриха отсечено. Част от Адриановата стена също се оказа срутена. Новината беше посрещната с мъка и гняв. Веднага стана ясно, че яворът е отрязан нарочно, при това доста професионално. Нямаше как да става дума за случайно вандалство от страна на тинейджери, например. Полицията бързо залови виновните. Оказаха се двама зрели мъже на по 30 и няколко години. И двамата до ден днешен отричат да са направили подобно безобразие. Само че доказателствата са ясни. В телефоните и на двамата има заснето видео с отрязването на дървото.

0: В тях е открита и снимка с моторна резачка и парче от дървото. Колата, с която са отишли до там, е уловена от пътните камери. Освен това, в дните след отсичането си, разменяли текстови съобщения за голямата световна новина, която били произвели. Никой не знае всъщност защо са го направили. Може би са решили, че ще е смешно, или пък, че ще станат известни. Заради нанесените щети и още повече заради мъката, причинена на толкова много хора, съдът ги осъди на почти 5 години затвор, както и трябва да бъде. Историята обаче не свършва до тук. Започнаха да се търсят начини яворът да заживее нов живот. Специалистите събраха семена от мястото и още на следващата година започнаха да растат. Скоро фиданките ще бъдат посадени на различни места из Англия. Самият крал Чарлз III съобщи, че ще посади една от тях в парка на двореца си. Отрязаният дънер пък беше изложен в музей. Чрез компютърна анимация дървото оживя и в голям холивудски филм. Режисьорът каза, че се надява по този начин да му отдаде почет. Хора от цял свят записаха свои спомени и мисли за легендарното дърво. Те ще бъдат събрани в архив и ще станат част от изложби и арт-работилници в цяла Англия. Гласът на дървото също ще зазвучи отново. Пръстените му ще бъдат сканирани и информацията от тях ще бъде превърната в звук. Тази песен ще зазвучи от скулптура, издигната до Адриановата стена. В скулптурата ще се вгради и част от дървесината на явора. Има и още една добра новина. Около пъна на отрязаното дърво израснаха нови издънки. Тоест, дървото на Робин Худ все още е живо. Ще му трябват поне 150 години, за да достигне предишния си размер и красота. Но хората през следващия век ще могат отново да му се радват. Реакцията на обществото и строгата присъда на съда показаха колко силна е все още връзката между човека и природата. Днес новините на детски език за вас подготви Стела Джелепова. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
3: Добавяме още един штрих от днешният ден, който е хем полезен, хем любопитен. Днес е световен ден на творческото преизползване. Идеята за неговото създаване принадлежи на международната екокомпания Terra Cycle. Денят започва да се отбелязва официално на 24 юни. Преди 6 години, за да мотивира хората да намалят битовия си отпадък и да популяризира предимствата на кръговата икономика. Много локални организации и фондации в България, като сдружение БГ Бъди активен, организират работилници, изложби и кампании, насочени към устойчивата мода и нулевия отпадък. Покана да намерите своя начин да дадете живот на нещо, което за вас е неизползваемо. Най-лесно е да го подарите на някой, за който вашият отпадък е съкровище. Следват новините на Радио Шумен след 8 минути, точно в 8.

0: сигурен старт след 7-ми клас. Избери професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии професор доктор Асен Златаров Шумен. Прием за новата учебна година в професиите готварство, ресторантьорство и кетеринг, фризьорство. Превърни таланта си в успешна кариера. Започни своето професионално приключение при нас. Очакваме те на улица Деде Агач 7А в Шумен или онлайн в сайта на гимназията.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Радио Шумен.
1: Радио Шумен.
0: Точно и на време.
2: В 8 часа добро утро. Слушате новините на Радио Шумен. Аз съм Радослав Кенчев. Министерският съвет се събира на заседание. То се очаква да започне в 10 часа, като в предварителния дневен ред има общо 16 точки. Сред тях е проект за постановление за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост. Предложението на кабинета е тя да се увеличи от 170 евро и 51 цента на 183 евро и 81 цента. Увеличението е точно 7,8%, колкото и за останалите пенсии. Новият размер е изчислен на база на заложените в бюджета параметри и отчита ръста на осигурителния доход и индекса на потребителските цени през предходната година. Очаква се НОИ да преизчисли служебно всички пенсии и добавки, базирани на новия размер, като изплащането им ще започне през месец юли. Днес е Еньов ден. Християните почитат рождението на свети Йоан Кръстител предтеча, а според народните вярвания слънцето започва пътуването си към зимата, но преди това се къпе в реките и езерата, придавайки на водата магически лечебни свойства. Еньов ден бележи и пика на лятото и още от древността е свързан с култа към слънцето. Народният празник на слънцето, билките и водата се почита в цялата страна. Традиционният фестивал Зелени слънца посрещна стотици хора днес до информационният център на Шуменското плато. Дирекцията на природния парк го е посветила на Еньов ден. В 5 часа и 30 минути всички посрещнаха изгрева на слънцето. Венец от билки бе сплетен, а под него присъстващите преминаваха в ритъма на Еньовско хоро. Вярва се, че на този ден слънцето дарява здраве, набраните по изгрев билки имат най-голяма лечебна сила, а русата и тревите носят благословия. Това споделиха и хората, които бяха дошли на празника.
3: Ние имаме всяка година, това е една традиция, която сме поставили повече от 10 години, зареждани с енергия, с енергията на възрастните хора, защото те от Зелени слънца поддържат наистина традицията и я спазват всяка година. Та и ние младите покрай тях наистина се зареждаме.
4: Енергия.
5: Слънцето видяхме, еньовска енергия сме си заредили. Тези билки, тук има смрадлика, която е противовъзпаление. Това е повед, който знам от моята майка за кашлица. Бял равнец, който е за стомашни болки, еньовчи.
2: По традиция за всички присъстващи на празника от дирекцията на природния парк Шуменско плато имаше питка с мед, набрани билки, както и изпълнение на хор Планинско ехо от Шумен. Кметът на Борово в област Русе Валентин Панайотов иска Общинският съвет да даде съгласие източен от години язовир край града, който е публична общинска собственост, да бъде прехвърлен безвъзмездно на държавата. Причината е, че стопанисването му е икономически неизгодно. Предложението ще бъде разгледано на днешното заседание на Общинския съвет, предава БТА. Кметът на Борово обяснява в докладната записка, че от дълго време общината изпитва трудности за стопанисването на язовира. Общината като собственик не отговаря на изискванията за оператор на язовирна стена по смисъла на закона за водите и според кмета е все по-трудно отдаването на водното съоръжение под наем. И в края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурният синоптик Доротея Колева.
6: Днес над по-голямата част от района ще се запази предимно слънчево, но следобед ще има условия за развитие на купеста облачност и на отделни места е възможно да превали и прегърми. Ще духа слаб следобед до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 27 и 32 градуса, за Шумен около 30 градуса.
2: Чухте новините в 8 часа.
0: Радио Шумен.
1: Радио Шумен.
0: Точно и на време.

8:10, госпожи и господа, в този момент напомняме апела на ръководството на противопожарните дирекции към кметовете, които припомнят на жителите на селата да не палят отпадъци в дворовете си. Повишаването на дневните температури увеличава риска от възникване на пожар в земеделски земи и горски територии, намиращи се в близост до населени места. Така че темата е противопожарна безопасност, вече отговорност на всички нас. Така започва първият половин час в оттук, започва деня в този час, който поне до 8:30 до борсата предлагам работа. Ще бъдем на открито, защото само след минути ще чуем как е започнал Еньов ден на Шуменското плато.

0: Със слънце, аромат на билки и стотици хора тази сутрин на Шуменското плато започна традиционният фестивал Зелени слънца. Дирекцията на Природния парк го организира и тази година до информационния център на платото по повод Енел ден. Вярва се, че на този ден слънцето дарява здраве, набраните по изгрев билки имат най-голяма лечебна сила, а русата и тревите носят благословия. Това споделиха и хората, които бяха дошли рано сутринта на празника. Чуйте репортажа на Жулиета Герова.
1: И на този Енов ден стотици хора се събраха на Шуменското плато, за да посрещнат изгрева на слънцето. Добро утро! Честит празник!
2: Честит празник!
1: Как се чувствате с този букет от пресонабрани билки?
2: Благодаря, много сме щастливи, че успяхме да хваним изгрева. Той беше прекрасен. Радваме се, че има много хора на платото. Радваме се, че всичко е организирано, а между другото, ние двете сме фармацевтки и днес е нашия празник.
1: Да сте живи и здрави, честит празник и на вас. Вие как се чувствате след като ви заради изгрева на слънце?
3: Чудесно се чувствам с първите слънчеви лъчи, които огряха, дават ни много сила и желание да продължим напред с усмивка.
2: Весел празник!
1: С какво ви зареди сутрешното слънце точно днес на Енов ден?
4: Ами ние идваме всяка година, това е една традиция, която сме поставили повече от 10 години. Зареждани с енергия, с енергията на възрастните хора, защото те от Зелени слънца поддържат наистина традицията и я спазват всяка година. Та и ние, младите букретях, наистина се зареждаме.
1: Виждам, че носите един много хубав букет.
4: Ами има смрадлика, жълт кантарион, енювче.
1: Какво правите с тези билки, които днес сте набрали?
4: Тези билки ги съхранявам цяла година, те изсъхват до следващата година. Нещо като в яйцата по Велик ден.
1: Виждаме, че чакате нов живот, което е още по-красиво.
4: Да, благодаря ви.
1: Живи и здрави бъдете.
3: Празник.
1: С какво ви зареди тази сутрин слънцето?
3: С енергията, която е необходима, за да продължим напред.
1: А има ли нещо, което освен слънцето ви зарежда всяка сутрин?
3: Усмивката на най-близките ми хора ме зарежда всяка сутрин с позитивизъм и мисъл за напред.
1: А едно хубаво чайче ще си направите ли от този бял равнец?
3: Ще си направя.
5: От медицинския СМИ.
1: Виждам всички в бяло. Как се чувствате? Днес за първи път ли идвате така да посрещнете изгрева на слънцето?
5: Да, за първи път, много ни е приятно.
1: По какъв начин ви зареди тази сутрин Еневското слънце?
5: По много енергичен.
3: Честит празник.
1: Честит празник. Виждам ви усмихнати,
3: свети, с енергия. Даже с много слънце. Слънцето видяхме, Еневска енергия сме си заредили.
1: А иначе сутрин ставате ли рано, за да посрещате слънцето?
3: Не винаги.
6: Аз ставам, да, 5:30-6 ставам. Изток ми е прозорецата и че го виждам.
1: Какво ви дава това? Най-вероятно, за да го правите често?
6: Да, и енергия, и мелатонин зарежда за дена и за нощта.
1: А тези билки, които набрахте?
3: Тези билки, тук има смрадлика, която е противовъзпаление. Това е повед, който знам от моята майка за кашлица. Бял равнец, който е за стомашни болки, енювши.
1: А вие какво правите, като събирате?

0: билки.
1: А, чай, да, ни много, нали, берем билки и си правим чай. Да. И сега даже чакаме мащерката да съфне, да можем мащерка да си наберем.
2: Най-вероятно с изгрева на слънцето сте се заредили вече.
3: Разбира се. Сутрешното слънце казва, че на днескашния ден играе и просто е много красиво да се потопиш в аромата на билките и да затвориш очи, да усетиш топлината на слънцето, да си пожелаеш здраве за теб и за любимите ти хора. Здраве за всички, които са тук и за целия ни народ.
2: Виждаме трима мъже, боси с букети от билки. Добро утро и честит празник!
4: Добро утро, благодарим!
2: Заредихте ли се със слънцето?
4: Да.
2: Виждам, че сте бос, така походихте ли по русата?
4: Походихме, потъркаляхме се. Енергия, най-вече.
2: Само на енов ден ли го правите или да, така, когато може?
4: Всяка сутрин сме тук по това време, но не се търкаляме, не ходим боси.
2: Но посрещате изгрева?
4: Да.
2: Веднага, щом хората посрещнаха изгрева, се събраха пред информационния център, за да си потанцуват. Има огромен венец от билки, под който всеки един минава. От дирекция Шуменско плато са се погрижили да има и питка, и мед за всички присъстващи. Разбира се, и много откъснати билки за този, който не може да си набере сам. Но най-важното е, че много хора се заредиха от изгрева на слънцето и днес в деня, в който силата на билките е най-голяма, бяха заредени с много положителна енергия. Определено тук да се дойде на Еньов ден рано сутрин е много хубаво. Традицията беше спазена и този път репортаж от Шуменското плато и посрещането на изгрева тук получиха слушателите на Радио Шумен. От мен Жулиета Герова пожелания за прекрасен и успешен, пълен с положителна енергия ден.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Една гимназия, три професии, безброй възможности. Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии Шумен предлага обучение по професиите. Техник, технолог в хранително-вкусовата промишленост, организация в туризма, агроекология и растителна защита. Осигуряваме модерна STEM среда, практики на реални работни места, участие в европроекти, безплатен шофьорски курс и общежитие. Избери професия с бъдеще. Запиши се при нас.
2: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомет.

0: е да чуем какви ще бъдат възможностите за хората, които търсят работа в Търговище днес. Боянка Бобева, експерт от Бюрото по труда в Търговище, ще ни ги представи. Добро утро!
1: Добро утро! Добро утро на всички слушатели! Едно място – учител в група за целодневна организация на учебния ден, 1-4 клас. Едно място – учител – общообразователен учебен предмет в гимназиален етап. Един учител – общообразователен учебен предмет в гимназиален етап. Двама работници – кухня, четирима работници на лента, трима шивачи – мъжко-дамско облекло, двама кроячи – текстил, двама общи работници, един санитар, един машинен оператор – рязане на стъкло, един обслужващ бензиностанция, петима водачи, платформа, промишлен транспорт, петима машинни оператори, пресоване на стъкло, петима машинни оператори, производство на стъклени изделия, петима машинни оператори, производство на стъклени изделия, двама сервитьори, един работник, товаро-разтоварна дейност, един техник, производствени структури, един машинен оператор, закаляване на стъкло, един машинен оператор, производство на стъклени изделия, един окачествител, продукти без храни и напитки, един работник, товаро-разтоварна дейност, един водач, мотокар, двама събирачи стъкло, трима водачи електрокар, един геолог, инженер на геология, един геодезист. Приятен ден на всички слушатели!
0: Благодаря ви, госпожо Бобева. Това е информация от Бюрото по труда в Търговище за всички, които за тях ще бъде полезна и може би днешния ден ще даде старт на нова професионална кариера.

Дневният център в Средище отваря врати за жители на 10 населени места. Представенето е на 26 юни в петък и тогава ще стане ясно какви са социалните услуги, дейностите и възможностите за подкрепа на хора с увреждания. Началото на срещата е в 10:30 в сградата на центъра. Поканени са жителите на селата Средище, Кайнаджа, Зарник, Войново, Давидово, Посев, Попросаново, Каменци, Стрелкови и Господиново. Инициативата е направена с цел да представи работата на Дневния център за пълнолетни лица с увреждания, предоставените социални услуги и възможностите за подкрепа. По време на тази среща ще могат да се опознаят екипа на центъра, да се разгледа материалната база и да се научи повече за ежедневието, заниманията и постиженията на хората, които ползват тази услуга.

0: Днес в Шумен започва един много важен и с една много сериозна заявка форум. Той ще продължи до петък. Форумът се нарича Социално-емоционално учене за развитие на компетенции, благополучие на личността. Инициатор на събитието е Средно училище Трайко Симеонов в Шумен и той очаква гости от много региони, много области и общини в Североизточна България и не само. Повод сега да разговарям с директора на училището Галина Сакарова. Добро утро, госпожо Сакарова. Сигурно вече ви е доста напрегнато. По-малко от час ме остава до началото.
1: Добро утро на вас. Добро утро на цялата колегия на лидера на Североизтока, най-доброто радио. Добро утро и на слушателите и честитейнов ден. Нека любов и много сбъдване да се сипят заедно с билките. Ние не случайно сме определили и тези дни Ейнов ден да е началото на нашия регионален форум, защото форумът всъщност е социално и емоционално учене, т.е. да се научим да обръщаме поглед към себе си, но да не забравяме, че до нас има и друг, има и другост, която също трябва да бъде уважавана и да бъде подкрепена. И какво по-хубаво от това да го свържем и с нашите изконни български традиции. Форумът наистина е много амбициозен. Това е тридневен форум, в който участват иновативни училища от Варна, Добрич, Търговище, Разград, Шумен, Североизточна България. Форумът се организира под егидата на Министерство на образованието и науката по национална програма Иновации в действие. В един от модулите на националната програма Иновации в действие, това са форуми за образование в иновации в образованието, в цяла България се прави такива срещи. Срещи на добрите идеи, на добрите практики, на промените, защото животът се променя много по-бързо, отколкото ние даже и сме си представили. И не винаги научната, академичната постановка отговаря на изискванията на поколението. Ако преди сме говорили за 10 години, декада в промените на нагласите на поколението, сега ги виждаме, че тази декада е вече от 3 до 4 години най-много. И трябва да сме, да можем да бъдем подкрепещи, адекватни и да вървим заедно с нашите деца. Защото ако наистина искаме нещо да се променя, да не оставаме... Ние всъщност тръгнахме от мисълта на Талес, който, когато го попитали, един от 7-те философи на древността, когато го попитали кое е най-лесното, и той отговорил да дава съвети на другите. А кое е най-трудното? Да опознаеш себе си. И всъщност се давахме сметка, че ние все още като общество сякаш стоим на най-лесното. Да даваме съвети, да даваме оценки, не винаги позитивни. И за да промениме цялото общество, социално-економическо, ние трябва да започнем от промяната вътре във всеки един от нас.
0: Да, тогава, тогава да ви попитам, какво вие и вашият екип кодирате в това иначе звучащо актуално, интересно послание, социално-емоционално учене за развитие на компетенции. Какво е вашето послание, какво е вашето търсене, какво искате да покажете на колегите си, те на вас и след това да приложите?
1: Като крайен резултат, най-обобщено, след прилагането на практиките на социално-емоционално учене, които обаче не са едногодишни, не са двугодишни, това е много устойчив във времето процес, е ясно, наблюдават се и по-добри академични резултати на учениците, много по-малко поведенчески проблеми и успех както в средата в училище, така и успех на учениците, които са завършили и така се реализират на работното си място. Защото това учене не е само себепознание, то е самоуправление, то е социална осъзнатост, като можеш да разбереш другия.

0: можеш да приемеш различните гледни точки, да уважиш неговата култура, неговата среда. Можеш да водиш диалог без да налагаш своето мнение. Това активното слушане, здравите позитивни връзки, изграждането, да се устои дори ако искате и на негативен натиск от връзници и конструктивно да се разрешават конфликти. Това всичко е резултат от много най-разнообразни практики на социално-емоционалното учене, което не е теория. Нямате го като тема, която е част от един, примерно, урок или от една програма. Това е едно постоянно практикуване на различни форми, в които човек неусетно започват учениците да го приемат като задължителна част и естествена част. Не се поставя въпрос аз как трябва да постъпя в тази ситуация или в тази среда, а всичко се случва много неосъзнато, когато във времето се управлява така или си разнищва такива практики и такива ситуации с децата.
1: За това да. Ще коментирате, говорите през следващите 3 дни до петък, но как всичко това ще излезе извън рамките на този форум, така че да е достъпно и за родители, и за хора, които също се интересуват от темата, но не са присъствали?
0: Самия форум вече има сайт. Сайтът е така публикуван в публичното пространство. Достатъчно е само да се напише регионален форум в Шумен социално-емоционално учене за развитие на компетенции и благополучие. И в сайта са и програмата, и лекторите, партньорите, различните училища, различните практики. И всяка една практика, която се презентира, ще бъде публикувана и на сайта. Но като казахте да не остава само в училище, то вече не остава само в училище. Ние ще започнем с един междуинституционален панел, в който ще покажем практики, които не навсякъде, не във всички области се реализират. Практиката с окръжен съд Шумен, председателя съдия София Радославова, ще представи какво се е случвало през годините и как то променя поведението на нашите ученици. Съвсем нова, непозната практика между училище и между окръжен съд. Практиките, които са традиционни с ОДН на МВР, ще представи старши комисар Георги Гендов, които също са уникални за нашата област и за не само за дейността, за практическата приложимост на дейностите, които вършат ОДН на МВР спрямо училището. Практики и такива съвместни ще представим заедно с дирекция Шуменско плато. Съвместни такива практики ще представим заедно с център Малипе. Надявам се не изтървам с военно окръжие. На пръв изказ ви звучат много странно, нали, как е възможно, но ние това реализираме години наред. Африканската поговорка, за да възпиташ едно дете, не е необходимо здраво семейство, необходимо е цяло село. Да, опита на Шумен е всъщност как цялата общност, различните институции сме обединени в тази идея, кой с какво помага, защото възпитанието на детето не е самотно занимание, нито е самотно занимание само за семейството, нито е самотно занимание за училището и двете страни да си прехвърлят отговорност или упреци. В самия форум участват и родители. Те също ще представят свои практики, наши родители, ученици, така че не е затворен само за училищата.
1: Успех на форума, успех на форума, госпожо Сакарова, и на всичко, което сте започнали в рамките на тази инициатива. Официалното откриване е днес от 10 часа в актовата зала на средно училище Трайко Симеонов от Шумен. Форума представи Галина Сакарова, директора на средното училище.

0: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
1: Познавате ни. Ние сме професионална гимназия по икономика Шумен. За новата учебна година обявяваме прием след 7-ми клас с разширено изучаване на английски език по специалностите. Менеджмент и икономика. Банково, застрахователно и осигурително дело. Електронна търговия, маркетинг и реклама. Рекламна графика. Оперативно счетоводство. Ако вашето дете мечтае за успешна реализация в света на бизнеса, финансите, рекламата и предприемачеството, изберете качествено образование, чужди езици и модерни технологии. Професионална гимназия по икономика Шумен. Инвестирайте в бъдещето. Изберете нас!
2: Мечтаете за море? Юни е прекрасно време! В хотели Елица, Ралица, Малибу, Лагуна и Ком на курортен комплекс Албена получавате два пъти повече за същата цена. А за юли и август резервирайте пакет All Inclusive от 35 евро с безплатен чадър. Осигурете си ясни условия с малък първоначален депозит. В детайлите ще откриете перфектната почивка. Вземете повече с Priority Club. Резервирайте сега! Резервирайте сега!
3: Енюв ден е, госпожи и господа, Православната църква почита свети Йоан Кръстител, празнуват билкари и фармацевти. Поздрав за всички тях в следващите минути до 9. От тук започва деня ред на новините на Радио Шумен.

0: 9 часа. Новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Общия финансов ефект от спряната методика за индексация в строителството възлиза на около 632 милиона евро. Това съобщи на пресконференция министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Методиката беше одобрена от Министерския съвет през декември 2025 година. Това е правителствен грабеж от едно бивше правителство, заяви министър Шишков. В общата стойност на предотвратената индексация влизат средства за магистрала Хемус, за скоростния път Видин-Ботевград и за укрепване на свлачища. Министърът посочи, че фирмите ще трябва да довършат обектите в рамките на вече преведените им авансови средства. Той казва, че се е подготвило индексиране на вече дадени огромни аванси още от 2018-2019 година за лотове, по които няма реално изпълнени строително-монтажни работи, няма одобрени проекти, а в някои случаи като лот 7 и лот 8 на магистрала Хемус, дори липсва определено трасе. По думите на министъра, след даването на публичност на тези факти, строителните фирми са спрели да предявяват претенции и да си търсят тези индексации върху авансите. Близо 76 000 души получават едновременно заплати и пенсии в бюджетния сектор. Това пък заяви в ефира на БНТ депутата от Демократична България Мартин Димитров. Изказването му е по отношение на реформите в бюджетния сектор. Според него трябва да се започне от трайно незаетите щатни бройки. За част от тях се дава бюджетиране за заплати, все едно има хора, но там няма. Те се ползват за плащане на бонуси. Втората част от реформата е хората в бюджетния сектор, които едновременно получават заплата и пенсия. Поетапно трябва да бъдат освободени. Те са общо 75 679 души, които едновременно получават заплата и пенсия. От тях 7039 са в МВР, Министерството на отбраната и свързани ведомства. По закона за държавния служител има 5338, които едновременно получават заплата и пенсия, а така наречените други са над 63 000. За недостига на средства в държавата Димитров коментира, че има изпуснат дефицит, но това са решими неща с план за реформи. От ДБ смятат, че дефицитът може да бъде 2,6% през 26-та година и 2,5% през 2027, но зад това трябва да стоят серия от мерки. Изложба на билки, фолклорна програма и изработване на венец за Еньов ден са част от проявите, с които в Силистра ще бъде отбелязан празника на 24 юни, съобщиха от Общинската администрация. Програмата започва от 17.30 в Дунавската градина. Ще участват народни читалища и самодейни колективи от Силистра и селата. Предвидени са изложба базар с билки, представяне на традиционни занаяти, ревю на автентични народни носи и изпълнение на самодейни фолклорни състави. Посетителите ще могат да се запознаят с лечебните свойства на билките и с традиции, свързани с празника. Община Разград закупи електрически микробуси за две социални услуги, съобщават от администрацията. Ключовете на новите возила бяха връчени от кмета Добрин Добрев на представители на Дома за възрастни хора и асистентска подкрепа. Бусовете са закупени по проект инсталиране на фотоволтаични системи в 6 социални услуги на територията на община Разград. Автомобилите са 8 местни, като за всеки от бусовете има и зарядна станция. И в края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурният синоптик Доротея Колева.
1: Днес над по-голямата част от района ще се запази предимно слънчево, но следобед ще има условия за развитие на купеста облачност и на отделни места е възможно да превали и прегърми. Ще духа слаб следобед до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 27 и 32 градуса, за Шумен около 30 градуса.
0: Чухте новините в 9 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
3: Радио Шумен. Ой, е кариньо!

вече е 9:09. Продължаваме с апел на Спасителния център Зелени Балкани, отново с грижа към дивите животни. Този път става дума за малките тралещчета. Категорично разпространяваме важния призив: не пипайте, не прибирайте малките тралещчета от природата, освен ако изрично специалист не ви е посъветвал да постъпите така спрямо конкретна ситуация. Майките тралежи са изключително чувствителни към стрес, дори обезпокояването им в близост до скривалището може да ги накара да изоставят или дори да убият малките си. А ако откриете таралежче и се чудите дали наистина има нужда от помощ, първо не се обадете за съвета. Телефонът на Зелени Балкани е 0884-264-305 и може много лесно да бъде открит в интернет. Освен това, можете да се обадите за съвет на всяка регионална екоинспекция в близост до вас, в крайен случай дори и на 112. И така, до 10. Акцентите в предаването са обединени от една ключова дума и тя е грижа.

0: края на юни в Белодробната болница в Русе продължават безплатните прегледи за туберкулоза. Инициативата е на лечебното заведение и се прави 4 пъти в годината. Скринингът се провежда всеки работен ден от 9 до 12 в специализираната болница чрез анкети, прегледи и консултации. Управителят на специализираната белодробна болница в Русе, доктор Светослав Дачев, поясни.
1: Скрининговата акция «Отворени врати», която Министерството организира веднъж на 3 месеца, позволява всеки, който има съмнение, че се е докоснал до болен от туберкулоза, че е разпознал някой от неговите оплаквания, симптом на туберкулозата, той може да мине през нашите кабинети. Това, което е подсигурено след записване на телефоните, които са оставени на регистратурата, е една туберкулинова проба и рентгенова снимка. Ако тези две проби, които се правят след провеждане на анкета, въпросник се попълва с self-assessment, самооценъчен въпросник, който ако даде знак за проблем, се провежда снимка, рентгеновата графия и туберкулиновата проба МАНТУ. Ако след тази преценка има някаква находка, която трябва да бъде доуточнена, вече трябва да се премине към истински преглед, който се провежда с направление по здравна каса. Но скрининговата анкета и рентгеновата графия при нужда, както и туберкулиновата проба, са част от тези дейности по отворени врати, които ние обявихме.
2: Може ли болният от туберкулоза да се излекува напълно?
1: Огромно е процент от пациенти се излекуват напълно, особено тези, които са дошли на време. Туберкулозата е малко по-особена от другите заболявания, с това, че има един много продължителен латентен период, в който причинителят на туберкулозата, микобактериум туберкулоза, той работи, но ние не го усещаме. В момента, в който вече усетим първите симптоми, нещата са доста напреднали и въпреки това по-добре е да бъде хванато в най-ранен стадий заболяването.
0: Записването за безплатните прегледи за туберкулоза в Русе става на един от двата телефона. Кодът на Русе е 082-813-964 или 082-813-900. Сред най-важните мерки за превенция са имунизациите и реимунизациите, които в България са задължителни съгласно имунизационния календар. От значение са също поддържането на добър имунитет, лична и обществена хигиена, консумацията на безопасни хранителни продукти, както и отказът от тютюнопушене и злоупотреба с алкохол. При съмнение за инфекция или поява на симптоми е препоръчителна незабавна консултация с специалист по фтизиатрия, за да бъде поставена диагноза на време и да се започне лечение.

0: търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров – Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 – Шумен. Сигурният път започва от тук.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.

0: Ако сега ви кажа, че децата очакват морето с нетърпение, със сигурност почти всички ще ме репликирате, че това се отнася и за възрастните. Затова веднага допълвам, само че за родителите това е и предизвикателство. Затова продължаваме с ето тези въпроси: колко и как детето може да бъде излагано на слънце, кои са летните вирусни инфекции, да се купува ли сладолед и колко. Съвети за родителите с деца на море ще чуем от доктор Алмина Мазгалджиева от клиниката по педиатрия на болница Токуда в София. Още един начин и ние да се пренесем към морето, поне в мислите си.
1: Почивката на море има редица ползи за детският организъм. Когато говорим за ползите от морето, всъщност говорим за ползите от една активна почивка, по време на която децата тичат, играят, плуват, прекарват повече време на открито и по-малко време пред телевизора, таблета или телефона. Не бива да възприемаме морето като лечение, но то създава отлични условия за възстановяване на организма и включва всички фактори за закаляването на детският организъм. Накратко, ползите идват основно от комбинацията между чист въздух, физическа активност, качествен сън и повече време, прекарано със семейството. Всички тези фактори оказват благоприятен ефект както върху физическото, така и върху емоционалното здраве на детето. Макар че през зимата по-често говорим за респираторни вируси, за съжаление и лятото не е сезон без инфекции. През топлите месеци често се срещат ентеровируси, коксати вируси и еховируси, които могат да протекат с фебрилитет, обриви и гастроинтестинални симптоми, като повръщане и диария, които да доведат съответно до дехидратация. Важно е да отбележим, че морската вода сама по себе си рядко е причина за инфекция. Най-често заразяването става при близък контакт между деца в хотели, детски катове, басейни и други места с голямо струпване на хора. В практиката си като педиатри често чуваме твърдението, че детето се е разболяло от сладолед или студен сок. За развитието на инфекция е необходим причинител, най-често вирус или бактерия. Възможно е много студените храни и напитки временно да предизвикат дискомфорт или дразнене в гърлото, но не са причина за възпаление на сливиците или ангина. Децата са по-чувствителни към високите температури, тъй като механизмите им за терморегулация все още не са напълно развити. Освен това, детската кожа е по-тънка, по-чувствителна, което я прави съответно по-уязвима към вредното въздействие на слънчевите лъчи. Рискът е особено голям при кърмачета и малки деца, които могат да се обезводнят значително по-бързо от възрастните. Сега, препоръките тук са различни, но като цяло под 6-месечна възраст не е желателно посещението на море. Продължителният престой на слънце крие риск както от слънчеви изгаряния, така и от прегряване и обезводняване. И не на последно място е важно родителите да помнят, че дори в облачно време до 80% от ултравиолетовите лъчи достигат до земната повърхност. Бих посъветвала родителите да планират деня на плажа така, че да избягват най-горещите часове между 11 и 16 часа. Важно е децата да приемат достатъчно течности и, както казах, да използват водоустойчиви слънцезащитни продукти, които са специални

0: специално предназначени за детска кожа и осигуряват защита както срещу УВА, така и срещу УВБ лъчите. Разбира се, с висок защитен фактор SPF 50+. Като слънцезащитният продукт е добре да се нанася около 20 минути преди излагане на слънце в обилно количество и да се подновява на всеки 2-3 часа, както и след къпане. Често родителите се притесняват, че използването на слънцезащитни продукти ще попречи на образуването на витамин D в организма. На практика това не е така. Макар че слънцезащитните продукти намаляват количеството ултравиолетови лъчи, които достигат до кожата, все пак от 2 до 5% преминават през детската кожа и те не блокират синтеза на витамин D. Също така децата трябва да носят шапка и леки светли дрехи. Не бива да забравяме и добрата хигиена на ръцете, особено преди хранене. И не на последно място, нека родителите се насладят на времето със своите деца. Морската почивка е чудесна възможност за повече игри, движение и споделени моменти със семейството.
1: И да обобщим, почивката на море е полезна за децата, но лятото не е сезон без вируси и сред най-честите причинители са ентеровирусите, коксаки вирусите и еховирусите. Те могат да доведат до обезводняване. Доктор Мазгалджиева подчерта, че морската вода рядко е източник на инфекции и най-често заразяването става при близък контакт. Възможно е много студените храни и напитки временно да предизвикат дискомфорт или дразнене на гърлото, но те не са причина за възпаление на сливиците или ангина, така че преосмислете режима на ядене на сладолед, колко, кога и как. Внимавайте за слънцето и обезводняването, както като сред основните препоръки към родителите са да се избягва престой на плажа в часовете от 11 до 16, а приемат на достатъчно течност и използването на слънцезащитни продукти с висок фактор са задължителни.

За началото на Енов ден в Шумен вече ви разказахме. Сега продължаваме с бърз преглед на събитията в Североизтока. Изложба на билки и фолклорна програма, изработване на венец за Енов ден са част от проявите, с които в Силистра ще бъде отбелязан празникът. Той започва в 17.30 в Дунавската градина в града. В него ще се включат народни читалища и самодейни колективи от Силистра и населените места в общината. В програмата са включени и изложба базар с щандове с билки, представяне на традиционни занаяти, ревю на автентични народни носии и изпълнение на самодейни фолклорни състави. Посетителите ще могат да се запознаят с лечебните свойства на билките и с традиции, свързани с празника. Търговище също посреща лятото с концерт на Енов ден, съвместен спектакъл на женски хор Златна лира, професионален фолклорен ансамбъл Мизия към Общинския културен институт и вокална формация Антола от Попово. Концертът ще започне от 18 часа на сцената поред общината в Търговище.

0: Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт Христо Ботев – Шумен предлага прием на ученици в 8-ми клас за новата учебна година последните професии. Разработка на софтуер, компютърни системи и технологии, автотранспортна техника и мехатроника и обучение по дуална система, обучение чрез работа в професиите електроснабдяване и електрообзавеждане, индустриална мехатроника. Направете вашия успешен избор.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
3: Десет без 8 е вече, госпожи и господа, 24 юни напредва, а с това идва и средата на деловата седмица. Нека е успешна въпреки жегата, която ще става все по-голяма. Така е, лятото вече е при нас. Ние ви желаем слънчев ден и прохлада. Пожеланието от сутрешният екип на Радио Шумен, Розалина Чернева и Розалина Райчева, и до чуване от нас.

0: държавните служители да започнат да плащат част от осигуровките си още от август, като ще получат компенсации заради това. В бюджета ще бъдат заложени и 10% съкращения на разходите в администрацията. А парламентът ще изслуша днес министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков относно разкритото мащабно незаконно строителство във Варна в местността Баба Алино. Това предвижда програмата на Народното събрание за тази седмица, приета в началото на пленарното заседание. Изслушването на министър Шишков е четвърта точка в дневния ред. Преди това депутатите ще обсъдят оставката на народния представител от ГЕРБ Делян Добрев и процедурните правила за избор на председател на Държавна агенция разузнаване. Отхвърлено беше предложението на Продължаваме промяната, депутатите да изслушат днес настоящия изпълняващ функциите председател на Държавна агенция национална сигурност Станчо Станев, доскорошния изпълняващ функциите председател на ДАНС Деню Денев и Кирил Димов, доскорошен директор на териториална дирекция национална сигурност в Варна. Кметът на Борово в област Русе Валентин Панайотов поиска Общинският съвет да даде съгласие източен от години язовир край града, който е публична общинска собственост, да бъде прехвърлен безвъзмездно на държавата. Причината е, че стопанисването му е икономически неизгодно. Предложението ще бъде разгледано на днешното заседание на Общинския съвет, предава БТА. Кметът на Борово обяснява в докладната записка, че от дълго време общината изпитва трудности за стопанисването на язовира. Администрацията като собственик не отговаря на изискванията за оператор на язовирна стена по смисъла на закона за водите и според кмета е все по-трудно отдаването на водното съоръжение под наем. От света. От германската железопътна компания Deutsche Bahn съобщиха, че са започнали да възобновяват железопътните превози, след като прекъсване в комуникационната система късно с нощи спря движението на влаковете в цяла Германия, предава ДПА. Причината за прекъсването е установена и служителите на компанията работят по отстраняването на проблема, но от Deutsche Bahn не са представили подробности. Очакваше се тази сутрин движението на влаковете да започне да се нормализира, но също така се очакват и големи задръствания. И в края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Доротея Колева.
1: Днес над по-голямата част от района ще се запази предимно слънчево, но следобед ще има условия за развитие на купеста облачност и на отделни места е възможно да превали и прегърми. Ще духа слаб следобед до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 27 и 32 градуса, за Шумен около 30 градуса.
0: Чухте новините в 10 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: започва лятното издание на Full Max Dance. Един час с любимата ни електронна музика в ефира на Радио Шумен. Останете с нас да раздвижим жегата.
1: You gotta dance.

Общинските съветници в Русе ще разгледат 20 докладни записки на юнската сесия, съобщават от администрацията. Дневният ред включва точки, касаещи нормативната уредба и социалните услуги, управлението на общинската собственост, европейското финансиране и инвестиционно развитие, както и устройственото планиране. Значителна част от дневния ред е посветена на разпореждането с общинско имущество. Съветниците ще разгледат и множество точки, свързани с продажба на имоти, частна общинска собственост. Разпоредителните сделки целят оптимизиране

0: Цените на петрола продължиха да се понижават и в днешната азиатска търговия, задържайки се близо до най-ниските си нива от началото на март. Причината са признаците за постепенно възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток, след постигнатия напредък в преговорите между САЩ и Иран, предава Reuters. Фючерсите на суровия петрол сорт Brent поевтиняха до 76,52 долара за барел към 8 часа българско време. Американският лек суров петрол струва 72 долара и 67 цента. И двата основни сорта приключиха вчерашната сесия с спад от около 1%, достигайки най-ниските си равнища от началото на март. Според анализатори на ING, нарастващия брой преминавания на кораби през Ормузкия проток подкрепя очакванията за нормализиране на доставките от региона, макар че трафикът все още остава под нивата от преди конфликта, предаде БТА. Млад шофьор е с опасност за живота след катастрофа в Русе, съобщиха от областната дирекция на МВР в Дунавския град. Сигнал за инцидента е подаден в 1 часа и 15 минути тази нощ. Тежката катастрофа е станала на булевард Липник. По първоначални данни, 18-годишен шофьор на лек автомобил се удря в друга кола, управлявана от младеж, също на 18 години. След сблъсъка, първият автомобил се ударил в крайпътно дърво, едно от колелата му се отделило и е нанесло материални щети на паркирана кола. При инцидента е пострадал водачът на колата, която се е ударила в дървото. Той е транспортиран до университетската болница Канев, където е настанен за лечение. Състоянието му е тежко и е с опасност за живота. Другият водач не е пострадал. А майка и две деца пострадаха с електрическа триколка в Завет, съобщиха от разградската полиция. Инцидентът е станал вчера, когато 23-годишна неправоспособна водачка от Сливополе се блъснала с нерегистрирана триколка в паркиран автомобил. При удара от триколката паднали возещите се на задната седалка 11-годишен нейни племенник и собственото й 10-годишно месечно бебе. Те са откарани в разградската болница, където са под наблюдение, са оставени жената и момиченцето й с охлузвания и натъртвания по тялото. Другият пътник е освободен за домашно лечение с повърхностни охлузвания. Пробите на водачката за алкохол и наркотици са отрицателни, по случая започната проверка. И в края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Доротея Колева.
1: Днес над по-голямата част от района ще се запази предимно слънчево, но следобед ще има условия за развитие на купеста облачност и на отделни места е възможно да превали и прегърми. Ще духа слаб следобед до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 27 и 32 градуса, за Шумен около 30 градуса.
0: Чухте новините в 11 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

музика. Музикално зареждане. Музикално зареждане.

0: агенция Разузнаване. Три тела са открити в общежитие в Огърчин. Българската православна църква отбелязва рождението на една от най-важните личности в християнството, свети Йоан Кръстител. Останете с нас! Правителството ще предложи бюджет за тази година с дефицит много над 3%. Това каза премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание. Масови съкращения на администрация няма да има, каза още той. Подробностите от репортера Мира Стефанова.
1: Премиера Румен Радев коментира, че най-голямото предизвикателство при подготовката на бюджет

12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото по-важното в бюлетина накратко. Бюджетът за тази година ще бъде с дефицит доста над 3%, заяви премиерът Румен Радев. Без дебат Народното събрание одобри процедурните правила за предлагане и избор на председател на държавната

0: да го направим даже на 2%? Ами разбира се, може. Само че няма да оставим българската икономика да се задушава, защото тъкмо тя, а не екселските таблици, ще ни изведе от тежката финансова ситуация.
1: Няма да се намаляват доходи.
0: С едно изключение, ще има реално снижаване на заплати и увеждане на горен праг на ограничен брой хора. Това са ръководствата на някои държавни предприятия и бордове. Ще има реално намаление на броят хора, които участват в тези контролни органи, а там, където законът позволява, ще се премахват и одитните комитети.
1: Няма да има масови съкращения в администрацията, увери за пореден път Радев. За новините Мира Стефанова.
2: На брифинг след обед вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев ще представи основните параметри в проекта за бюджет за 2026 година. Без дебат депутатите приеха оставката на Делян Добрев от ГЕРБ СДС. Той подаде заявление за прекратяване на правомощията му като народен представител от 24-ти многомандатен район в София в понеделник. Решението днес беше взето с 187 гласа за, като трима от неговите съпартийци се обявиха против, а един се въздържа. Един депутат от Продължаваме промяната също гласува против. Проверка на Българското национално радио показа, че на мястото на Добрев в Народното събрание трябва да влезе Христо Гаджев. Без дебат и със 154 гласа парламентът одобри процедурните правила за предлагане и избор на председател на Държавна агенция Разузнаване. Против гласуваха само 8 от депутатите от Възраждане. В правилата е записано, че предложението се прави от Министерския съвет заедно с писмени мотиви за кандидата. Той трябва да е с 10 годишен професионален стаж в системата за защита на националната сигурност. Кандидатът ще бъде проверен от комисията по досиетата за принадлежност към бившата държавна сигурност. С решение от началото на месеца правителството предложи за поста сегашния председател на агенцията Антуан Гечев. В момента депутатите изслушват регионалния министър Иван Шишков по казуса с незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна. От новосформирания Обществен съвет за национална детска болница поискаха обявяването на международен конкурс за проектиране на бъдещото лечебно заведение. Вчера Комисията за защита на конкуренцията отмени решението за обявяване на обществена поръчка за проектиране на детската болница, а от Здравната инвестиционна компания заявиха, че ще обжалват. Още информация сега очакваме от репортера ни Елена Бейкова, която включваме пряко. Добър ден!
3: Здравейте! От Обществения съвет припомниха, че още от 2020 година настояват за международен конкурс, който да се избере кой да проектира детската болница. И към днешна дата от съвета държат проектирането да се направи качествено, а не на най-ниска цена. Идеята за международния конкурс не е обсъждана с управлявалите до момента Здравното министерство. Това обясни Надежда Рангелова, член на Обществения съвет. А един от новите членове, архитект Руси Делев, заяви, че ще инициира анализ на особеностите на избрания терен за изграждане на детската болница, тъй като по думите му сегашният терен в Горна Баня е обременен с много проблеми. От съвета посочиха още, че решението на КЗК е поредното отлагане на напредъка по изграждане на детската болница, а на въпроса дали изобщо ще имаме национална детска болница, според тях следва да отговорят от Здравното министерство. За новините Елена Бейкова.
2: Три тела са открити в общежитие в Угърчин. Те са на мъж и две момичета. По случая има задържан, съобщи областната дирекция на МВР в Ловеч. Сигналът е получен в 3 часа и 40 минути тази сутрин. Първоначално са открити телата на 27-годишен мъж и 18-годишно момиче в стая в сградата, а тялото на 16-годишно момиче е намерено пред общежитието. Разследването продължава, а районът е блокиран от полиция. Изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов ще даде повече информация за тежкото престъпление. Преди това главен комисар Николов ще проведе среща в общината. На нея ще бъдат обсъдени превантивни мерки на институциите за работа с уязвими групи. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Украински удари спряха електрозахранването на кримския град Севастопол. По-рано президентът на Русия Владимир Путин обяви готовност за възобновяване на преговорите с Украина. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
4: Електроснабдяването в град Севастопол, в анексирания от Русия Крим, беше прекъснато, след като Украина нанесе удари по енергийни съоръжения там. Според украинските военни, ударена е главната подстанция на електроцентралата. Частично или напълно откъснати от електрозахранването са и контролираните от Русия части от украинската Херсонска област, съобщи губернаторът Владимир Салдо, без да предостави подробности.

0: Крим спря продажбите на гориво на населението и бизнеса. Доставките бяха ограничени до държавните агенции, отговорни за основните услуги и сигурността след украински атаки с дронове по снабдителните маршрути и енергийните съоръжения. Губернаторът на руската Оренбургска област Евгений Солнцев написа в Телеграм, че силите за противовъздушна отбрана са свалили няколко дрона над промишлен обект. Не е ясно дали са нанесени щети в областта, в която се намират редица промишлени обекти, включително завод за преработка на газ и нефтопреработвателен завод. Междувременно при руски обстрел на украинския град Балаклия е бил убит един човек. Трима души са загинали и петима са били ранени при руска атака с дронове срещу Днепропетровска област. Руският президент Владимир Путин обяви готовност за възобновяване на преговорите с Украина на основата на Истанбулските съглашения от 2022 година и реалностите на терен. Според Путин, украинските атаки по московската рафинерия от миналата седмица имат за цел да нарушат енергийните доставки и туристическия сезон в Русия, а задачата за елиминиране на заплахите стои на първо място пред Министерството на отбраната. За новините Елизабет Гогова.
1: И още теми от чужбина. Американският сенат гласува резолюция, в която се отправя искане към президента Доналд Тръмп да спре военните действия срещу Иран. Документът е само със символично значение, информира кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Сенатът гласува резолюцията с 50 срещу 48 гласа, като 4 републиканци се присъединиха към демократите по време на вота. Мярката обаче не е правно обвързваща и въпреки, че по-рано беше подкрепена и в долната камера на Конгреса, няма да бъде изпратена в Белия дом за подпис. Американските медии обаче коментират, че гласуванията отразяват нарастващата загриженост Конгреса по отношение на конфликта на Съединените щати и Израел към Иран. Още при първото гласуване в долната камера на Конгреса, Доналд Тръмп отхвърли приемането на резолюцията и определи като безсмислено гласуване. Тогава той обвини подкрепилите републиканци, които гласуваха заедно с демократите, и заяви, че по този начин те подкопават преговорите му с Иран за прекратяване на войната. Американският президент заяви, че конфликтът с Иран е бил наложителен, за да се предотврати разработването на ядрено оръжие. В момента в Швейцария се водят преговори, като администрацията на Тръмп и Иран продължават да обсъждат условията за прекратяване на огъня, посочени в меморандум за разбирателство от 17 юни, който дава 60-дневен срок за договаряне на окончателните условия за прекратяване на конфликта. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще се срещне с американския президент Доналд Тръмп в Белия дом днес на фона на напрежението около войната с Иран и заплахите на Съединените щати да изтеглят войските си от Европа. Подробности от редактора Михаилина Димитрова.
3: През миналата седмица министърът на отбраната Пит Хексет смъмри съюзниците и обяви 6-месечен преглед на разполагането на американски войски в Европа. Една от основните роли на Рюте е избягването на трайни кризи между Вашингтон и останалите държави в пакта. В интервю за Fox News Марк Рюте подкрепи действията на Съединените щати срещу Иран в навечерието на посещението си в Белия дом.
4: Позволете ми първо да кажа, че президентът Тръмп прави точно това, което е необходимо. Дискредитиране на ядрения потенциал на Иран. Представете си какво би станало, ако Иран има в ръцете си ядрено оръжие. Това е износ на тероризъм.
3: Той заяви още, че стотици американски самолети са излетели от американски бази в цяла Европа, за да подкрепят войната на Вашингтон в Иран, и това ще бъде предадено на срещата му с Тръмп. За новините Михаилина Димитрова.
1: Горещата вълна в Европа отне живота на двама души в Испания. Във Франция също е обявен червен код, а температурите във Великобритания продължава да се покачват. Обобщение на редактора Таня Иванова.
5: Топлинен удар доведе до смъртта на двама мъже в испанските области Алмерия и Биская. В някои райони на страната днес се очакват 44 градуса. Червен код е обявен и в 58 региона на Франция. Вчера властите затвориха за посетители Айфеловата кула и Лувъра, тъй като историческата сграда не е проектирана за климатичните промени. В Париж днес се очакват 39 градуса. Стотици училища във Великобритания планират частично затваряне, а железопътни оператори предупредиха хората да не пътуват, ако не се налага, защото температурите в Обединеното кралство продължават да се покачват. В понеделник фючерсите на пшеницата и царевицата на европейската борса Euronext поскъпнаха с около 3 на 100 заради опасения, че горещото и сухо време може да навреди на реколтите във Франция и други големи производители на зърно в Европейския съюз. Очаква се до края на седмицата горещата вълна да се измести на изток, което увеличава риска риска от щети върху още неозрялата пшеница в Германия, Полша и Балтийския регион. За новините Таня Иванова.
1: В Германия очакват нови смущения в движението на влаковете и градския железопътен транспорт, след като снощи срив в комуникационната система причини двучасово спиране на железниците. Причините за аварията все още се изясняват, предава кореспондентът ни Капка Тодорова.
6: След полунощ комуникацията беше възстановена, а по гарите беше съобщено, че техническата повреда е отстранена. Въпреки това германските железници предупреждават, че и днес са възможни закъснения и отмяна на влакове. Проблемът е възникнал в цифровата железопътна комуникационна система GSM-R, която осигурява връзката между машинистите и диспетчерите. При прекъсване на тази комуникация движението не може да продължи по съображения за безопасност. Частните товарни железопътни компании вече настояха за независимо разследване, тъй като спирането е засегнало сериозно товарните превози. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Българската православна църква отбелязва рождението на свети Йоан Кръстител, една от най-важните личности в християнството, кръстител на Исус Христос в реката Йордан. 16 години след като на Созополски остров свети Иван бяха открити мощите на свети Йоан Кръстител, сливенският митрополит Арсений и духовници от цялата страна отслужиха съборна архиерейска света литургия. В народните традиции 24 юни се празнува като Еньов ден или деня на лятното слънцестоене. Древен обичай за здраве, при който деца и възрастни минаха под венец от 77,5 билки, беше пресъздаден на самоводската чаршия във Велико Търново. Репортаж на Здравка Маслянкова.
7: В нощта на Еньов ден се счита, че водата и билките придобиват лечебни сили. Затова рано сутринта жените и лечителките берат билки по поляните.
8: Ходихме на най-високото място, за да посрещнем слънцето. Когато има роса в тревата, човек да си сложи на челото, да си умие лицето.
7: На самоводската чаршия по традиция от еньовските билки беше сплетен голям венец.
9: 77 билки и половина, защото за всяка болест има по една билка, а за болестта без име половина.
7: Деца и възрастни минаха под еньовския венец и получиха букетче с прясно набрани билки.
10: Довела съм и двете си деца да минем под венеца, за да сме здрави през цялата година.
7: Еньов ден е празникът, който свързва езическата и християнската традиция.
11: От една страна рождеството на Йоан Кръстител и от друга страна магическата сила на билките. Да вярваме в магическата сила на слънцето, на водата и всички природни ресурси, които трябва да пазим.
7: От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: В бюлетина сега следват спортните вести. Представя ги Кристина Иванова. Добър ден!
12: Добър ден! Футболният шампион Левски привлече в състава си испанския ляв защитник Алекс Сентейес със свободен трансфер. 26-годишният футболист, който е юноша на Валенсия, подписа договор с сините за следващите 3 сезона. Футболистът има 135 срещи и 3 гола, 10 асистенции за Алмерия. Ибериецът е четвъртото ново попълнение в състава на сините през това лято след Давид Кусо, Рейналдо и Адриан Райчев. Левски започва новия сезон на 7 юли от 21:30 с гостуване на Борец Баня Лука в първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Вратаря на Ботев Пловдив Мариан Боев подписа договор с белгийския Генк, като детайли по контракта не се съобщават. Англия направи равенство 0-0 с Гана, Хърватия победи Панама с 1-0 в срещи от 12-ти кръг на 12-та група на световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. След успеха си Хърватия събра 3 точки и вече изостава само с една от лидерите в групата Англия и Гана. Панама на последното четвърто място без печелени точки. В двобой от 11-та група Колумбия победи с 1-0 Демократична република Конго, а Португалия се наложи над Узбекистан с 5-0, като две от попаденията бяха дело на Кристиано Роналдо, който се разписва за 6-ти пореден мондиал. Начало в групата с 6 точки е Колумбия, Португалия на втората позиция с 4, следва Конго с 1 и Узбекистан без точков актив. Мондиалът продължава тази вечер с мачовете от втора група в 22 часа Босна, Херцеговина, Катар и Швейцария. Цария, Канада. Един час след полунощ са двубоите от трета група Шотландия, Бразилия, Марокко, Хаити, а от 4 часа Южна Африка, Южна Корея, Чехия, Мексико. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп ще връчи трофея на световното първенство на победителите на финала на 19 юли. Това съобщи президента на Световната футболна федерация Джани Инфантино в интервю за Fox & Friends. Мъжкият национален отбор по волейбол

0: футбол излиза срещу световния шампион Италия в матча си от втората седмица на турнира Лига на нациите в Любляна, Словения. Срещата е от 14 часа и ще бъде повторение на финала на световното първенство в Филипините от миналата година. Григор Димитров ще изиграе матча си от осми на финалите на турнира по тенис от веригата ATP 250 на трева в Майорка, Испания. Българинът участва с уайлд карт и ще се изправи срещу щастливия глубащ Абдула Шелбей и от Йордания не преди 18.30. Елизара Янева продължава участието си в квалификациите на откритото първенство на Великобритания по тенис. Във втория кръг на пресявките българката ще има за съперничка американката Кейти Волинец. Олимпийският шампион по ски алпийски дисциплини Боде Милър е бил арестуван по обвинение за притежание на наркотици. Очаква се Милър да се яви пред съда на 29 юли, където ще трябва да отговаря за повдигнатите обвинения.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Христо Христов. Добър ден!
2: Добър ден! В момента температурите в страната са от 21 градуса в Плевен и Ловеч до 29 градуса в Силистра, Варна, Ямбол, Елхово и Сандански. В София в момента е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 76%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, по-високо от средното за месец, през деня ще се задържи почти без промяна. След обяд над Западна и Централна България, както и над североизточните райони, ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в югоизточна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изток. Максимални температури предимно между 27 и 32 градуса. В София около 26 градуса. През нощта предимно ясно ще бъде над източна България. В западните и централни райони валежите ще спрат, а облачността ще намалее. Ще бъде почти тихо. Сутринта в котловините и по поречията в западната половина от страната ще има намалена видимост. Утре над страната ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На места главно в планинските и източните райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 28 и 33 градуса. В София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Само за едно денонощие в страната са станали 32 катастрофи, един човек е загинал, а повече от 40 са ранени. Данните на МВР показват, че от началото на месеца пътните произшествия са 540 с 34 жертви и близо 700 пострадали. За обстановката по пътищата в момента слушаме Христо Драганов.
3: На автомагистрала Тракия от 263 до 259 и от 177 до 176 км. Е ограничена активната лента посока София. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в двата участъка е ограничена до 50 км в час. На автомагистрала Струма от 37 до 57 км. В двете посоки по-етапно ще се ограничават изпреварващите ленти, като движението ще се пренасочва в активните ленти. Скоростта в участъците с временна организация на движение е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 33 до 26 км. Е ограничена активната лента посока София. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Движението от двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Бюджетът за тази година ще бъде с дефицит доста над 3%, заяви премиерът Румен Радев. Без дебат, Народното събрание одобри процедурните правила за предлагане и избор на председател на Държавната агенция Разузнаване. Три тела са открити в общежитие в Угърчин. Българската православна църква отбелязва рождението на една от най-важните личности в християнството, свети Йоан Кръстител. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Таня Иванова и Явор Стаматов.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии...

0: може да слушате на binar.bg.
1: Радио Шумен. Точно и на време.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Дефицитът в бюджета ще бъде над 3%, заяви премиерът Румен Радев на заседание на Министерския съвет. По думите му, пред правителството стоят три основни цели – спиране на съмнителните обществени поръчки, стимулиране на инвестициите и реформа в държавната администрация. Радев увери, че масови съкращения няма да има и че доходите на гражданите няма да бъдат намалявани.
1: С едно изключение ще има реално снижаване на заплати и увеждане на горен праг на ограничен брой хора. Това са ръководствата на някои държавни предприятия и бордове. Ще има реално намаление на броят хора, които участват в тези контролни органи, а там, където законът позволява, ще се премахват и одитните комитети.
0: Промените в закона за държавния служител и осигуровките, които плаща държавата, коментираха днес от КНСБ. Президентът на Конфедерацията Пламен Димитров обяви, че преди да се вземат каквито и да било решения, са необходими разговори.
2: Преди да вземем каквото и да било решение, е независимо какво ще видим днес 4 часа в бюджета, тъй като разбрахме, че тогава ще бъде публикуван на сайта на Министерството на финансите. Независимо какво ще видим там, а преди да стигне до конкретно последно решение в парламента, да има непременно дебат с заинтересованите синдикални организации, какъвто сега няма. Така че планираме час по-скоро, комплексно и всеобхватно сложи на масата идеята, намерението на властта, на управляващите, какво ще правят в тази посока и всички съпътстващи нужди да бъдат адресирани, за да има едно комплексно решение.
0: Такъв е апелът на синдикатите, а какво планира правителството ще стане ясно в 16 часа, когато министър Гълъб Донев ще разясни основните параметри на бюджета 2026. Приключи изграждането на техническата инфраструктура в индустриалния парк в Търговище, информират от общината. Проектът е реализиран по плана за възстановяване и устойчивост и включва изграждане на вътрешна пътна мрежа.

0: проектиране. От индустриална зона Търговище съобщиха, че вече има сериозен интерес, включително от чуждестранни компании. В парка са обособени 17 инвестиционни парцела, като в 4 от тях вече са изградени халета, готови за използване. 27-годишен мъж е в болница след скандал между две младежки групи в село Правда, съобщават от полицията в Силистра. Сигналът е подаден на телефон 112 в късните часове на 21 юни. На място полицаите са задържали 4 мъже на 18, 21, 23, 27 години. Пострадалият е с лека телесна повреда и е настанен в болницата в Силистра. По случай е образувано досъдебно производство за нанесена лека телесна повреда по хулигански подбуди. 37-годишен мъж е задържан за притежание на наркотици в село Окорш. Полицейски екип го спрял за проверка, докато управлявал автомобил БМВ. В колата са открити две стъклени бутилки с течност, реагирала на амфетамин при полеви тест. Наркотиците са иззети, а мъжът е задържан за 24 часа. Образувано е досъдебно производство. Следва прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Доротея Колева.
1: Днес над по-голямата част от района ще се запази предимно слънчево, но следобед ще има условия за развитие на купеста облачност и на отделни места е възможно да превали и прегърми. Ще духа слаб следобед до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 27 и 32 градуса, за Шумен около 30 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 13 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт Христо Ботев Шумен предлага прием на ученици в 8-ми клас за новата учебна година по следните професии: разработка на софтуер, компютърни системи и технологии, автотранспортна техника и мехатроника и обучение по дуална система, обучение чрез работа в професиите електроснабдяване и електрообзавеждане, индустриална мехатроника. Направете вашия успешен избор.
1: Виж го тоя под Карл Штил. Съседе, гледа моторна резачка на Штил си взел.
2: Взел съм я и фреза съм взел.
1: Да не е от Ампас Ангелинка Атанасова.
2: Е от Аня, на лизинг.
1: Нали знаеш, ако я струшиш...
2: Знам, има сервис и резервни части. Абе, всичко имат и подаръци дават.
1: От Шумен ли я взе или от търговище?
2: От Нови базар.
1: Телефонът същия ли е?
2: Същия я. 0898 572 915.
1: Бре! И съседът в Ампас.

0: човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзарх Български Шумен.
1: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
0: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език, профилиращи предмети, български език и литература, история и цивилизации и английски език.
1: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
0: Средно училище Йоан Екзарх Български. Учи днес, за да можеш утре.
2: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
3: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

В 2 следобед слушате новините на Радио Шумен с Айше Латиф. От 1 юли социалната пенсия за старост става 183 евро 81 цента, съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Увеличението е в размер равен на този по швейцарското правило за всички пенсии, начислени до края на миналата година. Със същия процент се повишават и минималните пенсии, с което правителството приключва цикъла на актуализация на всички видове пенсии. По-високата социална пенсия се отразява и на други пенсии, които не са свързани с трудова дейност – инвалидни социални пенсии за инвалидност и индивидуални пенсии. Растат и две основни добавки – за чужда помощ и за ветерани от войните. Така, доходите на над 163 000 души ще бъдат повишени

0: Ръстат и две основни добавки за чужда помощ и за ветерани от войните. Така доходите на над 163 000 души ще бъдат повишени, подчерта още министър Ефремова. Нова техника за реакция при пожари получи противопожарната служба в Разград. Днес беше направена демонстрация на възможностите и на ситуациите, в които ще се използва. Проектът е финансиран от Министерството на труда и социалната политика с 112 000 евро. Това съобщи главен инспектор Светломир Димитров, началник сектор пожарогасене и спасителна дейност в регионалната дирекция в Разград.
1: Съоръжения, които ще подпомагат служителите на регионалната дирекция при ликвидиране на горски и полски пожари. Закупени са 7 броя моторни триони за работа с една ръка, 6 броя моторни духалки, 19 броя ранцеви пожарогасители, 16 броя топалки и 10 броя универсални уреди, мултитул, така наречени. Тези съоръжения позволяват да се ликвидират произшествия както в горите, в открити местности.
0: Закупени са още дрони и термокамери. С новата техника ще бъдат обучени 12 служители на пожарната и 33 доброволци от общинските формирования. Още по темата очаквайте след минути в предаването.

0: даде сигнал към регионалната инспекция по околната среда и водите или на телефон 112. По света, червен код за опасно високи температури е в сила днес в 16 италиански града, съобщават от Здравното министерство. В Торино, Рим, Милано, Флоренция и Болоня горещата вълна ще продължи поне 3 дни с очаквани стойности до 37 градуса. Вече действат мерки за защита на работещите на открито и в закрити помещения. Някои компании осигуряват вода, плодове и минерални соли, а част от ресторантите не работят в обедните часове заради жегата. Повишената консумация на електроенергия пък е довела до локални прекъсвания на тока. Ред е на прогнозата в Североизточна България. Слушаме дежурния синоптик Любомир Мачаров.
1: През отсъствие предимно ясно и почти тихо, сутринта на места мъгливо. Преобладаващи минимални температури между 15 и 20 градуса, Шумен около 15. Утре ще преобладава слънчево време с купеста облачно след обед, но само на отделни места е възможно да прояви слаб крепотен дъжд. Ще духа слаб вятър от север-североизток. Максимални температури между 27 и 32 градуса, Шумен около 30.
0: Следващите новини на Радио Шумен са точно в 15.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Започва предаването днес на 24 юни, енов ден. Честит празник на всички, които днес честват своето име и на техните близки, които имат именници. Пожелаваме им здраве и много-много щастливи моменти в живота. Така че с поздрав започваме днес предаването, тъй като е празничен ден и вече сме в лятото и в сезона на почивките, но разбира се има и хора, които продължават да работят, така че ритъмът ще бъде и почивен, и работен, но в предаването днес, разбира се, отново сме се постарали да ви представим събитията от региона в тяхната пълнота и цялост, така че знаете, заслужава си да слушате Радио Шумен. Започваме. Андриан Христов и Бояна Петрова избират музиката този следобед, а Здравка Русева заедно с репортерите на Радио Шумен ви представяме събитията.

0: Днес. Актуалното, интересното и важното. На Радио Шумен.
1: А сега към темите в предаването ще започнем с един разговор с главен инспектор Светломир Димитров от регионалната дирекция за пожарна безопасност и защита на населението в Разград, които днес получиха нова техника за гасение на пожари и за участие в други критични ситуации. След 3 часа ще ви представим и акцентите от пресконференцията на КНСБ, откъдето настояват за дебат по темата за осигуровките на държавните служители. Знаете, това е тема от няколко дни. Тя е свързана с новия бюджет и с желанието да се намалят разходите и бюджетния дефицит. След това ще разберем от Доротея Генчева в Търговище вече е завършена техническата инфраструктура на индустриалната зона. Какво означава това? Ще разберем от Доротея Генчева към 15.30. След 4 часа ви представяме и разговора на Росия

Рабаджиева и нейния събеседник, които разкриват пред нас и пред слушателите каква подкрепа осигурява Центъра за социална рехабилитация и интеграция на хора с увреждането. И тъй като светът е футбол, ще чуете и поредното обобщение на деня, този път направено от Тодор Иванов. На всеки час са новините, така че останете с нас.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

колега Никола Вапцаров – Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 Шумен. Сигурният път започва от

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия.

0: Нова техника в помощ при действия в критични ситуации получи противопожарната служба в Разград. Днес бе направена и демонстрация как работи и при какви ситуации ще се ползва. Новата техника се получава по проекта, финансирането 112 272 евро е от Министерството на труда и социалната политика. Каза главен инспектор Светломир Димитров, началник сектор пожарогасение и спасителна дейност към регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. За работата с дрона, камерите и другите техники ще бъдат обучени 12 пожарникари и 33 души от доброволните отряди към общините. По друг проект противопожарните служители ще получат и лични предпазни средства. Така че още по темата, сега ще чуете от разговора ми с главен инспектор Светломир Димитров.
1: Техниката, която сме закупили, тя е по проект, който кандидатства регионалната дирекция в Разград за повишаване годността на област Разград за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации. Тя е финансирана в края на миналата година от Министерството на труда и социалната политика. Стойността за нашата дирекция е 112 227 евро, като регионалната дирекция е бенефициент, а партньори са 7 общини на територията на областта. Бяха закупени съоръжения, които ще подпомагат служителите на регионалната дирекция при ликвидиране на горски и полски пожари, т.е. закупени са 7 броя моторни триони за работа с една ръка, 6 броя моторни духалки, 19 броя ранцеви пожарогасители, 16 броя топалки и 10 броя универсални уреди, мултитул, така наречени. Значи тези съоръжения позволяват да се ликвидират произшествия както в горите, в открити местности. Други съоръжения, които сме закупили, 3 броя термални камери, които са специално разработени за служители от пожарните служби. Те служат за откриване на пострадали граждани в сгради, помещенията, където са силно задимени, позволяват служителите да откриват така наречените скрити огнища, които са в самите конструкции на сградите, в комини, покривни пространства. Термална камера, тя е с голям обсег, позволява до 1500 метра да издирваме изпаднали граждани в беда. Може да бъде използвана както в нормални условия, така и при снеговалеж, бури, дъжд, при много лоши метеорологични условия. Дрон, който също е оборудван с такава термална камера, който позволява да има така във функция да разпознава човешко тяло, автомобили и други такива превозни средства, може да ги локализира, като колата му на действие до 5 км от мястото на излитане. Оборудвани сме го с 4 броя батерии, които позволяват в рамките до 3 часа непрекъсната работа. Също така позволява, може да излъчва картина, видеозаписи или снимки в реално време, може да наблюдаваме с камерата целта, която, примерно, сме си набелязвали.
0: Ще бъде ли необходимо обучение на служителите, за да работят с тази нова техника?
1: Не само служителите. Предвижда се в рамките на този проект, след като бъдат закупени абсолютно всички съоръжения, както от наша страна, така и от страна на партньорите и общините, да са проведено такова обучение, където сме планирали да бъдат обучени 33 доброволеца от доброволните формирования, които са към общините, и 12 служителя, които са наши на регионалната дирекция.
0: Кога се очаква да започне това обучение? Колко време ще продължи и кога реално тази техника, ако има ситуация, може да бъде използвана?
1: Техниката, която ние днеска демонстрирахме пред медиите, тя е вече закупена от нас, доставена абсолютно всичко, което е като съоръжение, и предвиждаме в рамките на другата седмица да бъде раздадена по службите и да му

0: може да бъде използвана, тъй като нали, наближава пожароопасния сезон, така да може да ни да ги използваме. Самото обучение предвиждаме го да бъде к есента, тъй като общините са в процес сега на закупуване на тяхните съоръжения, които те са си предвидили. Те са планирали да бъдат закупени електрогенератори, моторни помпи за отводняване, гаранцеви пожарогасители, моторни триони, храсторези.
1: През годините пожарникарите получиха оборудване, нови автомобили, друга техника, с която да се справят в критични ситуации. Сега с това ново окомплектоване, на какви ситуации вече може да реагирате с спокойствие?
0: Планирали сме през пожароопасния сезон служители, които от регионалната дирекция преминаха курс на обучение за работа с дрона, който е, предвиждаме да посещаваме населените места, респективно да го използваме за наблюдение, да откриваме в ранен стадий евентуално пожари на територията на съответните населени места. Реално ни може в началния стадий още да открием възникнал пожар, както в самото населено място, така и около него.

От 1 юли социалната пенсия за старост ще бъде увеличена от 170,51 евро на 183 евро и 81 евро цента. Постановлението е одобрено на днешното заседание на правителството. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова обясни. Такава пенсия на практика получават всички хора, които са навършили 70 години. Годишният доход на член от семейството е под 30% от линията на бедност и нямат конкретен принос в осигурителната система. Увеличението е равно на това, което използвахме по швейцарското правило за всички пенсии, които са начислени до края на миналата година, както и до с такъв процент увеличение и минималните, с такъв процент увеличихме минималните пенсии. Така че с този акт от днешното заседание на правителството приключваме цикъла от увеличение на всички видове пенсии, които се актуализират в съответствие с швейцарското правило. Увеличението на тази социална пенсия повишава на практика и други пенсии, които не са свързани с трудова дейност. Това са инвалидните пенсии, социалната пенсия за инвалидност, както и персоналната пенсия.

0: Една гимназия. Три професии. Безброй възможности. Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии Шумен предлага обучение по професиите. Техник, технолог в хранително-вкусовата промишленост. Организация в туризма, агроекология и растителна защита. Осигуряваме модерна STEM среда, практики на реални работни места, участие в европроекти, безплатен шофьорски курс и общежитие. Избери професия с бъдеще. Запиши се при нас.
1: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
2: Предаването ще продължи след 3, когато са новините, а до тогава ще слушате малко музика, ще чуете кратките новини и след това продължаваме с още теми от региона.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Часът е 15, слушате новините на Радио Шумен, Сайше Латиф. Резултатите от проекта за изграждане на младежки център, финансиран по плана за възстановяване и устойчивост, бяха представени днес в Търговище. На територията на бившите казарми е изградена модерна база за работа с млади хора на възраст между 15 и 29 години. Центърът ще предлага обучение, неформално образование, творчески дейности, доброволчество и консултиране. Сградата е на два етажа с площ 1184 квадратни метра, с три многофункционални зали, библиотека, зона за релакс и административни помещения. Персоналът ще бъде до 10 души. Обсъжда се предложението улицата към центъра да носи името Младежка. Общата стойност на проекта е 3 милиона и 800 хиляди лева. Регионалният форум «Социално и емоционално учене за развитие на компетенции и благополучие на личността» събра в Шумен представители на над 50 иновативни училища, 16 партньорски институции, учители, родители и ученици от Североизточна България. Събитието се провежда от днес до 26 юни в Средното училище Трайко Симеонов. Форумът дава възможност за представяне на добри практики в иновативното образование и за обмен на опит между училищата в региона, подчерта директорът на училището Галина Сакарова. В рамките на трите дни участниците обсъждат теми, свързани с социалното и емоционалното учене, развитието на ключови компетентности и благополучието на учениците. Първите автоматични външни дефибрилатори вече са поставени на ключови обществени места в Русе. Устройствата могат да се използват при спешни състояния, свързани с внезапен сърдечен арест. Устройствата са осигурени чрез дарителска кампания от Българския лекарски съюз, от Университетската болница Медика Русе и от общинския съветник Алисе Муртезова. Те са монтирани на входа на Центъра за административно обслужване в община Русе, в парка на младежта и на кея при надписа Русе. Към автоматичните дефибрилатори има информационна табела с указания за използване и основните стъпки за оказване на помощ при сърдечен арест. Мащабни издирвателни действия се провеждат днес в района на Алфатар. Полиция, горски работници и доброволци търсят 80-годишната Стойка Георгиева, която е в неизвестност от вчера вечерта. В акцията са включени следово куче и дрон. Възрастните хора с дементии и други здравословни проблеми са особено уязвима категория граждани. Те лесно губят ориентация и спадат в невъзможност да контролират действията си. Всеки месец в полицията в Силистра постъпват по няколко подобни сигнала, съобщават оттам. Освен че ангажират огромен полицейски ресурс, подобни случаи крият пряка опасност за живота на изчезналите. Като превантивна мярка, директорът на областната дирекция на МВР Силистра, старши комисар Пешо Петров, разпореди на районните инспектори да идентифицират хората в риск, особено в малките и отдалечените населения. Следва прогнозата за времето. Любомир Маджаров е дежурен синоптик.
1: През отсъствие предимно ясно и почти тихо, сутринта на места мъгливо. Преобладаваше минимални температури между 15 и 20 градуса, Шумен около 15. Утре ще преобладава слънчево време с купеща облачност след обед, но само на отделни места е възможно да проявли слаб препитание дъжд. Ще духа слаб вятър от север-североизток. Максимални температури между 27 и 32 градуса, Шумен около 30.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 15 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Радио Шумен. 1, 2, 3.

0: Продължаваме предаването днес. Музиката вече избира Бояна Петрова. В този час ще чуете как КНСБ настоява за дебат по темата за осигуровките на държавните служители. От КНСБ питат какъв е смисълът на закона за държавния служител, който няма допълнително трудово договаряне, не им се плаща клас прослужено време и други ограничения, но ще чуем Росица Арабаджиева, която днес проследи през конференцията на този синдикат. След това ще разберем как в Търговище е завършена техническата инфраструктура на индустриалната зона, младежкия дом и още теми от днешния ден. От Търговище Доротея Генчева работи по тази тема.
1: Айде, момчета, да построим един мост между Мисисипи и някои български реки.

0: Осигуровки и заплати в публичния сектор. Справедливост или обикновен популизъм? Това бе темата, по която говориха днес пред журналисти и представители на КНСБ. Синдикалистите коментираха промените в закона за държавния служител и предложението за премахване на осигуровките, които плащат държавата. От КНСБ настояват за сериозни разговори преди да бъдат предприети промени в този закон. Росица Рабажиева продължава по темата.
1: С приемането на закона за държавния служител през 2000-та година бяха въведени редица ограничения за държавните служители, сред които забрана за полагане на допълнителен труд и участие във фирми и забрана за колективно трудово договаряне. Те не получават и доплащането за придобит стаж и опит. Това обяви президента на КНСБ Пламен Димитров и продължи.
2: За хората, които работят в държавната служба, всъщност би значило следва. Урязването на 10% от разходите за заплати, всъщност ще елиминира възможността да се доплащат каквито и да било допълнителни плащания. Тоест, едното от двете плюсчета на държавната служба изчезва. И второто, на две стъпки ще почне да си плаща държавна служба. И тогава, ако това стане, какъв е смисъл тогава да има закон за държавния служител? Питаме ние. Като той ще остави само вреди на държавните служители. И никакви ползи. Само забрани и ограничения. Ако вървят тая посока, управляващите, ние съвсем сериозно и официално предлагаме да се разгледа възможността заедно с въвеждането на всичките мерки, за които говорим, да отпадне закона за държавния служител. И всички

0: минат по трудови отношения, имайки всичките си права. Освен задължения вече да плащат осигуровки, разбира се, и всичко останало, всички права, право на сдружаване, на колективно договаряне, на стачка и право на допълнителен труд, където решат и да се възстанови справедливостта, както твърдят някои. Ние и до сега нямаме отговор на въпроса защо всъщност само държавните служители в агенциите, в второстепенни разпоредители и в Министерството де-факто са подложени на тази операция. И защо в останалата част, за които са разходи за персонал, няма никакво действие, разбирайте, най-вече сектор сигурност, който беше точен с пръст през цялото време за причините, видите ли колко много разходи, в един момент тишина. Там никакво действие, никаква оптимизация, никакво урязване, за сметка на всичко друго, което се предлага останалите части на администрацията за нас. Този въпрос стои във въздуха и ни получава отговор, така че продължавам да го задам публично и да разбере обществото защо така. Тоест цялата тая операция, дъндания и геротия, несправедлива по много линии, най-накрая ще доведе фискален ефект от около 100-120 милиона за тази година толкова, за до година трябва да вложим по 3 милиона. Този ефект ще стане около 300-400 милиона, който вече има някакъв ефект, би казал финансовия министър най-вероятно.
1: Кръстю Боянов от Федерацията на държавните служители към КНСБ заяви, че хората не са съгласни държавата да спре плащането на личните им осигуровки, без да получат компенсации за това.
2: Сметките, които и аз правих на годишна база, горе-долу се получава се, но отнемим се малко по-малко от една цяла заплата. Към 1000 евро беше моята сметка. Това, което искам да кажа, че не всички работещи в държавната администрация са държавни служители. Идеята, когато те са станали държавни служители, това са хората, които заемат специализирани експертни и ръководни длъжности. Допълнителното възнаграждение на послужени резултати в наредбата за заплащане на държавната администрация, тя е сбор от икономиите, от фонд работна заплата, от болнични и от свободни щатни бройки. Това, което искат 10% съкращения, то ще доведе до отнемане на всички свободни щатни бройки. А те не са 10%, те са много по-малко, а ДВПР-то, то е 3 пъти в годината и то не е някаква висока огромна сума. 25-та година, средно в по-малките агенции се получава между 200 и 300 евро. В по-големите агенции, като НАП и НОИ, около 500 евро на 3 месече, 3 пъти в годината. Така че нещата са много трагични, бих казал. Реалността е това, което споделяме днес. И ще се получи такъв ефект, че ние от една стабилна администрация, която мога да претендирам, че в момента имаме, ще се получи една слаба администрация. Е това ли целим? Слаба администрация, каква държава може да има на среща?
1: Председателя на Федерацията на независимите синдикати в земеделието Валя Василионова припомни, че синдикатите от години настояват за адекватна политика по доходите в системите, които изпълняват държавната политика по отношение контрола на храните, безопасността и здравето на гражданите.
3: И тези именно работещи на терен са сред най-нискодоходните държавни служители, като техните трудови възнаграждения трудно надхвърлят средна заплата 1200 евро към този момент, въпреки всички предприети мерки. Само ще кажа, че привилегията да работиш в тези системи е свързана с това да си плащаш в голяма степен разходите, за да стигнеш до работното си място, да ползваш консумативи за своя сметка. Системите работят на критичен минимум, да не кажа, че са в колапс или пред колапс, дотолкова, доколкото никакви млади хора не идват да работят за тези трудови възнаграждения, начални работни заплати близки до минималната, между 800 и 700 по класификатор, трудно достигат независимо след 20 години трудов стаж и работа за усъвършенстване, трудно достигат нива на възнаграждение от 1200 до 1300 евро месечна работна заплата.
1: Камелия Върбанова от Центъра за оценка на риска по хранителната верига към Министерството на земеделието обърна внимание, че в Министерството работят високо квалифицирани служители.
3: Тези високо квалифицирани служители взимат средна нетна заплата 1100 евро, което за съжаление според мен е супер унизително. Не знам защо са решили, че трябва да удържат осигуровките на държавния служител, но това първото не е справедливо. Второ, труда се обесценя по този начин.
1: Елисавета Топчева от Изпълнителната агенция по околна среда добави.
4: Ние сме хора предимно работещи на терен, хора, които контролират предприятията за това да спазват екологичното законодателство. При нас заплатите средно също са толкова. Има колеги, които работят на трудово правоотношение, които си плащат осигуровките. но нямат тези привилегии, които имат хората в частния сектор, които застават всеки ден и говорят против всички нас.
1: Президента на КНСБ Пламен Димитров обобщи.
0: Нашия апел на финала е, преди да се вземе каквото да е решение, независимо какво ще видим днес към 4 часа в бюджета, тъй като разбрахме, че тогава ще бъде публикуван на сайта на Министерството на финансите. Независимо какво ще видим там, преди да стигне до конкретно последно решение в парламента, за него има още месец, доколкото разбирам, да има непременно дебат с заинтересованите синдикални организации, какъвто сега няма. Така че планираме час по-скоро, комплексно и всеобхватно сложи на масата идеята, намерението на властта, на управляващите, какво ще правят в тази посока и всички съпътстващи, както чухте, нужди да бъдат адресирани, за да има наистина едно комплексно решение, като стига до подобно или отказ от което е било действие и решение.
1: Такъв е апела на синдикатите, заключи Пламен Димитров. За предаването днес, Русица Рабаджиева.
5: Днес. Актуалното, интересното и важното на Радио Шумен.

0: търсиш сигурен старт след 7-ми клас? Избери професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии професор доктор Асен Златаров – Шумен. Прием за новата учебна година в професиите готварство, ресторантьорство и кетеринг, фризьорство. Превърни таланта си в успешна кариера. Започни своето професионално приключение при нас. Очакваме те на улица Деде Агач 7А в Шумен или онлайн в сайта на гимназията.
1: Мечтаете за море? Юни е прекрасно време. В хотели Елица, Ралица, Малибу, Лагуна и Ком на курортен комплекс Албена получавате два пъти повече за същата цена. А за юли и август резервирайте пакет All Inclusive от 35 евро с безплатен чадър. Осигурете си ясни условия с малък първоначален депозит. В детайлите ще откриете перфектната почивка. Вземете повече с Priority Club. Резервирайте сега! Резервирайте сега!

0: Отиваме в Търговище, където отчетоха, че строително-монтажните работи по проекта за изграждане на индустриален парк в Търговище са приключили. Дейностите са реализирани по програмата за публична подкрепа за развитието на индустриалните зони, финансирана от плана за възстановяване и устойчивост. Резултатите от изпълнението бяха представени на пресконференция днес. В събитието участваха кмета на Търговище доктор Дарин Димитров, Димитър Въртигов, представител на индустриална зона Търговище, водещ партньор по проекта, и Илияна Илиева, главен директор на Главна дирекция Европейски фондове за конкурентна способност в Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. По проекта е изградена съвременна техническа инфраструктура на терен от над 300 декара, намиращ се на територията на бившия завод Енергия и имотите в близост. В Търговище днес бяха представени и резултатите от проекта по изграждане на младежки център в града. Повече ще чуем сега от Доротея Генчева.
1: В новата индустриална зона на Търговище е изградена вътрешна пътна мрежа, водоснабдяване, канализационна система, тежка газова инфраструктура и електроразпределителна мрежа. Изградени са още ЖП връзка към националната мрежа, нова подстанция, две пречиствателни станции за всякакъв тип производство, обясни Димитър Въртигов, представител на индустриална зона Търговище, водещ партньор по проекта.
2: Смятаме, че се постави основата на една добра перспектива за региона. В интерес на истината, в момента ние приключваме етапа строителство. Тепърва предстои да приключим проекта в неговото цялост и да бъде въведен в експлоатация. Въпреки това, подчертане интереса вече към зоната. Има 6 инвеститора, двама от които са чуждестранни, гръцки инвеститор, още един чуждестранен инвеститор, които не са с намерения, а са с директно реализирани инвестиции, работят по старта на своите проекти. Така че изискването, което Европейската комисия и Министерство на иновациите постави за работни места, смятаме, че ще бъде много бързо надхвърлено.
1: Проектът за строителството на индустриалния парк е реализиран само за 11 месеца. Територията на зоната включва 17 обособени инвестиционни парцела. Когато започнахме тази инициатива, ми се стори изключително амбициозна и непостижима цел заради кратките срокове и съм радостна, че успяхме, защото изграждането на парка е свързано с развитието на целия регион, каза Илияна Илиева от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация.
3: Изграждането на един парк не е просто инфраструктура или строителство на инфраструктура. Това е нещо много повече. Това реално е едно развитие за целия регион. Ще бъдат привлечени много нови инвеститори, ще се създадат нови работни места. Ще има и социален аспект в изграждането на зоната, тъй като се надяваме младите хора да се върнат и да се намали този дисбаланс, който всички знаем между София и останалите региони в страната и по-специално в Севера. Аз имам уверението от ваша страна, че вече има запитвания от множество инвеститори. В началото беше поставен един индикатор за постигане на 50 работни места. Доколкото знам, вече само един от инвеститорите ще осигури тези 50 работни места, което означава, че те ще бъдат много повече. Предприятията, които ще стартират дейност на парка, ще могат да се възползват и от много по-достъпна пътна и железопътна инфраструктура. Много по-лесно ще достигат и до Варна, който е един така логистичен център за цялата ни държава. Това ще улесни развитието на предприятията и мисля, че с поставянето днес на началото на работата на индустриалния парк, мисля, че това ще бъде едно много добро начало за целия регион.
1: В Търговище днес бяха представени и резултатите от проекта за изграждане на младежки център в града. На територията на бившите казарми беше изградена нова база, предназначена за работа с млади хора между 15 и 29 години. Центъра ще се използва за обучения, неформално образование, творчески занимания, доброволчество, консултиране и различни младежки инициативи. Това е една нова сграда, която сега трябва да напълним със смисъл, каза кмета на Търговище доктор Дарин Димитров.
4: А това е една сграда, която е много хубава и е сграда за младежки дейности, за младежите на Търговище, които ние искаме да задържим в този град. Имаме екип на младежкия център. Младежкия център го правим като звено вече към общината, като общинско предприятие, което ще се гласува на утрешната сесия. Така че работата с младежкия център ще продължи до като го изпълним изцяло с дейност и го настаним там група младежи, с които да се работи. Като по-нататък смятаме да инвестираме и така да проектираме и закрит басейн, и ако има проекти отново за такива младежки дейности, да бъдат локирани точно в това място, понеже отсреща са и стадиони, и игрища за тенис, да бъде едно хубаво място за разходки и спорт на Търговищенци.
1: За създаването на младежкия център се работи още от времето на пандемията от COVID-19 и ние се сблъскахме с редица предизвикателства, обясни ръководителя на проекта Димитър Димитров.
5: Тук имаше и много меки мерки, които трябваше да изпълняват. Може и проведохме над 30 обществени поръчки, които трябваше да ги проведем в рамките на година и нещо. Имахме страхотен проблем с бюджета, релокирахме пари, което супер много ни забави с Министерството, защото реакцията с тяхната беше малко бавна, но все пак успяхме на време да се справим. В самия проект екипа, който работи през тези близо вече 2 години, направиха доста инициативи, над 40 мисля, че бяха инициативи, даже може 50, да, от които имаме снимки, специално си направиха хората сайт, минаха през десетки градове, села, училища, паланки, всичко, което се сетиха, те минаха и направиха. Събраха доста хора, направиха доста обучения, доста презентации и наистина популяризираха този младежки център, за да види Търговище, че има нещо ново, което се заформя в следващите години. И всички младежи, които ще бъдат от 15 до 29 години, това ще е едно ново място за тях.
1: Сградата на младежкия център е на 2 етажа. На първия етаж има 3 многофункционални зали за 140 и 30 души, библиотека, зона за релакс, технически и помощни помещения. Вторият етаж ще е предназначен за администрация, като ще има и леглова база.
0: Още новини от Търговище. Там днес бяха представени резултатите от енергийното обновяване на 6 жилищни сгради. Това са блоковете на улица Кюрсова.

Стенджа номер 65, Никифор Богданов номер 4 и 6, Пирин номер 12, Антим първи номер 3, Александър Стамбулийски номер 1 и на булевард Митрополит Андрей номер 1. Кметът на Търговище припомни, че предстои да бъдат обновени и други 8 блока. 7 блока, като финансирането за тях ще бъде осигурено от Българската банка за развитие. Това са блокове номер 36, 45, 52 и 54 в квартал Запад, както и тези на улица Лилия номер 8, Раковски номер 48, 52 и Цар-Освободител 7. Ръководителят на проектите Димитър Димитров обясни, че очакванията са договорите за финансиране на тези 7 блока да бъдат подписани до края на месец август. Кметът Дарин Димитров каза, че за момента няма информация дали програмата за саниране на многофамилните жилищни сгради ще продължи. Ако се открие такава възможност, веднага действаме и ще обновим още блокове в Търговище, допълни градоначалника.

Отново проблеми с изграждането на националната детска болница. Строителството отново ще се забави, обявиха днес на пресконференция членовете на Обществения съвет. Причината е вчерашното решение на Здравната инвестиционна компания за детска болница да обжалва в съда решението на Комисията за защита на конкуренцията. А вчера КЗК отмени обществената поръчка за проектиране на болницата, след като установи редица нарушения. Част от критериите на поръчката ограничават конкуренцията, а в документацията липсват ключови данни, необходими за проектирането. Строежът на Националната детска болница трябваше да започне в началото на следващата година, а през 2029 вече да приема пациенти. В началото на април с експертите, които подкрепят нашата работа, прочетохме тази обявена обществена поръчка и изразихме своите притеснения, които сега виждаме, че в една много висока степен съвпадат с аргументите, с които Комисията за защита на конкуренцията отменя тази обществена поръчка. За мен не е добра новина, че Министерството на здравеопазването и Здравната инвестиционна компания смятат да обжалват, тъй като това означава, че ще се загуби още много време в съдебни процедури. Думите са на Надежда Цекулова, която е председател на Националното сдружение за детската болница.

0: Подготви се за професиите на бъдещето.
1: Бъди успешен психолог, юрист или експерт по сигурността.
0: Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър.
1: Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
2: Човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзерх Български Шумен.
3: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
2: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език, профилиращи предмети, български език и литература, история и цивилизации и английски език.
3: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
2: Средно училище Йоан Екзерх Български. Учи днес, за да можеш утре. Утре.
4: Още информация от деня в новините в 4.

0: Радио Шумен.
1: Радио Шумен.
0: Точно и на време.
2: Радио Шумен.
3: Точно в 16-та емисия новини на Радио Шумен са и Шейла Тиф. Състоянието на язовир Николово и предприетите мерки за неговата безопасност бяха сред основните теми на редовната среща на кмета на община Русе Пенчо Милков с медиите. Той съобщи, че язовира се поддържа на по-ниско ниво, като временна мярка за безопасност след компрометиране на част от стената през миналата есен. Община Русе е изпълнила всички предписания на контролните органи, укрепителни дейности, проучвания и почистване на съоръжението. Осигурен е 1 милион лева за проектиране и подготовка на ремонта. Предстои обществена поръчка за инженеринг. Кметът Пенчо Милков представи актуална информация по други ключови теми за града. Сред тях са бъдещия основен ремонт на булевард България и обновяването на градския стадион в Русе. Приключиха строително-монтажните работи по проекта за изграждане на индустриалния парк в Търговище. Резултатите от изпълнението бяха представени днес. Новата зона разполага с вътрешна пътна мрежа, водоснабдяване, канализационна система, газова инфраструктура и електроразпределителна мрежа. Осигурени са още ЖП връзка към националната мрежа, нова подстанция, две пречиствателни станции за всякакъв тип производство, обясни Димитър Въртигов, представител на индустриална зона Търговище, водещ партньор по проекта.
4: Смятаме, че се постави основата на една добра перспектива за региона. В момента ние приключваме етапа строителство. Тепърва предстои да приключим проекта в неговото цялост и да бъде въведен в експлоатация. Въпреки това, подчертан е интереса вече към зоната. Има 6 инвеститора, двама от които са чуждестранни, гръцки инвеститор. Още един чуждестранен инвеститор, които не са с намерения, а са с директно реализирани инвестиции, работят по старта на своите проекти.
3: Проектът за строителството на индустриалния парк в Търговище е реализиран само за 11 месеца. Територията на зоната включва 17 обособени инвестиционни парцела. В 4 от тях вече са изградени промишлени халета. Изграждането на парка ще допринесе за разкриването на нови възможности за заетост, като очакванията са резултатите да надминат първоначално заложените цели, каза още Димитър Въртигов. Продължава разследването за физическо и сексуално насилие между непълнолетни в социално-педагогическия интернат в тутраканското село Варненци. Това съобщават от апелативната прокуратура във Варна. Досъдебното производство е образувано през юли 2025 година, като до момента са разпитани общо 29 деца. Част от тях в синя стая, а други в качеството им на свидетели. Назначени, но не изготвени към момента са съдебно-медицински експертизи по отношение на две от децата, сочени за пострадали от сексуално насилие. От прокуратурата уточняват, че разследването е в ход, няма привлечени обвиняеми и не са вземани мерки за процесуална принуда. Остава да чуете прогнозата за времето. Любомир Маджаров е дежурен синоптик.
5: През нощта ще е предимно ясно и почти тихо, сутринта на места мъгливо. Преобладаващи минимални температури между 15 и 20 градуса, Шумен около 15. Утре ще преобладава слънчево време с купеста облачност след обед, но само на отделни места е възможно да преобли слаб препитание дъжд. Ще духа слаб вятър от север-североизток. Максимални температури

0: Бялата лястовица. Виждаме и чуваме специалните хора.
1: В последните години се наблюдава тенденция, според която всеки трети човек се нуждае от социална и психологическа подкрепа. Община Шумен предоставя общо 29 социални услуги, като предстои откриването и на нови. Една от съществуващите е Центърът за социална рехабилитация и интеграция за хора с увреждания. Този център работи от 2016 година, а услугите на центъра ползват над 60 потребители, които са от цялата община. Екипът е от 5 специалисти и 2 души поддържащ персонал. Повече за Центъра за социална рехабилитация и интеграция за хора с увреждания ще чуем сега от Русица Рабаджиева и нейните събеседници.
2: Потребителите на Центъра за социална рехабилитация и интеграция за хора с увреждания в Шумен не крият, че с нетърпение очакват

0: общините, които са им определени за посещения. На входа виждам мъжка компания на раздумка. Разговарям с Валентин Мирчев, Николай Георгиев, Николай Озунов и Христо Христов.
1: По принцип на занимават. Те си имат програма и по програмата, каквото са писали там, го организират.
2: Има и физиотерапия, говорите, а има си физиотерапевт. И както и ти сега. Седнали и се приказваме.
3: По-приятелски.
1: На сладка приказка, да.
4: Играят се карти, шах.
3: Тоест не е само физиотерапията?
4: Не е само.
3: А доколко ви е полезно това, което правите тук?
2: За мен ми е полезно. Отбивам се времето, свободното.
1: Във Варна организират групата, замина на санаториум за една седмица и там вече какво ти е писано в телка. По предписанията на телка ти правят процедурите.
4: Абе, добре ни влияят. Като се съберем тук и като се разпреказваме, като се прибера вкъща, повече ми се дояжда, даже и ми се допила и ракийка, и биричка.
3: По-добре се чувствате.
4: По-добре се чувствате.
5: Все пак социални контакти има тук. С хората, тук ставаш приятел с всичките.
0: Стаята за срещи продължавам разговора с Бахтишен Ибрям, с Иванка Дечкова и Станка Стефанова.
6: Много съм доволна, много загрижовни, много са съобразителни. Тук има хора с различни заболявания, основно трудноподвижни. Трудотерапия, имаме психотерапия, физкултура, физиотерапия. Всичко, което е в полза на хора, които имат, на инвалидите, които имат нужда от такъв център.
7: С нетърпение чакаме да дойдем тук и всичките да си кажем.
8: Нашата група е в петък. С нетърпение чакаме петъка да дойде.
7: С нетърпение чакаме да се съберем и всеки да си каже дали за хубаво или за лошо. Се споделяме всичко. Да.
8: Хубаво ми е в кости. Аз съм сама живее и чакам петъка да дойде с нетърпение. За мен е ми е удоволствие да идвам.
3: Социални контакти, приятелство?
8: Да, разбира се. Най-вече това. Социалните контакти.
6: Хубавото и лошото се споделяме тука.
7: С една дума хубаво ни е тука. Искаме да посещаваме.
0: Социалните работници Анелия Митева и Тюркян Наил и директора на центъра Севелина Колева споделят, че хората, с които работят, имат нужда от социални контакти.
9: Имат необходимост, ужасно голяма необходимост да напускат дома си, да се срещат с хора, да разговарят, да има с кого да споделят проблема, радостта си, всичко. И това е наистина основния проблем, защото голяма част от тях живеят сами. Децата им са надалечи, я се чуят, я им окажат някаква подкрепа. Имат непрекъснато въпроси, нали, телефоните, примерно, за да могат да се чуват с децата си. Това е просто, нали, редовно. Нали, управи ми телефона, не се вижда, вайбъра не се чува и така нататък.
10: Това е далеч обаче от социалната работа.
9: Но да, но ти това си търсят и ние сме длъжни да откликнем.
8: Това
9: няма
8: е
9: как.
8: Социалната работа. Не е далеч.
9: Няма как. Просто, значи, при мен като дойде човек, аз правя всичко, нали, което зависи от мен, да му помогна и да му задействам по всякакъв начин.
11: Социалната работа е решаване на проблеми. Това е същността на социалната работа. Те за това колежките се мъчат да обяснят, че когато дойде някой в центъра, те първо идват с проблема си и ние се стараем да го решим. Нали, дали ще съм аз, дали ще са колежките, трудотерапевта или който ще е от екипа.
8: Те в нашите очи виждат подкрепа, виждат решение. Разчитат на нас, разчитат на нашата помощ, на нашата подкрепа. Ние сме връзка с институцията, подкрепа между институция, потребител, разрешаване на казуси, проблеми. Ние сме всичко за тях, ние сме тяхно семейство.
0: Какви са условията един потребител да стане част от центъра, казва директора Севелина Колева.
11: Първото условие е да имат телко решение или ЛКК. Това са основните документи, които обуславят приема им в центъра, тъй като центъра е за хора с увреждания. По принцип, когато чуят за нас, идват на место и ние им обясняваме. Ако са чули за някакъв вид социална услуга, не говоря конкретно за нашата въобще услуга на територията на общината, отиват в дирекция социално подпомагане, където там социалните работници ги насочват. Им обясняват и предполагам, че те си избират. Услугите са много различни.

0: попадат при нас, като отидат в дирекция социално подпомагане, подадат документи, медицинско отличен лекар. Колегите от дирекцията им подготвят една предварителна оценка, изпращат ние и ние вече тук сключваме договор при определени условия.
1: Социалните работници Тюркян Наил и Анелия Митева допълват.
2: Първо идва с предварителна оценка от социални грижи. Там има посочен срок. Прекратяваме договора и предварително по желание на потребителя.
3: Изцяло доброволно е посещението. Дори да имаме договор сключен за 3 години, когато човека реши, че повече няма нужда от нас, никакъв проблем не е, договора се прекратява. Също, нали, в много от случаите ви чухте от потребителите, когато каже, молите ви са, нали, имам нужда, желая, нали, и ние сме съгласни, че това лице наистина има нужда да посещава център, имаме право да го удължим договора с анекс.
1: За да се подобрят условията в центъра, общинската администрация в Шумен започва ремонт, който трябва да приключи до края на октомври. За Бялата лястовица, Русица Рабаджиева.
4: Бялата лястовица. Виждаме и чуваме специалните хора.

0: Познавате ни. Ние сме професионална гимназия по икономика Шумен. За новата учебна година обявяваме прием след 7-ми клас с разширено изучаване на английски език по специалностите. Менеджмент и икономика. Банково, застрахователно и осигурително дело. Електронна търговия, маркетинг и реклама. Рекламна графика. Оперативно счетоводство. Ако вашето дете мечтае за успешна реализация в света на бизнеса, финансите, рекламата и предприемачеството, изберете качествено образование, чужди езици и модерни технологии. Професионална гимназия по икономика Шумен. Инвестирайте в бъдещето. Изберете нас.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма.

0: метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Продължаваме с футбол. Колегата Тодор Иванов подготви поредния дневник от световното. Да го чуем.
1: Има някои клишета в футбола, които са такива с причина. Едно от тях е фразата «Формата е временна, а класата е вечна». Това доказаха в последните дни Лионел Меси и Кристиано Роналдо с резултатността си на Мондиала. Именно Роналдо постигна едно изумително постижение, след като се разписа на два пъти за победата на Португалия с 5-0 над тима на Узбекистан в група К. Така той стана първият футболист с голове на 6 световни първенства. На стадиона в Хюстън се разписаха още Нуно Мендеш, противниковия вратар Абдуховит Нематов след автогол

и резервата Рафаел Леао. Иберийците превъзхождаха съперника си във всяка фаза на играта и се възползваха от множеството празни пространства в отбраната на узбеките. В 29-та минута Азизон Ганиев беше точен със страхотен шут от границата на наказателното поле. Въпреки това попадението му беше отменено след преглед с ВАР, който доказва, че секунди по-рано Файзулаев е фаулирал Кансело. Така Португалия събра 4 точки на сметката си и заема второто място в групата след тима на Колумбия. Узбекистан пък остана на дъното в групата все още без актив. Както ви казах, Колумбия води убедително в групата и си осигури участие в елиминационната фаза след втора поредна победа в група К. Тима се наложи с 1-0 на Демократична република Конго. Южноамериканците трябваше да изстрадат този успех, който не дойде никак лесно, а вина за това има вратаря на съперника Лионел Мияси Назао, който направи няколко страхотни спасявания. Освен това и три гола на колумбийците не бяха признати за редовни. Все пак, Даниел Муньос успя да отбележи в 76-та минута и да донесе ценни три точки на южноамериканците. Демократична република Конго става с една точка на третата позиция, все още с шансове да се класира напред. След като в първия си матч показа изключително зрелищен и резултатен футбол, националният отбор на Англия не успя да намери пролука през гъстената отбрана на Гана и двата отбора завършиха при нулево равенство с блъсъка си от група L. Трите лъва доминираха по отношение на контрола на топката, но много късно подложиха хладнокръвната защита на африканския тим на истински натиск. В последните минути удар на Никол Райли срещна градата, след това Хари Кейн направи голям пропуск от няколко метра, а в добавеното време с глава на Марк Гей беше изчистен от гол линията. Гана имаше само една по-добра ситуация и така двата отбора остават с актив от 4 точки, като англичаните остават на върха с по-добра голова разлика. В последния кръг от груповата фаза трите лъва срещат Панама, а Гана има далеч по-трудна задача срещу Харватия. Харватите достигнаха трудно до оценна победа срещу отбора на Панама с 1-0 във втория си матч от група L на световното първенство. Успеха на финалистите от Мундиал в Русия дойде след точен изстрел на резервата Анте Будимир в 54-та минута. Неговия гол се оказа изключително важен, тъй като запази шансовете на тима за продължаване към елиминациите. За Панама пък това беше поражение, което на практика слага край на надеждите за излизане от групата. В другите сюжети от Северна Америка, селекционера на Франция Дидие Дешан преживя тежка загуба, след като майка му е починала, съобщиха от Френската футболна федерация. Поради това специалиста ще напусне лагера на петлите в САЩ и се прибира, за да бъде до близките си и да присъства на погребението. Заради това той няма да води Франция от резервната скамейка в последния матч от груповата фаза срещу Норвегия, който е на 26 юни. Президента на FIFA Джани Инфантино е категоричен, че федерацията не се облагодетелства от почивките за хидратация във всяко полувреме на мачовете. Паузите бяха подложени на критика както от отборите, така и от феновете, за това, че нарушават ритъма на играта и с своеобразни паузи за реклама. Тази нощ продължават мачовете от груповата фаза, като започват и решаващите трети срещи между отборите в групите. Домагините от Канада се изправят срещу Швейцария в решителен сблъсък в Ванкувър тази вечер от 22 часа. И двата тима влизат в мача с актив от по 4 точки след първите два кръга, което превръща двубоя в директна битка за спечелването на група Б. В същия час Босна и Херцеговина и Катар ще спорят най-вероятно за третото място, поради лошата си голова разлика спрямо първите два отбора в групата. В късните мачове от 1 часа българско време един от фаворитите за титлата Бразилия ще спори с тима на Шотландия, а Марокко ще търси трите точки срещу Хаити. От 4 сутринта домакина, който вече се класира за елиминациите, Мексико, се изправя срещу Чехия. Чехите ще търсят трите точки на всяка цена, за да си подпечатат класиране за елиминациите. А в другия матч от завързаната група Южна Африка и Южна Корея също ще търсят мястото си в 16-ти на финалите на най-големия мундиал в историята. За предаването днес по темата работи Тодор Иван.

Тримата тенори Борис Луков, Михаил Михайлов и Петър Костов ще гостуват в Русе, където ще участват в фестивала «Сцена под звездите», съобщи Диана Димитрова от културната институция в Крайдунавския град. Под диригентската палка на Димитър Косев и със съпровода на оркестъра на Русенската опера, тримата тенори ще поведат публиката на пътешествие с едни от най-обичаните оперни арии и популярни италиански канцонети, превърнали се в символ на красотата и силата на теноровия репертуар. В концерта ще се включи и още един солист на Русенската опера, румънският тенор Богдан Лупе. Тримата тенори гала вечер е концерт, който съчетава виртуозност, артистизъм и емоционално въздействие, вдъхновено от традицията на най-знаменитите тенорови гала спектакли. Богатата програма обещава незабравима лятна вечер под открито небе, в която класическата музика ще срещне широката публика в празнична атмосфера.

на финала на предаването днес, но само за днес остава да ви пожелая приятна и спокойна вечер. И тъй като новините никога не свършват, продължете да слушате Радио Шумен на всеки час на новините, за да бъдете точно и навреме информирани. Приятна вечер отново!

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Точно в 17 емисия новини на Радио Шумен са Ешел Атиф. Министърът на финансите Гълъб Донев представя в момента пред медии основните параметри по бюджет 2026. Очаква се по-късно днес проектобюджетът да бъде качен на сайта на Министерството. Това, което от Финансовото министерство са дали като заявка до този момент е, че ще има 10% съкращение на разходите в администрацията, държавните служители ще започнат да плащат частично осигуровките си и ще бъде премахнато автоматичното определяне на заплатите в държавната администрация, включително и минимал работна заплата. Междувременно от КНСБ изчислиха, че 130 милиона евро ще спести държавата до края на годината от урязването на фонд работна заплата и въвеждане на 20% лична осигуровка за държавните служители. За до година ефектът би бил спестяване на до 400 милиона евро. Президентът на КНСБ Пламен Димитров категорично заяви, че ако държавните служители започнат да плащат за своя сметка 20% осигуровки от август, а от до година 40%, синдикатът официално иска отмяна на закона за държавния служител. От синдиката са недоволни, че урязването на разходите за персонал и въвеждането на личните осигуровки няма да засегне системата на МВР и Министерството на отбраната. Подробности от представянето на основните параметри по бюджет 2026 очаквайте във вечерния бюлетин на Българското национално радио от 18 часа. Общинският съвет в Борово одобри предложението на кмета Валентин Панайотов и даде съгласието си източеният от години общински язовир край града да бъде прехвърлен безвъзмездно на държавата. Мотивът е, че поддръжката му е икономически неизгодна, трудно се намират наематели и има риск от санкции при неправилна експлоатация. След решението, кметът ще внесе предложение до областния управител, който трябва да се произнесе в едномесечен срок. Община Търговище отчете резултатите от енергийното обновяване на още 6 жилищни сгради, с което се намалява енергийното потребление и емисиите на парникови газове. Това са блоковете на улиците Кюстенджа номер 65, Никифор Богданов номер 4 и номер 6, Пирин номер 12, Антим Първи номер 3, Александър Стамбулийски номер 1 и на булевард Митрополит Андрей номер 1. Кметът на община Търговище доктор Дарин Димитров съобщи, че няма яснота дали националната програма за саниране ще продължи. Предстои обновяване на още 7 блока, финансирани чрез Българската банка за развитие. Информационни брошури с полезни съвети и указания за пожарна безопасност са част от съвместна инициатива на областната управа в Разград и регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Те ще бъдат разпространени сред жителите на региона. Информационната листовка съдържа основни правила за пожарна безопасност, мерки за безопасност по време на жътвената кампания, както и указания как гражданите да реагират при пожар в гора или на поле. А сега е ред на прогнозата за времето. С информация за времето в Североизточна България слушаме дежурния синоптик Любомир Маджаров.
2: През участие предимно ясно и почти тихо, сутринта на места мъгливо. Преобладаващи минимални температури между 15 и 20 градуса, Шумен около 15. Утре ще преобладава слънчево време с купеста облачно след обед, но само на отделни места е възможно да прояви слаб препитален дъжд. Ще духа слаб вятър от север-северо-исток. Максимални температури между 27 и 32 градуса, Шумен около 30.
1: Това бяха новините на Радио Шумен в 17 часа.
0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Гимназия. Три професии, безброй възможности. Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии Шумен предлага обучение по професиите. Техник, технолог в хранително-вкусовата промишленост, организация в туризма, агроекология и растителна защита. Осигуряваме модерна STEM среда, практики на реални работни места, участие в европроекти, безплатен шофьорски курс и общежитие. Избери професия с бъдеще. Запиши се при нас.
1: Мечтаете за море? Юни е прекрасно време. В хотели Елица, Ралица, Малибу, Лагуна и Ком на курортен комплекс Албена получавате два пъти повече за същата цена. А за юли и август резервирайте пакет All Inclusive от 35 евро с безплатен чадър. Осигурете си ясни условия с малък първоначален депозит. В детайлите ще откриете перфектната почивка. Вземете повече с Priority Club. Резервирайте сега! Резервирайте сега! Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
2: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров – Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 – Шумен. Сигурният път започва от

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Познавате ни. Ние сме професионална гимназия по икономика Шумен. За новата учебна година обявяваме прием след 7-ми клас с разширено изучаване на английски език по специалностите. Менеджмент и икономика. Банково, застрахователно и осигурително дело. Електронна търговия, маркетинг и реклама. Рекламна графика. Оперативно счетоводство. Ако вашето дете мечтае за успешна реализация в света на бизнеса, финансите, рекламата и предприемачеството, изберете качествено образование, чужди езици и модерни технологии. Професионална гимназия по икономика Шумен. Инвестирайте в бъдещето. Изберете нас!
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт Христо Ботев – Шумен предлага прием на ученици в 8-ми клас за новата учебна година по следните професии. Разработка на софтуер.

компютърни системи и технологии, автотранспортна техника и мехатроника и обучение по дуална система, обучение чрез работа в професиите електроснабдяване и електрообзавеждане, индустриална мехатроника. Направете вашия успешен избор!

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър вечер, уважаеми слушатели. Аз съм Лъчезар Вълев. Ето и новинарските акценти от 24 юни. Няма да отнемаме придобити права, няма да намаляваме доходи, каза финансовият министър Гълъв Донев и обяви 5,7% целеви дефицит за настоящата година. Подробностите след малко и още в бюлетина. 10,8% от брутния вътрешен продукт се очаква да са разходите за пенсии през тази година. Това е записано в проект на бюджета на Държавното обществено осигуряване. Организирана група стои зад незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна, заяви регионалният министър Иван Шишков. От новосформирания Обществен съвет за национална детска болница поискаха международен конкурс за избор на проектант на бъдещото лечебно заведение. От света движението през Ормузкия проток е възстановено, рязко повтиня суровия петрол на международните пазари. Пореден ден на високи температури в Европа, в Испания бяха измерени най-високите среднодневни температури през юни от 1950 година насам. Първи случай на ебола в Европа. Останете с нас! Над 7,2 милиарда евро ще е дефицитът за тази година. Това предвижда изготвения от екип на финансовия министър Гълъб Донев проекто бюджет за тази година. Това означава, че недостигът в хазната ще е 5,7% от прогнозирания брутен вътрешен продукт. Донев обеща поетапна консолидация на дефицита през годините, като през 2028 да достигне до 3%, обобщава репортерът Марта Младенова.
1: 37 милиарда и 700 милиона евро се очаква да бъде нивото на дълга в края на годината. Вече от вътрешния пазар са поети над 1 милиард и 400 милиона евро. И още.
2: Това, което прие Народното събрание за определена лимит на дълга съгласно по така наречения удължителен закон, той беше фиксиран до 3,8 милиарда евро. Всъщност представляват до 3% от брутния вътрешен продукт. До достигане на размера от 5,7% дефицит от брутния вътрешен продукт, това са някъде около 2 милиарда и 200.
1: Каза Гълъб Донев, който анонсира комплекс от приходни и разходни мерки. Поетапно държавните служители и заетите в съдебната власт ще започнат да плащат осигурителните си вноски, без това да се отрази на нетните им възнаграждения.
2: От 1 август съотношение 80 към 20, 80 за осигурителя, 20% за осигуреното лице. И следващия етап от 1 януари 2027 година съотношението ще бъде изравнено като всички останали 60% от осигурителя и 40% от осигуреното лице от държавния служител. Допълнително се предвижда разработването на подобен механизъм от 2027 година за поемане на личните осигурителни вноски и за заетите лица по реда на специалните закони, като например Закона за МВР, Закона за отбраната и въоръжените сили.
1: Максималният осигурителен доход се покачва от 1 август до 2300 евро, а при някои длъжности осигурителният праг ще се увеличи. Тази година минималната работна заплата вече определена, подчерта финансовия министър.
2: Решение за 27 година няма и предстои съвместна работа за разработване на механизъм, по който да бъде определен нов размер на минималната работна заплата за 2027 година.
1: Отпадат механизмите за увеличение на заплатите за изборните длъжности, а от 1 август ще плащаме с 30% по-високи винетки. Ще се стигне и до

0: Облагане с 10% на участниците в хазартните игри, каза още Донев, като уточни, че въпреки необходимостта от затягане на коланите, ще има и допълнителни разходи в определени сектори.
1: Здравеопазване, образование, култура. Ще продължи реализацията на инвестиционната програма на общините.
0: Предвижда се нивото на фискалния резерв към края на годината да бъде 2 милиарда и 600 милиона евро, което приблизително е равностойността на Сребърния фонд. За новините Марта Младенова.
2: Премиерът Румен Радев обясни по-рано плановете за увеличаване на бюджетния дефицит с стремежа към неудържим ръст на разходите, заложен от последните парламенти.
3: В мимолетният опит да се направят българите богати с финансови гимнастики, с безразборно тегляне на дълг, за покриване на социални разходи и за откровен грабеж.
2: Радев увери, че доходи няма да се намаляват.
3: С едно изключение – ще има реално снижаване на заплати и увеждане на горен праг на ограничен брой хора. Това са ръководствата на някои държавни предприятия и бордове.
2: Думи на премиера Румен Радев. Само 130 милиона евро ще спести държавата до края на годината от урязването на фонд работна заплата и въвеждане на 20% лична осигуровка за държавните служители, изчислява

0: стачка и право на допълнителен труд, където решат и да се възстанови справедливостта, както твърдят някои.
1: От КНСБ са недоволни, че урязването на разходи за персонал и въвеждането на личните осигуровки няма да засегне МВР и Министерството на отбраната.
0: Там никакво действие, никаква оптимизация, никакво урязване. Та за нас този въпрос стои във въздуха и ни получава отговор.
1: От 1 юли социалната пенсия за старост ще бъде увеличена с малко повече от 13 евро, от 170 евро и 51 цента на 183 евро и 81 цента. Постановлението е одобрено на днешното заседание на правителството. Министърът на труда и социалната политика Наталия Фремова обясни.
2: Такава пенсия на практика получават всички хора, които са навършили 70 години, годишният доход на член от семейството им е под 30% от линията на бедност и нямат конкретен принос в осигурителната система. Увеличението е равно на това, което използвахме по швейцарското правило. Увеличението на тази социална пенсия повишава на практика и други пенсии, които не са свързани с трудова дейност. Това са инвалидните пенсии, социалната пенсия за инвалидност, както и персоналната пенсия.
1: Това каза министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. 10,8% от брутния вътрешен продукт се очаква да са разходите за пенсии през тази година. Това е записано в проект на бюджет на Държавното обществено осигуряване за настоящата година, с който Българското национално радио разполага. Документът ще бъде обсъден утре в Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. Заложени са 15 милиарда 265 милиона евро разходи за пенсии и обезщетения. Спрямо предходната година ръстът е с над 1 милиард и 200 милиона евро. Недостигът на средства, който ще се покрие от централния бюджет, е близо 6 милиарда и 480 милиона евро. Близо половин милиард нарастване за година. Цветелина Стоянова информира.
3: От 1 август за държавните служители и тези наети по закона за съдебната власт се въвежда лична осигурителна вноска при съотношение 20 към 80 между осигуреното лице и осигурителя. В проекта е записано, че при промяната на модела за осигуряване се предвижда компенсиране на възнагражденията с оглед запазване достигнатия нетен доход на засегнатите категории лица. От 1 август максималният осигурителен доход се вдига и ще е 2300 евро. Ще се актуализират минималните осигурителни доходи по икономически дейности, като за самоосигуряващите се лица минималната вноска ще е 620 евро и 20 цента, колкото е минималната заплата. От 1 юли пенсиите се осъвременяват по швейцарското правило с 7,8%. Минималната за стаж и възраст от тази дата става 347 евро 51 цента. Средната пенсия ще достигне малко над 543 евро с номинално нарастване от 9% и реално от 4,5%, след като се приспадне прогнозираната инфлация от 4,3%. Няма промяна при тавана на пенсиите и другите изплащани обезщетения от НОИ. Общо заплащане на пенсии през тази година са заложени 13 милиарда 503 милиона евро или с 9,6 на 100 повече спрямо предходната година. При отпускане на нови пенсии с начална дата от и след 1 юли тази година няма да се начислява сумата от 30 евро 68 цента или така наречената COVID добавка. Средният брой на пенсионерите се очаква да нарасне през тази година с 10 900 и те да достигнат 2 милиона 70 700. За новините Цветелина Стоянова.
1: Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио продължава с международни новини. Движението през Ормузкия проток е частично възстановено съгласно меморандума за разбирателство между Иран и Съединените щати. Техеран обаче окачестви споразумението като поражение за Америка, а първият дипломат на Съединените щати започна обиколка в държавите от региона, засегнати от иранските удари. Редакторът Лилия Димитрова обобщава.
4: Най-малко два товарни кораба са преминали през Ормузкия проток в последните 12 часа, а още 35 търговски плавателни съда се подготвят да го направят, съобщи говорител на ОНЕ, по чиято схема за евакуация се възобновява движението. Плана ще даде възможност на стотици блокирани в залива кораби да прекусят Ормузкия проток, заяви Международната морска организация. Оттам добавиха, че на борда на тези плавателни съдове има общо около 11 000 моряци. На този фон главният ирански преговарящ Мохамад Багер Галибаф заяви, че споразумението между Техеран и Вашингтон за прекратяване на войната в Близкия изток е, цитирам, признание за поражението на Америка.
5: Разбирателството от Исламабад не беше резултат от натиск и принуда, а по-скоро резултат от съпротивата и авторитета на смелата иранска нация. Разбирателство, което показа, че диалогът е успешен, само когато ответната страна се откаже да налага волята си на цивилизована нация и приеме

0: нашите права.
1: Главният преговарящ също така повтори, че мира в Ливан е основен стълб за постигането на окончателно споразумение с Вашингтон. Въпреки това, ливанските власти съобщиха за двама загинали при израелско нападение с дрон в Южен Ливан. Израелската армия заяви, че обстрелвала терористи, които са представлявали заплаха. Междувременно американският държавен секретар Марко Рубио започна обиколка на ключовите съюзници в Близкия изток – Обединените арабски емирства, Кувейт и Бахрейн, с които ще обсъди меморандума за разбирателство между САЩ и Иран и усилията за осигуряване на безопасно преминаване през Ормуския проток. За новините Лилия Димитрова.
2: Суровият петрол поевтиня рязко на международните пазари, успоредно с ръста на трафика на танкери през Ормуския проток. Понижението в цените е с повече от 4% в рамките на деня. За първи път от избухването на войната в Близкия изток в края на февруари цената на сорта Brent слезе под 75 долара и достигна 73 долара и 60 цента за барел. Също за първи път от 4 месеца американският сорт WTI се смъкна под 70 долара. Инвеститорите остават притеснени от развоя на иранско-американските отношения и от амбициите на Техеран да облага с транзитни такси танкерите, излизащи от Персийския залив. Такива такси биха оскъпили превозите, посочи пред хоризонт.
3: Застрахователните премии може и да поевтинеят спрямо нивата си по време на острия конфликт, но вероятно ще останат високи, като отчитат така наречения военен риск. Една транзитна такса би натоварила пазара по подобен начин. Корабният пазар работи като всяка друга капиталистическа система. Когато цените се покачват, определената дейност намалява. Тези такси ще добавят още един оперативен разход към логистиката.
2: Това коментира Лапх Нитя от Чатъм Хаус. А държавният секретар Марко Рубио предупреди, че Съединените щати не признават правото на Техеран да облага с такси корабите в Ормуския проток.
4: Ами такъв е законът. Това е път през международни води. Законът не позволява на никоя страна да облага преминаващите през международни води. Такова е международното право. Така е по целия свят. Така трябва да е и тук, в Близки изток.
2: В Русия парламентът взе мерки срещу разрастващата се криза на пазара на горивата. С гласуваните днес поправки в данъчното законодателство на производителите на бензин бе позволено да използват суровина с по-ниско качество. В публикация тази сутрин изданието Комерсант изреди повече от 20 региона в Руската федерация, където през последните дни бяха въведени ограничения в продажбите на бензин и на дизелово гориво. След директно разпореждане от президента Владимир Путин да сведе до нула ефекта от украинските атаки по енергийната инфраструктура, вице-премиерът Александър Новак разпореди днес приоритетни доставки за онези региони, които са логистично най-уязвими през летния сезон.
4: Въведена е пълна забрана на експорта на бензин и керосин. Сега разглеждаме възможността за пълна забрана на износа на дизелово гориво. Всички нефтопреработвателни заводи работят на максимална мощност. Сроковете на ремонтите са съкратени. Плановите ремонти бяха отложени за по-късно.
2: Украина отговори на новите руски атаки в района на Харков с удари по военни летища и противовъздушни системи на окупирания полуостров Крим. Голяма част от най-големия град там, Севастопол, остана без електрозахранване. Управителят Михаил Развожаев посъветва родителите да държат децата си у дома. Над същинска Русия през изминалата нощ бяха свалени повече от 300 дрона. Местните власти съобщиха за атакувани индустриални обекти в района на Нижни Новгород и край Оренбург, на 1000 км от границата. Обратно у нас, зад незаконното строителство в местността Баба Лино край Варна, стои организирана група. Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по време на изслушване в Народното събрание. Репортерът Мария Филева проследи дебатите в пленарната зала.
5: Казусът Баба Алино е емблема на начина, по който се управлявала страната, заяви от парламентарната трибуна регионалният министър Иван Шишков.
6: Това е един начин на управление, който докара до там, че в морската столица, вместо да се развива туризъм, са вихри беззакония. В особено големи размери. Някой е допуснал да се направи това, но този някой не е един човек. Това е организирана група, която обаче е организирала всички ведомства, за да се случи това.
5: От ГЕРБ и Продължаваме промяната го обвиниха в политическо говорене по темата, но взаимно си прехвърлиха политическата вина за незаконния комплекс. От Продължаваме промяната настояха за изслушване на ръководителите на ДАНС за дейността на предприемача Олег Невзоров. Йордан Терзийски заговори за политически чадър от страна на ГЕРБ.
7: И възможно ли е той да е свързан с факта, че фирмата, на която управител е господин Невзоров,

0: заедно с господин Йордан Радев, баща на евродепутат от ГЕРБ, са съсобственици на имот в Баба Алино. Че въпросните Радев и Невзоров изготвят заедно ПУП за имоти в Баба Алино.
1: Евгений Дянков от ГЕРБ отвърна.
2: Ако трите търпимости са били проблемът, защо не са били обявени за нищожни от администрацията на Коцев? А вместо това са издавани десетки данъчни оценки за новопостроените имоти там. Така че това не е наша вина.
1: От Възраждане настояха за разширяване на обхвата на проверката във Варна и поискаха съд и присъди. Депутатите от ДПС и Демократична България не се включиха в изслушването. За новините Мария Филева.
3: От новосформирания Обществен съвет за Национална детска болница поискаха международен конкурс за избор на проектант на бъдещото лечебно заведение. Заявката идва ден след като Комисията за защита на конкуренцията спря обществената поръчка за проектиране и авторски надзор на детската болница. Мария Бресничка от Обществения съвет припомни, че искането за международен конкурс е поставено още през 2020 година.
4: Което означава, че ние 6 години повтаряме, че за да имаме истинска качествена национална детска болница, най-малкото нейното изграждане би следвало да се възложи така, че то да търси качество, а не най-ниска цена, каквато ние имаме през обществените поръчки.
3: Подготовката на кадри за бъдещата детска болница трябва да започне сега, заяви председателят на Обществения съвет доцент Боряна Аврамова, която е детски хематолог и началник на клиника в Университетската болница ИСУЛ.
5: Така че да не се стигне до момент, в който всички ще отидат в Бургас или всички ще се върнат в София. Трябва да има национална политика по това как да бъдат задържани на определените работни места и как да бъдат тези детски болнични структури осигурени със специалисти.
3: От Здравното министерство съобщиха, че започват извънредна проверка на обществената поръчка за проектиране и авторски надзор на Националната детска болница. Проверката ще обхване подготовката на техническото задание и документацията по процедурата, както и спазването на нормативните изисквания в областта на обществените поръчки. Проверката се възлага във връзка с решението на КЗК, с което се спира обществената поръчка. Непълнолетна родилка, транспортирана с въздушна линейка от болницата в Монтана до София тази сутрин. Младата майка е в тежко състояние, предава нашия кореспондент Любо Андреев.
6: 17-годишното момиче с осложнение след раждане. Момичето е с увредена функция на бъбреците, съобщи изпълнителният директор на болницата доктор Стамен Илиев, доктор Тони Тодоров. Родилката бе транспортирана по въздух днес преди обяд до детска неврология в здравно заведение в София. За новините Любо Андреев.
3: Трима души загинаха, двама са ранени при тежка катастрофа на магистрала Тракия край Ямбол. Тир, пътуващ в посока София, е спукал гума и се е преобърнал в насрещното движение, където се е блъснал в лека кола. Заради пътния инцидент автобанът остана затворен в двете посоки. По-късно движението бе възстановено. Пострадалите са откарани в областната болница в Ямбол. По-рано по обходния маршрут през стария път Айтос Карнобат също стана тежка катастрофа.

0: лека кола се е блъсна в дърво край пътя, при което загинаха две жени. Даните на МВР показват, че от началото на месеца пътните произшествия са 540, с 34 жертви и близо 700 пострадали. 27-годишен мъж, излязъл преди дни от затвора, е задържан за убийството на тримата души и намерени мъртви тази сутрин в общежитие за социално слаби в Угърчин. Предстои на задържания да бъде повдигнато обвинение. Жертвите са две момичета на 15 и на 18 години, както и мъж на 27. Репортаж на Николай Христов.
1: Сигналът е подаден от съседи, които са чули звука от падането на непълнолетното момиче. На място са пристигнали екипи на спешна помощ и полиция.
2: Намерена е първо едната жертва, най-малкото момиче на 15 години. Пристигнала е спешна помощ, но тя само е констатирала смъртта, след което вече органите на МВР, влизайки вътре в общежитието, намират и другите два трупа. Да, била е на територията на общежитието. Познавал ги е много добре. И момичетата, и мъжа, който е убит.
1: Задържаният е с богато криминално минало, а на 12 юни е излязъл от затвора, уточня още окръжния прокурор на Ловеч.
2: Има три присъди към настоящия момент за кражби в условията на рецидив и за отнемане на моторни превозни средства. На 12 юни е изтърпял поредната или по-скоро групираните му присъди, които са били в размер на 2 години и е излезнал на 12 юни от затвора.
1: Задържаният ще бъде обвинен за убийството на три лица. Законът предвижда наказание от 15 до 20 години лишаване от свобода до животен затвор или до животен затвор без право на замяна. За новините, Николай Христов.
0: Първи случай на ебола в Европа. Заразеният е във Франция и е здравен работник, завърнал се от мисия в Демократична република Конго. Подробности от кореспондента ни Юлия Талева.
3: Заразеният с ебола пациент е настанен веднага в специализирано заведение при съответния протокол. Състоянието му е стабилно, както съобщава Френското министерство на здравеопазването пред агенция Франс Прес. Ведомството уверява, че са спазени всички предпазни мерки за изолирането на пациента още от стъпването му на френска територия. Заразеното лице е лекар, пребивавал в една от зоните на разпространение на вируса. Той е пътувал със самолет на Air France от Киншаса на връщане от хуманитарната си мисия. При отпътуването си не е имал никакви симптоми, освен леко главоболие, а рискът от заразяване е сравнително нисък според здравните органи. В момента се издирват контактните лица, които ще бъдат поставени в изолация за 3 седмици. Приети са и специални мерки за контрол на завръщащите се във Франция хуманитарни работници. До сега смъртните случаи от ебола в Демократична република Конго са над 250. Юлия Талева, Париж.
0: Пореден ден на жеги в Европа. Рекордните горещини принудиха училища и туристически обекти да затворят врати и наложиха промени в транспорта. В Испания са регистрирани най-високите среднодневни температури през юни от 1950 година насам. Още от Лилия Герчева.
4: Властите във Великобритания, Франция, Италия и Испания издадоха предупреждения за рискове от високите температури за десетки милиони хора. Образувалият се над Западна Европа топлинен купол доведе до екстремни условия в тези части на континента. Температурите са се повишили с до 18 градуса по Целзий над сезонните норми, според мониторинга на агенция Reuters. Горещата вълна в Европа вече отне живота на двама души в Испания. Министерството на труда заяви, че служителите имат право да намалят или променят работното си време, когато са издадени предупреждения за опасно време. Във Франция две малки деца, оставени в автомобил, също станаха жертва на високите температури тази седмица. Най-малко 48 души са се отдавили, търсейки облегчение от жегата. Фермерите въведоха нощни смени за прибиране на реколтата, за да предпазят работниците и полетата от риска от пожари. Страната регистрира най-горещия ден в историята си вчера, а в Испания беше счупен предишният рекорд от 30 юни 2025 година, след като среднодневната температура достигна 28,17 градуса. Горещата вълна доведе до затваряне на някои училища и в Англия, както и до отмяна на множество влакове. На гражданите беше препоръчано да избягват пътувания, които не са наложителни, в районите с червен код за опасни горещини. В Италия Министерството на здравеопазването обяви червен код заради високите температури за 16 града, сред които Рим, Милано, Флоренция и Торино. Въпреки жегата, много туристи не се отказаха от посещения на Ватикана, където отново се изви опашка.

0: намалени, графикът на обществения транспорт е разреден, а някои училища затвориха. В Швейцария местните власти отвориха климатизирани киносалони с безплатни дневни прожекции. За новините Лилия Герчева.
1: Наред на спортните новини ще ги представи Георги Димитров. Добър вечер.
2: Добър вечер. Мъжкият ни национален отбор по волейбол победи с 3 на 2 гейма световния шампион Италия в турнира Лига на нациите в Любляна, Словения. Утре нашите срещат състава на домакина Словения. Пьотър Несторов се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис в Пловдив след победа срещу Матео Мартино от Франция с 6 на 3 и 6 на 3, а Александър Василев отпадна във втория кръг след загуба с 1 на 6 и 5 на 7 от австриеца Сандро Коп. Футболният шампион Левски привлече с договор за 3 сезона испанският защитник Алекс Сантаес със свободен трансфер. 26-годишният бранител е юноша на Валенсия и е четвъртото ново попълнение в състава на сините това лято след Давид Кусо, Рейналдо и Адриан Райчев. Италианският полузащитник Стефано Сенси премина в ЦСКА с трансфер от кипърския Анортозис с договор за 2 години. 30-годишният халф е двукратен шампион на Италия с Интер и е второто ново попълнение в ЦСКА след нидерландеца Жоел Цварц от Локомотив Пловдив. Вратарят на Ботев Пловдив Мариан Боев подписа договор с белгийския Генк, но детайли по контракта между двата клуба не се съобщават. Португалският защитник Вашко Оливейра е четвъртото ново попълнение в Спартак Варна. 25-годишният бранител за последно игра в изпаднали от елита тим на Добруджа. Преди него договори с Спартак подписаха трима други португалци – Рикардо Соуса, Анхел Гомес и Бубакар Хане. Световното първенство по футбол продължава тази вечер с мачовете от втора група. От 22 часа играят Босния и Херцеговина, Катар и Швейцария, Канада. Един час след полунощ са двубоите от трета група – Шотландия, Бразилия и Марокко, Хаити. А от 4 часа в първа група са срещите Южна Африка, Южна Корея и Чехия, Мексико.
1: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
3: Здравейте, температурите около 18 часа са от 20 градуса в Смолян и Банско до 30-32 градуса във Видин, Монтана, Русе, Шумен, Ямбол и Елхово. Към този момент на места в Югозападна България, също така и в крайните североизточни райони и подбалканските полета, има краткотрайни валежи с грамотевици. В София температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 57%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца и през нощта ще остане без съществена промяна. През нощта предимно ясно ще бъде над източна България. В западните и централните райони валежите ще спрат и облачността ще намалее. Ще бъде почти тихо. Сутринта в котловините и поречията в западната половина от страната ще има намалена видимост. Утре ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в планинските райони и източната половина от страната ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, за София около

0: север-североизток. Максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 25 и 28 градуса, а температурата на морската вода е 23-24 градуса. В петък ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Ще има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. В събота ще бъде слънчево. Временни увеличения на облачността ще има над планините, но вероятността за валежи е малка. Вятърът ще е слаб от север. Температурите ще са с градус 2 по-високи в сравнение с петък и в следобедните часове на много места в равнините и низините ще бъде горещо. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За обстановката по пътищата на страната слушаме от Христо Драганов, Националния център за безопасност на движението на пътя.
2: На автомагистрала Тракия от 33 до 40 км е ограничено платното посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно платното посока София. Обособени са две ленти за движение в посока София и една лента посока Бургас. Скоростта в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус е ограничено платното посока София от 75 до 68 км. Движението е пренасочено от пътен възел Ябланица по пътен от 3 и връщане на магистралата на пътен възел Джурово. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И в края на бюлетина чуете още веднъж новинарските акценти от 24 юни. Няма да отнемаме придобити права, няма да намаляваме доходи, каза финансовият министър Гълъб Донев и обяви 5,7% целеви дефицит за настоящата година. 10,8% от брутния вътрешен продукт се очаква да са разходите за пенсии през тази година. Това е записано в проект на бюджет на Държавното обществено осигуряване. Организирана група стои зад незаконното строителство в местността Бабалино край Варна, заяви регионалният министър Иван Шишков. Отново сформирани Обществен съвет за национална детска болница поискаха международен конкурс за избор на проектант на бъдещото лечебно заведение. От света суровия петрол поевтиня рязко на международните пазари до 73 долара за барел Брент в очакване, че повече танкери ще преминават през Ормузкия проток. Пореден ден на високи температури в Европа, в Испания бяха измерени най-високите среднодневни температури през юни от 1950 година насам. Първи случай на ебола в Европа, заразени е здравен работник във Франция. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип в състав редактори Добрин Йотов и Лилия Герчева и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Димитър Хаджилиев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Търсиш сигурен старт след 7-ми клас? Избери професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии професор доктор Асен Златаров – Шумен. Прием за новата учебна година в професиите – готварство, ресторантьорство и кетеринг, фризьорство. Превърни таланта си в успешна кариера. Започни своето професионално приключение при нас. Очакваме те на улица Деде Агач 7А в Шумен или онлайн в сайта на гимназията.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бените.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бените.
3: Човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзерх Български Шумен.
4: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
3: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език. Профилиращи предмети. Български език и литература, история и цивилизации и английски език.
4: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
3: Средно училище Йоан Екзерх Български. Учи днес, за да можеш утре.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Радио Шумен.
1: Точно в 19 слушате новините на Радио Шумен с Айше Латиф. Приключиха строително-монтажните работи по проекта за изграждане на индустриалния парк в Търговище. Резултатите от изпълнението бяха представени днес. Новата зона разполага с вътрешна пътна мрежа, водоснабдяване, канализационна система, газова инфраструктура и електроразпределителна мрежа. Осигурени са още ЖП връзка към националната мрежа, нова подстанция, две пречиствателни станции за всякакъв тип производство, обясни Димитър Въртигов, представител на индустриална зона Търговище, водещ партньор по проекта.
2: Смятаме, че основата на една добра перспектива за региона. В момента ние приключваме етапа строителство. Те първа предстои да приключим проекта в неговото цялост и да бъде въведен в експлоатация. Въпреки това, подчертан е интереса вече към зоната. Има 6 инвеститора, двама от които са чуждестранни, гръцки инвеститор. Още един чуждестранен инвеститор, които не са с намерения, а са с директно реализирани инвестиции, работят по старта на своите проекти.
1: Проектът за строителството на индустриалния парк в Търговище е реализиран само за 11 месеца. Територията на зоната включва 17 обособени инвестиционни парцела. В 4 от тях вече са изградени промишлени халета. Изграждането на парка ще допринесе за разкриването на нови възможности за заетост, като очакванията са резултатите да надминат първоначално заложените цели, обясни още Димитър Въртигов. Състоянието на язовир Николово и предприетите мерки за неговата безопасност бяха сред основните теми на редовната среща на кмета на община Русе Пенчо Милков с медиите. Той съобщи, че язовира се поддържа на по-ниско ниво като временна мярка за безопасност след компрометиране на част от стената през миналата есен. Община Русе е изпълнила всички предписания на контролните органи, укрепителни дейности, проучвания и почистване на съоръжението. Кметът Милков представи и актуална информация по други ключови теми за града. Сред тях са бъдещия основен ремонт на булевард България и обновяването на градския стадион в Русе. Нова техника за реакция при пожари получи противопожарната служба в Разград. Днес беше направена демонстрация на възможностите и на ситуациите, в които ще се използва. Проектът е финансиран от Министерството на труда и социалната политика с 112 000 евро, съобщи главен инспектор Светломир Димитров, началник сектор пожарогасене и спасителна дейност в регионалната дирекция в Разград.
3: Съоръжения, които ще подпомагат служителите на регионалната дирекция при ликвидиране на горски и полски пожари. Закупени са 7 броя моторни триони за работа с една ръка, 6 броя моторни духалки, 19 броя ранцеви пожарогасители, 16 броя топалки и 10 броя универсални уреди, мултитул, така наречени. Тези съоръжения позволяват да се ликвидират происшествия както в горите, в открити местности.
1: С новата техника ще бъдат обучени 12 служители на пожарната и 33 доброволци от общинските формирования. Днес отбелязваме Енев ден, денят в който християните почитат рождението на свети Йоан Кръстител, а според народните вярвания слънцето се къпе във водите и им придава лечебна сила. Празникът, свързан с слънцето, билките и водата, беше отбелязан днес в цялата страна. В Шумен традиционният фестивал «Зелени слънца» събра стотици хора край информационния център на Шуменското плато. Сутринта участниците посрещнаха изгрева, преминаха под сплетен венец от билки и се хванаха на Еньовско хоро.
4: Ние идваме всяка година, това е една традиция, която сме поставили повече от 10 години, зареждани с енергия, с енергията на възрастните хора, защото те от Зелени слънца поддържат наистина традицията и я спазват всяка година. Те ние, младите покрай тях, наистина се зареждаме.
5: Слънцето видяхме, еньовска енергия сме си заредили. Тези билки, тук има смрадлика, която е противовъзпаление. Това е повед, който знам от моята майка за кашлица, бял равнец, който е за стомашни болки.
1: Изложба на билки, фолклорна програма и изработване на венец за Еньов ден бяха част от проявите, с които в Силистра бе отбелязан празника. Посетителите имаха

0: възможност да се запознаят с лечебните свойства на билките и с традициите, свързани с 24 юни. А сега е ред на синоптичната прогноза. Тя е на дежурния синоптик Любомир Маджаров.
1: Предостатъчно предимно ясно и почти тихо, сутринта на места мъгливо. Преобладават се минимални температури между 15 и 20 градуса, шумен около 15. Утре ще преобладава слънчево време с купеща облачност след обед, но само на отделни места е възможно да преврие слаб препитание дъжд. Ще духа слаб вятър от север-северо-исток. Максимални температури между 27 и 32 градуса, шумен около 30.
0: Чухте новините на радио Шумен в 19 часа.

Другия човек не знам дали живял е, но който чувал е за него, той едно разбрал е. Живота твърде кратък е, за да го пропилеш. Не чакай 100 години да започнеш да живееш.

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини, пред микрофона е Лъчезар Вълев. Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през годината, е 10,1 милиарда евро. Това е записано в публикувани от Министерството на финансите проекта бюджет за 2026 година. В текста е направено уточнението, че в това число се включва заем в размер до 3,26 милиарда евро за получаване на финансова подкрепа по линия на инструмента SAFE. Припомням, че по-рано през деня министър Гълъб Донев обяви, че очакваният дефицит е над 7 милиарда евро, които трябва да се финансират с заеми. Затова към вече поетите над 1 милиард и 400 милиона евро трябва да се добавят вече гласуваните от Народното събрание 3,8 милиарда евро и нови 2,2 милиарда евро. Сумата заедно с заема по SAFE прави до малко над 10 милиарда евро. Максималният размер на дълга в края на годината трябва да е 37,7 милиарда евро или над 30% от брутния вътрешен продукт. Правителството одобри споразумение за заем между Европейския съюз и България в размер на над 3 милиарда 260 милиона евро по линия на инструмента SAFE – мерки за сигурността на Европа. Заемът ще бъде при благоприятни лихвени условия с до 10 годишен гратисен период върху главницата и срок на изплащане до 45 години, посочват от Министерския съвет. Решението дава възможност за изпълнение на 9 проекта, включени в Националния план за развитието на въоръжените сили. Опозиционните партии в Народното събрание остро разкритикуваха представени от министъра на финансите Гълъб Донев проект за бюджет за 2026 година. В него са заложени 5,7% целеви дефицит за настоящата година. Депутатът от ГЕРБ Тома Биков написа в социалните мрежи, че когато кабинетът Желязков е предложил дефицит от 3% за 2026 година, тогавашният президент Радев е призовал за оттеглянето му и оставка на правителството. А според съпредседателя на Да България Божидар Божанов, единствените реформи, които управляващите предлагат, са тези, които предложи опозицията, свързани с плащането на осигуровките от държавните служители. Вместо реформи виждаме още от същото, коментира Ивайло Мирчев, съпредседател на Да България, който припомни протестите в началото на декември миналата година довели до оставката на кабинета Желязков и че една от основните причини за това е бил, цитиран, безумният бюджет на ГЕРБ и ДПС. Лидерът на ПП и бивша финансов министър Асен Василев коментира, че основните параметри на проекта бюджета, който предлага Гълъб Донев, са по-скандални от тези на бюджета, който свали кабинета Желязков. А председател на Възраждане Костадин Костадинов нарече бюджета пълна катастрофа. Действащият Висш съдебен

0: съвет с отдавна изтекал мандат да спре извършването на кадрови промени. Затова призова правосъдният министър Николай Найденов в становище до представляващия ВСС Боян Магдалинчев. Поводът в дневния ред за утрешното заседание на пленума на съвета, който предвижда съкращаване на щатове в някои съдилища и откриване на други. По същото време в парламента започва второто четене на промените в закона за съдебната власт, които изрично изключват от правомощията на Висш съдебен съвет с изтекал мандат. Извършването на кадрови промени се посочва в становището. В него Найденов подчертава, че решения с траен характер трябва да останат изцяло за новоизбрания състав на висшия кадрови орган. 12-годишно момиче е паднало в шахта в комплекс Червено знаме в София, съобщиха от столичната полиция. Инцидентът е станал около 18 часа. По първоначална информация, детето е играло в района с други деца, когато е станал инцидентът. Пострадалото момиче е от Карнов Пирогов, той е с охлузвания в областта на кръста и е било контактно при пристигане на спешния екип. Това съобщиха за Хоризонт от спешна помощ София. Под 10% са установените до момента нарушения по плажовете и заведенията на Черноморието при проверките, извършени от Комисията за защита на потребителите. За 3 дни от началото на седмицата са проверени над 70 плажни ивици и 60 търговски обекта. Нарушенията са предимно при обявяването на цените, съобщи председателят на комисията Александър Колячев пред Комисията по туризъм в Народното събрание.
1: Свързани с изискванията за двойно обозначаване на цените в левове и евро, неправилно превалутиране или закръгляване, както и на съответствие в начина на представянето им пред потребителите. Липса на изискуеми ценоразписи, менюта и цени и грамажи, предоставяне на услуги в некатегоризирани обекти, както и неизпълнение на задължението за осигуряване на възможност за плащане чрез посттерминал. В рамките на контролната дейност от 56 търговци, предлагащи услуги по ползване на шезлонг и чадър, е изискана и допълнителна информация относно прилаганите цени за предходни периоди.
0: Това заяви Александър Колячев. Прогноза за времето от Иван Василев.
2: През нощта предимно ясно ще бъде над източна България. В западните и централните райони валежите ще спрат и облачността ще намалее. Ще бъде почти тихо. Сутринта в котловините и поречията в западната половина от страната ще има намалена видимост. Утре ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в планинските райони и източната половина от страната ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, за София около 28. Утре по Северното Черноморие преди обяд ще бъде предимно слънчево, но след обяд ще има значителна купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 20 часа представи Лъчезар Валев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Здравейте! Вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
1: Екипът ни в състав, звукорежисьор е Боян Тодоров, а в студиото сме аз, Здравко Петров.
0: И аз, Елеонора Стоилова.
1: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
0: Сайта top20.bnr.bg имате възможност да изберете за кого да гласувате, както и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
1: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: Без промяна и в тази седмичното класиране под номер 20 чухме Мъгла на Холи Пикс.
1: Две места назад отстъпва Жеко Жеков и така неговата песен Блуден син вече е 19-та.

0: Номер 19. Заблуден син на Жеко Жеков.
1: Три позиции назад, спрямо миналата седмица, се класира песента «Само в съня» на Орлин Горанов. Слушаме я на 18-то място.

0: Мария Гранчарова отбелязва скок назад с една позиция за песента Тик-так, вече под номер 17.
1: Липсваш ми на Андрей Гичев трио и Люба Димитрова ще чуем с три места назад. Тази седмица на 16-та позиция.

0: Това бяха Андрей Гичев Трио и Люба Димитрова с песента «Липсваш ми», номер 16.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, казвам се Рада Илиева и сега ще чуете новата ми песен «Душа». Песен посветена на новото начало, на родовата памет и на общочовешката вечна любов, продоляваща време и пространство. Ще чуете «Душа» в изпълнение на мен, Рада Илиева, Николай Костадинов на пияно, Цветан Данков на китара, Мартин Стоянов на бас и Теодор Чирпанлиев на барабани. Пожелаваме ви приятно слушане!

25-та седмица за 2026 година. Чухте първото ново предложение в БНР ТОП 20, песента «Душа» в изпълнение на Рада Илиева. Номер 15.

0: една позиция назад спрямо миналата седмица чухме Гриш и песента им Без лица, вече под номер 15.
1: Адриана Бенова квинтет устъпват с 4 места и вече песента им It's Not The End е на 14-та позиция.

0: под номер 14 чухме It's Not The End на Адриана Бенова квинтет.
1: В БНР Топ 20 13-то място е за Шок и паника на група

0: От 9 на 12 място се класира песента «Жената до мен», която чухме в изпълнение на група «Спектрум».
1: Атлас отстъпиха осмата позиция и така песента им «Никога» се класира на 11-то място.

0: Това бяха група Атлас и песента Никога, която чухме под номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: На 10-та позиция чухме графа с картина.
1: С три места назад, заемайки 9-то място, се позиционира Навън Вали, песен на Funkylicious.

0: На девето място чухме Funkylicious с песента Навън вали.
1: В БНР Топ 20 под номер 8 се класира Дия с Нишан.

0: От четвърто през изминалата седмица на седмо място през тази чухме On My Skin на Гери.
1: Под номер 6 откриваме песента на Бояна Карпатова «За нас».

0: Това беше за нас на Бояна Карпатова, шеста позиция. Ето, че дойде време да чуете и второто ново предложение в БНР ТОП 20 тази седмица. Песента «Усмивка» на Тони.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Тони. Моята нова песен «Усмивка» е написана с много любов. Музиката създадохме аз и Щерьон Пилидов, а текста е на Валентин Гиаз Бейли. Моля ви, подкрепете ме, като гласувате за мен и песента в БНР ТОП 20.

Отново предложение през изминалата седмица. Директно на четвъртата позиция откриваме Борис Илиев и песента му «Различни времена». Номер 3.

0: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Боян Тодоров, аз съм Здравко Петров.
1: А аз съм Елеонора Стоилова.
0: Представихме ви 22 заглави, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
1: Там имате възможност да чуете пълните версии на песните и да видите видеоклиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
0: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
1: Завършваме с първо място в БНР ТОП 20, на което и тази седмица е Антон Котъс с песента «Ще стигна ли до рая». Номер едно.

Слушайте Top 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: Българско национално радио.
1: Часа с новинарски обзор на по-важното от този час в студиото Лъчезар Валев. Бюджетен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, това са 7,2 милиарда евро, е заложен в проекта на управляващите за редовен бюджет до 2028 година. Той трябва да бъде сведен до изискваните от Евросъюза 3% или 4 милиарда евро. Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през годината, е 10,1 милиарда, в това число 3 милиарда и 260 милиона за модернизация на въоръжените сили с нисколихвени заеми от Евросъюза по инструмента SAFE. Държавните служители и заетите в съдебната власт ще започнат да внасят осигурителните си вноски, без това да се отрази на нетните им възнаграждения. Това потвърди финансовият министър Гълъб Донев.
2: От 1 август съотношение 80 към 20, 80 за осигурителя, 20% за осигуреното лице. И следващия етап от 1 януари 2027 година съотношението ще бъде изравнено като всички останали 60% от осигурителя и 40% от осигуреното лице от държавния служител. Допълнително се предвижда разработването на подобен механизъм от 2027 година за поемане на личните осигурителни вноски и за заетите лица по реда на специалните закони, като например закона за МВР, закона за отбраната и въоръжените сили.
1: Винетките ще поскъпнат с 30% от 1 август. Участниците в хазартни игри ще бъдат облагани с 10%, съобщиха още от Финансовото министерство. Оттам обещаха допълнителни разходи за здравеопазване, образование, култура и общините. Опозиционните партии остро разкритиковаха проекта за бюджет. Тома Биков от ГЕРБ написа в социалните мрежи, че когато кабинетът Желязков е предложил дефицит от 3% за 26-та година, тогавашният президент Радев е призовал за оставка на правителството. Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев коментира, че основните параметри на проекта бюджета, който предлага Гълъб Донев, са по-скандални от тези на бюджета, който свали кабинета Желязков. От 1 юли социалната пенсия за старост ще бъде увеличена с малко повече от 13 евро, от 170 евро и 51 цента на 183 евро и 81 цента. Постановлението е одобрено на днешното заседание на правителството. Министърът на труда и социалната политика Наталия Фремова обясни.
3: Такава пенсия на практика получават всички хора, които са навършили 70 години, годишният доход на член от семейството им е под 30% от линията на бедност и нямат конкретен принос в осигурителната система. Увеличението е равно на това, което използвахме по швейцарското правило. Увеличението на тази социална пенсия повишава на практика и други пенсии, които не са свързани с трудова дейност. Това са инвалидните пенсии, социалната пенсия за инвалидност, както и персоналната пенсия.
1: Каза министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. През тази година са предвидени 15 милиарда и 265 милиона евро разходи за пенсии и обезщетения. Става ясно от проекта за бюджет на държавното обществено осигуряване за настоящата година. Спрямо предходната година ръстът е с над 1 милиард и 200 милиона евро. 10,8% от брутния вътрешен продукт се очаква да са разходите за пенсии. Проектът за бюджет на държавното обществено осигуряване ще бъде обсъден утре в надзорния съвет на НОИ. Здравното министерство започва извънредна проверка на обществената поръчка за проектиране и авторски надзор на Националната детска болница. Проверката ще обхване подготовката на техническото задание и документацията по процедурата, както и спазването на нормативните изисквания в областта на обществените поръчки. Проверката се възлага във връзка с решение на КЗК, с което се спира обществената поръчка. От новосформирания обществен съвет за болницата поискаха международен конкурс за избор на проектант на бъдещото лечебно заведение. Мария Бресничка от Обществения съвет припомни, че искането е поставено още през 2020 година.
4: За да имаме истинска качествена национална детска болница, най-малкото нейното изграждане би следвало да се възложи така, че то да търси качество, а не най-ниска цена.
1: Новини от света. Трафикът на танкери през Ормузкия проток се нормализира след подписания преди седмица меморандум за разбирателство с Иран. Това обяви министърът на енергетиката на Съединените щати Крис Райт.
5: Грубо казано,

0: 72 кораба са преминали през последните 24 часа, натоварени с 20 милиона барела петрол. 19 милиона барела предния ден. Към днешна дата потокът от стоки през протока е нормален.
1: Цените на суровия петрол на международните пазари паднаха до най-низките си стойности от края на февруари, когато избухна иранско-американската война. Сортът Брент поевтиня днес $3 и вече се продава за по-малко от $74 за барел. Американският лек суров петрол е под $70. Техническото оборудване в Беларус, използвано от руските воени за насочване на ударни дронове към Западна Украина, е било деактивирано, съобщи украинският президент Володимир Зеленски.
2: За наявна информация, яку ми не допомогли.
0: Според информацията, с която разполагам, която ми бе докладвана от главнокомандващи и разузнаването, от 22 юни предавателите на територията на Беларус са спрели работа. Дали беларуските власти са ги демонтирали, не зная, но ние работим в тази насока. Но към момента те не действат.
1: Каза Зеленски 5 дни след като даде едноседмичен срок на Минск да премахне оборудването и предизвика

0: сок. Но към момента те не действат.
1: Каза Зеленски 5 дни след като даде едноседмичен срок на Минск да премахне оборудването и предизвика предупреждение от Москва, че ще защити Беларус срещу всякаква агресия. Първи случай на ебола в Европа, заразенията във Франция, той е здравен работник, завърнал се от мисия в Демократична република Конго. Мъжът е в стабилно състояние и е настанен в специализирано заведение веднага след завръщането му във Франция. Заразенията пътува с самолет на Air France и в момента се издирват контактните лица, за да бъдат поставени в домашна изолация. У нас 27-годишен мъж излязъл преди дни от затвора, е задържан за убийството на тримата души, намерени и мъртви, тази сутрин в общежитие за социално слаби в Угърчин. Предстои на задържание да бъде повдигнато обвинение. Жертвите са две, момичета на 15 и 18 години, както и мъж на 27. 10-годишно момиче се удавил в басейн на хотел Sunrise River в курортното селище Ахилой. Детето е от Украина и е с група към детски лагер. По първоначални данни децата са играли на игра, кой ще издържи по-дълго под вода. И не са забелязали, че момиченцето не е изплувало. Бургаската полиция започна разследване по случая. Информацията на нашия кореспондент Даниела Костадинова. Днешният ден беше белязан от тежки катастрофи с жертви. Трима души загинаха, двама бяха ранени при пътен инцидент на магистрала Тракия край Ямбол. Тир, пътуващ в посока София, е спукал гума.

0: В студиото вече е Георги Димитров. Добър вечер.
1: Добър вечер. Националният отбор на България по волейбол за мъже надигра с 3 на 2 гейма световния шампион Италия в турнира Лига на нациите в Любляна, Словения. Утре нашите играят срещу състава на домакина Словения. Григор Димитров се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис в Майорка, Испания след успех с 6 на 2 и 6 на 4 срещу Абдула Шелбай от Йордания. На четвъртфинално на турнира в Пловдив ще участва Пьотър Несторов след победа срещу Матео Мартино от Франция с 6 на 3 и 6 на 3. Елизара Янева от падна във втория кръг от квалификациите на турнира по тенис Уимбълдън, след като отстъпи с 1 на 6 и 4 на 6 пред американката Кейти Волинец. Трима българи преодоляха първия кръг на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия. При жените Валерия Гърневска победи Джулия Мусат от Румъния с 6 на 4 и 6 на 2, а Юлия Стаматова спечели срещу Дефне Чир Панва от Турция с 6 на 3 и 6 на 4. При мъжете Джордж Лазаров надигра с 6 на 2 и 6 на 2 Марко Кнежевич от Нидерландия. Футболист номер 1 на България за 2012 година Георги Миланов подписа договор за 2 сезона с Ботев Пловдив. За последно полузащитникът бе в румънския Динамо Букурещ. В същото време Ботев продаде на белгийския Генк 18-годишният вратар Мариан Боев. Италианският полузащитник Стефано Сенси премина в ЦСКА с трансфер от кипърския Нортозис с договор за 2 години. 30-годишният халф е двукратен шампион на Италия с Интер и е второто ново попълнение при червените след нидерландеца Жуел Чварц от Локомотив Пловдив. Резултати от футболни контроли: Черно море Янтра 1 на 0 и ЦСКА Полисия Украина 0 на 4.
0: Калин Петров с прогноза за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите към 21 часа са от 18 градуса в Смолян до 27 градуса в Сливен. В столицата е 22 градуса при 64% относителна влажност и 948 хектопаскала атмосферно налягане. Малко по-високо от средното за месеца. През нощта предимно ясно ще бъде над източна България. В западните и централните райони валежите ще спрат и облачността ще намалее. Ще бъде почти тихо. Сутринта в котловините и поречията в западната половина от страната ще има намалена видимост. Утре ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и източната половина от страната, ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. В София около 28 градуса. Утре по Северното Черноморие преди обяд ще бъде предимно слънчево, но след обяд ще има значителна купеста и купестодъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. В по-голямата част от Южното Черноморие през целия ден ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, по Северното крайбрежие от север-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 21 часа чухте обзор на новинарска емисия, представя Лъчезар Вълев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
5: Какво правят совите през лятото? Дори и те излизат във ваканция, но на есен ще се върнат у дома. Предаването «Деня на совите» в ефира на Радио Шумен.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Подготви се за професиите на бъдещето.
3: Бъди успешен психолог, юрист или експерт по сигурността.
2: Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър.
3: Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини, пред микрофона е Лъчезар Валев. В Русия политик от опозиционната партия Яблъка бе осъден на 7 години затвор за публикации в социалните мрежи, критични към войната в Украина. Максим Круглов, заместник-председател на партията и бивш депутат от Московския градски парламент, бе арестуван минали октомври и обвинен, че разпространявал лъжи за руската армия във въпросните публикации преди 4 години. Той привежда събитията в киевското предградие Буча от март 2022 година и данни на ООН за броя на загиналите в конфликта. Решението на съда бе коментирано от Сергей Митрохин, друг бивш депутат от Яблъка.
2: Това е репресивна присъда, както се оказа, само защото Максим Круглов има различна позиция от позицията на държавното ръководство. Прокурорът и следствието не се и поколебаха да го обвинят, че не е съгласен с политическия курс на държавата. Ето за това му дадоха 7 години. Връщаме се към най-мрачните времена, но не за дълго, надявам се. Надявам се, че Максим няма да издържи цялата присъда.
1: В Русия през септември ще се състоят избори за Държавна дума. Според допитванията на държавните агенции в Русия, Яблъка и останалите партии, които не са представени в парламента, са поддържани само от 6% от руснаците. Повече от 2/3 поддържат партиите, свързани с Кремъл. Министърът на отбраната на Италия Гуидо Крузето обяви, че страната му не е разрешавала на американски самолети да извършват бойни полети от италиански бази срещу Иран. Обяснението бе поискано от опозиционни формации в парламента по повод твърдения на генералния секретар на НАТО Марк Рюте пред американската телевизия Fox, съобщава кореспондентът ни Елена Шаханова.
3: Телевизия Sky Italia излъчи казаното от Рюте, че съюзниците са дали на разположение базите си за операцията, което означава, че между 4 и 5 хиляди въздушни мисии са осъществени от европейските бази и уточнява.
2: Ако вземем за пример Италия, 500 американски самолета са излетели от американски бази в Италия в подкрепа на епична ярост.
3: Министерството на отбраната на Италия заяви, че думите на Рюте са предали, цитирам, напълно подвеждащо послание, като са объркали вида на разрешените полети. Посочва се, че Италия разрешила само технически и логистични полети на Съединените щати по време на операцията «Епична ярост» в рамките на съществуващите споразумения с Съединените щати. От Италия, Елена Шиханова.
1: Евакуацията на повече от 11 000 моряци и 600 търговски кораба, блокирани в Персийския залив от началото на войната, ще отнеме седмици, съобщи Арсенио Домингес, генерален секретар на Международната морска организация, която стартира операция с нощи в координация с Иран и Съединените щати. Техническите преговори между двете воюващи доскоро страни ще бъдат възобновени на 29 юни в Швейцария, съобщи преди малко американският държавен секретар Марко Рубио, който на посещение в Кувейт отхвърли претенциите на Техеран да облага транзита през Ормузкия проток и увери, че в предстоящите преговори Вашингтон ще съгласува напълно позициите си с тези на партньорите си в залива.
2: Това е причината да съм тук, освен да им благодаря за невероятната им подкрепа по време на целия този процес. Искаме да бъдем в диалог с тях за всяко решение по отношение на тези преговори. Няма да сторим нищо, което би подкопало сигурността на нашите дълготрайни съюзници в региона.
1: Заяви Марко Рубио. Правителството на Кипър удължи с още 2 месеца от 1 юли до 31 август прилагането на намалената ставка на данъка върху потреблението върху моторните горива, информира кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
4: Решението на правителството за новото двумесечно намаление на акцизите отчита, че цените на горивата остават по-високи от нормалните нива поради продължаващите геополитически развития, въпреки наблюдаваната тенденция за техен спад. каза правителственият говорител Константин Осетимбиотис. Целта на приетата мярка е да се смекчи финансовият натиск върху потребителите. Временното данъчно облекчение влезе в сила от началото на април, първоначално за срок от 3 месеца, до края на юни. С него акцизът върху бензина бе намален с 8,33 цента на литър, а върху дизела с 6 цента на литър. Мярката бе част от одобрение от правителството широк пакет на обща стойност 200 милиона евро в подкрепа на домакинствата и бизнеса заради последиците от военния конфликт в Близкия изток. През май в Кипър е регистрирано над 20% увеличение на цените на горивата в сравнение със същия месец миналата година, а през май спрямо април тази година бензинът е поскъпнал с повече от 2%, по данни на статистическата служба. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Прогноза за времето от Калин Петров.
5: През нощта предимно ясно ще бъде над източна България. В западните и централните райони валежите ще спрат и облачността ще намалее. Ще бъде почти тихо. Сутринта в котловините и поречията в западната половина от страната ще има намалена видимост. Утре ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места главно в планинските райони и източната половина от страната ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. В София около 28 градуса. Утре по Северното Черноморие преди обяд ще бъде предимно слънчево, но след обяд ще има значителна купеста и купестодъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. В по-голямата част от Южното Черноморие през целия ден ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 22 часа представила Чезар Валев.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
8: Радио Шумен. Вечерното предаване на Радио Шумен е във ваканция. Желаем ви горещи срещи, незабравими преживявания и истории, които да греят в ефира през следващия сезон. Музиката.

0: Българско национално радио.
1: часа новините представя Лъчезар Валев. Горещата вълна обхванала Италия, взе 4 жертви. Нови температурни рекорди бяха отчетени днес в Великобритания и Франция. Още от редактора Лилия Герчева.
2: Две от жертвите на високите температури в Италия са от района на Лоди и Пиаченца. Жертва на жегата е станал и бездомник в Неапол, както и мъж, който е починал в гробище в Гарласко в Ломбардия. Червен код за опасни жеги е в сила днес в 16 италиански града, сред които Рим, Милано, Торино и Флоренция. Горещата вълна в Европа отне живота на двама души и в Испания. Във Франция в началото на седмицата две малки деца, оставени в автомобил, също станаха жертва на високите температури. Столицата Париж регистрира днес най-високата температура през месец юни – 40,9 градуса, ден след като страната беше отчетена най-високата температура за последните 80 години, откакто се води статистика, 44,3 градуса измерени в югозападния град Писос. Великобритания също отчете днес най-високата температура за месец юни, 35,8 градуса, регистрирани в Уиган Холт в западен Съсекс в Южна Англия, съобщи метеорологичната служба на страната. Горещата вълна доведе до затварянето на училища, както и до отмяна на множество влакове. За новините Лилия Герчева.
1: У нас 30 доброволци, които са част от общинските доброволни формирования в Кюстендилска област, преминаха обучение по потушаване на горски пожари. Обучението беше проведено от представители на Националната асоциация на доброволците и е част от програмата Развитие на човешките ресурси 2021-2027 година. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
3: Обучението мина в два дни с теоретична и практична част. Работещите екипи оцениха обучението като успешно. От екипите, участвали в организацията и провеждането на обучението, отчитат, че подготовката е допринесла за повишаване на готовността на доброволните формирования в областта. След успешното му завършване, участниците получават

0: сертификати и удостоверения за придобитите знания и умения. Във всяка от 9 общини в региона има групи или доброволчески отряди по гасене на пожари и за участие при решаване на критични ситуации. На повечето места са и добре оборудвани. Доброволци коментират, че следва да се реши по-добре нормативно освобождаването на тези хора от служебното място, където работят, а и за заплащането, което е решено по различен начин по общините. От Кюстендил, Кирил Фанин.
1: 190 години отбеляза днес църквата Свети Йоан Кръстител в смолянското село Петково. Архимандрит Дамян Ефимерий на Пловдивската духовна семинария отслужи празничната литургия в съслужение с свещеници от Смолен. С още информация слушаме Радостина Чернокова.
2: Храмът в Петково е една от 8-те църкви, изградени по силата на издадени султански фермани през 1836 година. Той е получен през месец април с разрешение да се поднови рушащата се църква на името на Свети Иван, но при условие построяването на храма да се извърши до 3 месеца и да се освети от гръцки митрополит на 2 юли 1836 година. Оригиналният ферман с разрешение на църковния строеж се съхранява в Държавния архив в Смолен. През 1936 година на камбанарията е поставен часовник, част от сумата, за който е дарена от цар Фердинанд, разказва 84-годишната Сийка Панайотова.
3: Много хора искали църква тук, най-напред църквата била много малка, след това, благодарение на цар Фердинанд, са направили всичко възможно да направят една голяма хубава църква. А дядо ми е бил четник, дядо капитан в Пейо Шишманов и в четата са били четници и аз съм горда, че съм внучка на тези борбени хора.
2: За новините Радостина Колчева.
1: Президентът Иляна Йотова удостои с почетния знак на държавния глава журналиста Любен Генов на откриването на фотоизложба, посветена на неговата 90-та годишнина. Отличието е за значимия му принос към българската журналистика, за дългогодишната му дейност като журналист, редактор и общественик, както и във връзка с неговите изключителни заслуги за утвърждаването на високи професионални стандарти във вестникарството и развитието на медийната среда. Това съобщих от пресекретарията на държавния глава. Експозицията 70 години, посветени на журналистиката, в снимки отразява моменти от професионалния път на Генов. Сега в емисията следва прогнозата за времето. Слушаме Калин Петров.
4: През нощта предимно ясно ще бъде над източна България. В западните и централните райони валежите ще спрат и облачността ще намалее. Ще бъде почти тихо. Сутринта в котловините и поречията в западната половина от страната ще има намалена видимост. Утре ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и източната половина от страната, ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. В София около 28 градуса. Утре по Северното Черноморие преди обяд ще бъде предимно слънчево, но след обяд ще има значителна купеста и купестодъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. В по-голямата част от Южното Черноморие през целия ден ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 23 часа, представени от Лъчезар Вълев. Спокойна нощ, уважаеми слушатели!
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Радио
7: Шумен. Денят на совите. Вашата ефирна социална мрежа ще приема покани за приятелство и вълнуващ диалог през септември. Желаем ви хубаво лято!

0: Започва нашният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Няма да отнемаме придобити права и няма да намаляваме доходи, каза финансовият министър Гълъб Донев и обяви, че 5,7% е целевият дефицит за настоящата година. 10,8% от брутния вътрешен продукт се очаква да са разходите за пенсии през тази година. Това е записано в проект на бюджет на Държавното обществено осигуряване. Организирана група стои зад незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна, заяви регионалният министър Иван Шишков. Суровият петрол поевтиня рязко на международните пазари в очакване, че повече танкери ще преминат през Ормузкия проток. Пореден ден на високи температури в Европа. Следват подробностите за тези и други новини. Бюджетен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, това са 7 милиарда и 200 милиона евро, е заложен в проекта на управляващите за редовен бюджет. До 2028 година той трябва да бъде сведен до изискваните от Евросъюза 3% или 4 милиарда евро. Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през годината, е 10 милиарда и 100 милиона, в това число 3 милиарда и 260 милиона за модернизация на въоръжените сили с ниско лихвени заеми от Евросъюза по инструмента SAFE. Държавните служители и заетите в съдебната власт ще започнат да внасят осигурителните си вноски, без това да се отрази на нетните възнаграждения, потвърди финансовият министър Гълъб Донев.
1: От 1 август съотношение 80 към 20, 80 за осигурителя, 20% за осигуреното лице. И следващия етап от 1 януари 2027 година съотношението ще бъде изравнено като всички останали 60% от осигурителя и 40% от осигуреното лице от държавния служител. Допълнително се предвижда разработването на подобен механизъм от 2027 година за поемане на личните осигурителни вноски и за заетите лица по реда на специалните закони, като например закона за МВР, закона за отбраната и въоръжените сили.
0: Каза Донев. Винетките ще поскъпнат с 30% от 1 август. Участниците в хазартни игри ще бъдат облагани с 10%, съобщиха още от Финансовото министерство. Оттам обещаха допълнителни разходи за здравеопазване, образование, култура и общините. Опозиционните партии остро критикуваха проекта за бюджет. Тома Биков от ГЕРБ написа в социалните мрежи, че когато кабинетът Желязков е предложил дефицит от 3% за 2026 година, тогавашният президент Радев е призовал за оставка на правителството. Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев коментира, че основните параметри на проекта бюджета, който предлага Гълъб Донев, са по-скандални от тези на бюджета, който свали кабинета Желязков. Премиерът Румен Радев обясни по-рано плановете за увеличаване на бюджетния дефицит със стремежа към неудържим ръст на разходите, заложен от последните парламенти.
2: В мимолетният опит да се направят българите богати с финансови гимнастики, с безразборно тегляне на дълг за покриване на социални разходи и за откровен грабеж.
0: Радев увери, че доходи няма да се намаляват.
2: С едно изключение ще има реално снижаване на заплати и увеждане на горен прак на ограничен брой хора. Това са ръководствата на някои държавни предприятия и бордове.
0: Каза Румен Радев. От 1 юли социалната пенсия за старост ще

0: бъде увеличена с малко повече от 13 евро, от 170 евро и 51 цента на 183 евро и 81 цента. Постановлението е одобрено на вчерашното заседание на правителството. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова обясни.
1: Такава пенсия на практика получават всички хора, които са навършили 70 години. Годишният доход на член от семейството им е под 30% от линията на бедност и нямат конкретен принос в осигурителната система. Увеличението е равно на това, което използвахме по швейцарското правило. Увеличението на тази социална пенсия повишава на практика и други пенсии, които не са свързани с трудова дейност. Това са инвалидните пенсии, социалната пенсия за инвалидност, както и персоналната пенсия.
0: Каза министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. През тази година са предвидени 15 милиарда и 265 милиона евро разходи за пенсии и обезщетения. Става ясно от проект на бюджет на Държавното обществено осигуряване за настоящата година. Спрямо предходната ръстът е с над 1 милиард и 200 милиона евро. 10,8% от брутния вътрешен продукт се очаква да са разходите за пенсии. Проектът за бюджет на Държавното обществено осигуряване ще бъде обсъден днес в Надзорния съвет на НОИ. Здравното министерство започва извънредна проверка на обществената поръчка за проектиране и авторски надзор на Националната детска болница. Проверката ще обхване подготовката на техническото задание и документацията по процедурата, както и спазването на нормативните изисквания в областта на обществените поръчки. Проверката се възлага във връзка с решението на КЗК, с което се спира обществената поръчка. От новосформирания обществен съвет за болницата поискаха международен конкурс за избор на проектант на бъдещото лечебно заведение. Мария Брестничка от Обществения съвет припомни, че искането е поставено още през 2020 година.
2: За да имаме истинска качествена национална детска болница, най-малкото нейното изграждане би следвало да се възложи така, че то да търси качество, а не най-ниска цена.
0: Каза Брестничка. Зад незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна стои организирана група. Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по време на изслушване в Народното събрание. Репортерът Мария Филева проследи дебатите в пленарната зала.
3: Казусът Баба Алино е емблема на начина, по който се управлявала страната, заяви от парламентарната трибуна регионалният министър Иван Шишков.
4: Това е един начин на управление, който докара до там, че в морската столица, вместо да се развива туризъм, са вихри беззакония. В особено големи размери. Някой е допуснал да се направи това, но този някой не е един човек. Това е организирана група, която обаче е организирала всички ведомства, за да се случи това.
3: От ГЕРБ и Продължаваме промяната го обвиниха в политическо говорене по темата, но взаимно си прехвърлиха политическата вина за незаконния комплекс. От Продължаваме промяната настояха за изслушване на ръководителите на ДАНС за дейността на предприемача Олег Невзоров. Йордан Терзийски заговори за политически чадър от страна на ГЕРБ.
5: И възможно ли е той да е свързан с факта, че фирмата, на която управител е господин Невзоров, заедно с господин Йордан Радев, баща на евродепутат от ГЕРБ, са съсобственици на имот в Баба Алино? Че въпрос

0: и присъди. Депутатите от ДПС и Демократична България не се включиха в изслушването. За новините, Мария Филева.
1: Трафикът на танкери през Ормуския проток се нормализира след подписания преди седмица меморандум за разбирателство с Иран, обяви министърът на енергетиката на Съединените щати Крис Райт.
2: Грубо казано, 72 кораба са преминали през последните 24 часа, натоварени с 20 милиона барела петрол. 19 милиона барела предния ден. Към днешна дата потокът от стоки през протока е нормален,
1: каза Райт. Цените на суровия петрол на международните пазари паднаха до най-низките си стойности от края на февруари, когато избухна иранско-американската война. Сортът Брент поевтиня вчера с 3 долара и вече се продава за по-малко от 74 долара за барел. Американският лек суров петрол е под 70 долара. Министърът на отбраната на Италия Гуидо Крозето обяви, че страната му не е разрешавала на американски самолети да извършват бойни полети от италиански бази срещу Иран. Обяснението беше поискано от опозиционни формации в парламента по повод твърдения на генералния секретар на НАТО Марк Рюте пред американската телевизия Fox, съобщава кореспондентът ни Елена Шаханова.
3: Телевизия Sky Italia излъчи казаното от Рюте, че съюзниците са дали на разположение базите си за операцията, което означава, че между 4 и 5 хиляди въздушни мисии са осъществени от европейските бази и уточнява.
2: Ако вземем за пример Италия, 500 американски самолета са излетели от американски бази в Италия в подкрепа на епична ярост.
3: Министерството на отбраната на Италия заяви, че думите на Рюте са предали, цитирам, напълно подвеждащо послание, като са объркали вида на разрешените полети. Посочва се, че Италия разрешила само технически и логистични полети на Съединените щати по време на операцията «Епична ярост» в рамките на съществуващите споразумения с Съединените щати. От Италия, Елена Шиханова.
1: Техническото оборудване в Беларус, използвано от руските военни за насочване на ударни дронове към Западна Украина, е било деактивирано, съобщи украинският президент Володимир Зеленски.
4: За наявна информация, яку ми не допомогли.
2: Според информацията, с която разполагам, която ми бе докладвана от главнокомандващи и разузнаването, от 22 юни предавателите на територията на Беларус са спрели работа. Дали беларуските власти са ги демонтирали, не зная, но ние работим в тази насока. Но към момента те не действат.
1: Каза Зеленски. 5 дни след като даде едноседмичен заразеният е във Франция, той здравен работник, завърнал се от мисия в Демократична република Конго. Мъжът е в стабилно състояние и е настанен в специализирано заведение веднага след завръщането му във Франция. Заразеният е пътувал с самолет на Air France и в момента се издирват контактните лица, за да бъдат поставени в домашна изолация. Горещата вълна обхванала Италия взе 4 жертви. Нови температурни рекорди бяха отчетени вчера във Великобритания и Франция. Още от Лилия Герчева.
5: Две от жертвите на високите температури в Италия са от района на Лоди и Пиаченца. Жертва на жегата е станал и бездомник в Неапол, както и мъж, който е починал в гробище в Гарласко в Ломбардия. Горещата вълна в Европа отне живота на двама души и в Испания. Във Франция в началото на седмицата две малки деца, оставени в автомобил, също станаха жертва на високите температури. Столицата Париж регистрира най-високата температура през месец юни – 40,9 градуса, ден след като страната беше отчетена най-високата температура за последните 80 години, откакто се води статистика – 44,3 градуса, измерени в югозападния град Писос. Великобритания също отчете най-високата температура за месец юни – 35,8 градуса, регистрирани в Уиган Холт в западен Съсекс в Южна Англия, съобщи метеорологичната служба на страната. Горещата вълна доведе до затварянето на училища, както и до отмяна на множество влакове. За новините – Лилия Герчева.
1: 27-годишен мъж, излязъл преди дни от затвора, е задържан за убийството на тримата души, намерени мъртви вчера сутринта в общежитие за социално слаби в Угърчин. Предстои на задържание да бъде повдигнато обвинение. Жертвите са две момичета на 15 и на 18 години, както и мъж на 27. 10-годишно момиче се удавило в басейна на хотел Sunrise River в курортното селище Ахелой. Детето е от Украйна и е с група към детски лагер. По първоначални данни, децата са играели на игра кой ще издържи по-дълго под вода и не са забелязали, че момичето

0: не е изплувало. Бургаската полиция започва разследване по случая. Информацията на кореспондента ни Даниела Костадинова. Вчерашният ден беше белязан и от тежки катастрофи с жертви. Трима души загинаха, а двама бяха ранени при тежка катастрофа на магистрала Тракия край Ямбол. Тирт, пътуващ в посока София, е спукал гума и се е преобърнал в насрещното движение, където се е блъснал в лека кола. Преди това на стария път Айтос – Карнобат лека кола се блъсна в дърво край пътя, при което загинаха две жени. Спортните вести представя Георги Димитров.
1: Националният отбор на България по волейбол за мъже надигра с 3 на 2 гейма световния шампион Италия в турнира Лига на нациите в Любляна, Словения. Днес нашите играят срещу състава на домакина от Словения. Григор Димитров се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис в Майорка, Испания, след успех с 6 на 2 и 6 на 4 срещу Абдула Шелбаи от Йордания. На четвъртфинал на турнира в Пловдив ще участва Пьотър Несторов след победа срещу Матео Мартино от Франция с 6 на 3 и 6 на 3. Елизара Янева отпадна във втория кръг от квалификациите на турнира по тенис Уимбълдън, след като отстъпи с 1 на 6 и 4 на 6 пред американката Кейти Волинец. Трима българи преодоляха първия кръг на турнира по тенис в Крушумлийска баня, Сърбия. При жените Валерия Гърневска победи Джулия Мусат от Румъния с 6 на 4 и 6 на 2, а Юлия Стаматова спечели срещу Дафне Чидир Панала от Турция с 6 на 3 и 6 на 4. При мъжете Джордж Лазаров надигра с 6 на 2 и 6 на 2 Марко Кнежевич от Нидерландия. Футболният шампион Левски привлече за 3 сезона испанския защитник Алекс Сантаес със свободен трансфер. 26-годишният бранител е юноша на Валенсия и е четвъртото ново попълнение в състава на сините това лято, след Давид Косо, Рейналдо и Адриан Райчев. Футболист номер 1 на България за 2012 година Георги Миланов подписа договор за 2 сезона с Ботев Пловдив. За последно полузащитникът бе в румънския Динамо Букурещ. В същото време Ботев продаде на белгийския Генк 18-годишният вратар Мариан Боев. Португалският защитник Вашко Оливейра е четвъртото ново попълнение в Спартак Варна. 25-годишният бранител за последно игра в изпадналия от елита тим на Добруджа. Преди него договори с Спартак подписаха трима други португалци – Рикардо Соуса, Анхел Гомес и Бубакар Хане. Италианският полузащитник Стефано Сенси премина в ЦСКА с трансфер от кипърския Анортозис с договор за 2 години. 30-годишният халф е двукратен шампион на Италия с Интер и е второто ново попълнение в ЦСКА след нидерландеца Жуел Цварц от Локомотив Пловдив. Резултати от футболни контроли – Черноморе Янтра 1 на 0 и ЦСКА Полисие Украина 0 на 4. Резултати от световното първенство по футбол във втора група – Босния и Херцеговина – Катар 3 на 1 и Швейцария – Канада 2 на 1. Първи в групата завърши отборът на Швейцария с 7 точки, съставите на Канада и Босния и Херцеговина останаха с 4, а Катар записа 1 точка. Един час след полунощ са мачовете от трета група – Шотландия – Бразилия и Марокко – Хаити, а от 4 часа в първа група ще играят Южна Африка – Южна Корея и Чехия – Мексико.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите към този час в страната са от 16 градуса в Смолян до 23 градуса в Силистра, Пловдив и Бургас. В столицата е 18 градуса при 87% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферно налягане, малко по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта в котловините и поречията в западната половина от страната ще има намалена видимост. Днес преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места главно в планинските райони и източната половина от страната ще превали и пригърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. За София около 28 градуса. По северно Черноморие преди обяд ще бъде предимно слънчево, но след обяд ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. В по-голямата част от Южното Черноморие през целия ден ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, по северното крайбрежие от север-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Над планините по-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има

0: в следобедните часове, когато ще превали и пригърми. Ще духа доумерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 15 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Няма да отнемаме придобити права, няма да намаляваме доходи, каза финансовият министър Гълъб Донев и обяви, че 5,7% е целевият дефицит за настоящата година. 10,8% от брутния вътрешен продукт се очаква да са разходите за пенсии през тази година, е записано в проект на бюджет на Държавното обществено осигуряване. Организирана група стои зад незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна, заяви регионалният министър Иван Шишков. Суровият петрол поевтиня рязко на международните пазари в очакване, че повече танкери ще преминат през Ормуския проток. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Димитър Пенков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

Подарете си усмивка с Радио Шумен.